súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zasa raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Láska, pravda a česť.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsom nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

páčilo, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začína od seba.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Od dnes zlacnejú aj lístky.

0: v autobusoch a v MHD. Prezident žiada od Kamenického vysvetlenie k zmenám v provizóriu. Dnes viac oblačnosti a teploty do 17 stupňov. Pekné pondelkové ráno pri správach o 6 od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na základné cestovné v autobusoch a v MHD bude od dnes platiť dočasná 50% zľava. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárova dodala, že zmena súvisí s uznesením vlády o dočasnom znížení cien cestovného.
2: Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
0: Toto opatrenie bude platiť do 10. novembra. Prezident chce od ministra financií vysvetlenie zmien v rozpočtovom provizóriu. Koalícia presadila narýchlo úpravu cez pozmeňujúci návrh. Po novom platí, že ak by štát vstúpil do nového roka bez schváleného rozpočtu, vláda by nebola obmedzovaná mesačnými. Opozícia tento krok kritizuje a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Minister financií Ladislav Kamenický zmeny obhajuje a hovorí, že sa pripravuje na všetky alternatívy.
3: Pri starom nastavení zákona o rozpočtových pravidlách by po dvoch mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním.
0: Ján Horecký z KDH dodal, že podobná úprava sa v histórii Slovenska ešte nestala.
4: Pretože si tak upravili rozpočtové pravidlá, aké v histórii Slovenska, Československa nemá obdoby. Zrušili poistku výdavkových limitov. Kľudne si môžu jeden mesiac minúť 8 miliárd a potom ostane Slovenská republika, že totálne na nule až v krachu.
0: Definitívne hlasovanie poslancov k rozpočtu sa očakáva v stredu predpoludní. Zákrok, pri ktorom pápežovi Levovi 14. odstránili uzlík na pľúcach, je naplánovaný na prvé dni nadchádzajúceho týždňa. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať zhruba týždeň. Ďalšie podrobnosti o celkovom zdravotnom stave 71-ročného pápeža Vatikán nezverejnil. Futbalisti Ružomberka remizovali v nedeľnom zápase najvyššej ligy so Žilinou 2-2. V tabuľke sú tak už len o skóre za 10. Komárnom. Žilina je druhá a na vedúci Dac, ktorý má k zápas k dobru, stráca 2 body. Asistent trénera Ružomberka Marek Herčut povedal, že im chýbala väčšia kvalita.
5: V úvodných 15 minút sa asi z našej strany nedá ani hodnotiť, pretože neboli sme prítomní a koncentrovaní z pohľadu toho zápasu a jednoducho situácie, o ktorej sme vedeli, že Žilina má silné a to. Keď sa nám Fáško, Julko a hráči jemu podobní otočia medzi priestore, tak to je naozaj problém pre našu obranu.
0: Bol to jubilejný stý zápas týchto dvoch súperov v najvyššej slovenskej súťaži. Dnes očakávame opäť celkom vysoké teploty, ale len na toto ročné obdobie 14 až 19 stupňov. Sever bude veľmi nízky, 10 až 14, má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou.
1: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
1: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete v Lade v smere do Kapušian. Cestári pracujú za párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami a to v oboch smeroch. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera, obchádzka vedie po starej ceste. A za Červenicou pri Sabinove smere do Lipian, tam sú na ceste zrazená vysoká zver. Radar je v Ďurďošiku obojsmerne, no a nahliadky si dajte pozor v Trenčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu smere do Motešíc, vo Veľkej Čiernej smere do Rajca, za Chmeľovom smere do Lipník, na viazde do Humeného z Hažína na Cirochov a posledná hliadka je za Kochanovcami smere do Ľubiše. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
1: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ranná show Hemendex na Expresse.
8: Krásne dobré ránko, 6.04. Pozdravuje vás Miša. Ako sa cítite takto v pondelok po víkende, Dominik?
9: Ťažko.
8: Súhlasím.
9: Ja tiež, tak ťažko.
8: Aj tak vyzeráme, ale chvála Bohu, robíme v rádiu. Viete, čo sa mne pravidelne z nedele na pondelok stáva, a to už nemôže byť náhoda, že ja sa vždy zobudím tu pol až 3 štvrte hodinu pred budíkom, a to je tá, ja to poviem, prašivá pol hodina, kedy už ani nepospíš. Vieš, iba sa tak prehadzuješ a vieš, že...
0: Ale je ťažké sa rozhodnúť, že či teda pokračovať v spánku ďalej, alebo už sa zobudiť a využiť tú polhodinu navyše pre lepšie ráno.
8: Na čo, že by som tak nestalo, nadávala, samozrejme, že mohla som ešte spať?
0: No.
9: Mne sa ale zdá, že teba to práve že naštartuje. Asi teraz taká viacej zobudená.
8: Áno, tak to si budem opakovať a budeme sa o tom presviečať, ale zobudí nás určite Shakira a Burna Boy a ich Daj, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z rady.

0: Je ešte len pondelok a Amy McDonald je už hotová. I'm done. My samozrejme rozumieme. 6.12, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Rádia Express. Speváčka Ina bola v Bratislave. A neznela úplne takto. Čo to má znamenať, to nám už povie naša produkčná Kiki, pretože bola na koncerte. Dobré ránko.
1: Dobré ránko, bola som, áno. A teda iná, okrem toho, že je nádherná, krásna a vždy má vyšpičkované outfity.
0: Čo mala oblečené?
1: Mala takú podobnú inak záclonu, ako ty nosíš. Ale tak inak to ona stylovala.
0: Som trendy, poďme ďalej.
1: Ale teda, keď začala rozprávať, tak všetci sme si uvedomili, že toto je možno dôvod, pre ktorý hodinu mešká.
2: Thank you so much for coming one more time.
0: Jej normálne preskakoval hlas, že?
1: Áno.
0: Počujem správne.
1: Bola zachrypnutá, ale tak akože naozaj, že to bolo počuť, že je zachrypnutá. Mm-hmm. A dokonca ona tým pádom skracovala pesničky.
0: Čo v refréne usekla?
1: Tak akože už išla dostratená v refréne.
0: Wow.
1: A veľkú časť tých pesničiek dávala spievať práve ľuďom, že ako keby dávala na nás mikrofón. Čiže mm-hmm. my sme vlastne dostali sa do tej pesničky a vlastne koniec.
0: Vidíš, to je presne to, že choroby chodia aj po známych ľuďoch, ako je napríklad Ina. Takže ak ste aj boli, prípadne neboli na tom koncerte, chcete si užiť nezachrípnutú Inu? Áno, počujem, že áno. Práve teraz ju tu máme z Rádia Express. Dobré ráno.

0: typnutá, tak pevne veríme, že už je jej lepšie a už aj vyzdravela. 6.17 aktuálny čas a ono, táto hudba človeka tak núti dupnúť na plyn. Ale pozor, máme tu jednu mimoriadnu správu. Alenka?
1: V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfranconi tam horí kamión a tento úsek je dokonca neprejazný, takže si dávajte pozor.
0: Viac už o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise. Slnko svieti, voda láka?
2: Bude to tak, svietiť, ale nič nás nebude lákať.
0: No dobre, hovor.
2: Treba sa poriadne obliecť, najmä takto ráno. A na severe Slovenska len 10 až 14 stupňov. Na juhu sa môžu teploty vyšplhať do 19, no a iba ojedinele slabé zrážky. Neschválenie rozpočtu v parlamente by podľa Ladislava Kamenického nebol dôvod na koniec vlády. Minister financií za Smer to povedal v diskusii na JOJ24 s tým, že v stredu sa má kvôli rozpočtu stretnúť s prezidentom. Expresné zmeny v pravidlách fungovania rozpočtového provizória, ktoré schválil parlament v uplynulom týždni, obhajuje politickou situáciou. Saudsko-arabský úrad pre civilné letectvo v nedeľu neskoro večer uviedol, že útok zo strany jemenských povstalcov Husijov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť a 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Panama v reakcii na dve piatkové silné zemetrasenia vyhlásila v nedeľu núdzový stav. Obete na životoch zatiaľ nehlásili, no úrady zaznamenali škody.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
6: Hrdinkou.
7: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
8: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
7: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. Mimoriadny pozor si dávajte v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfranconi. Horí tam kamión a úsek je neprejazný. Pre istotu zopakujem, horiaci kamión hlásite v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfranconi a úsek je neprejazný. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete v Lade v smere do Kapušian. Nehoda pribudla za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho, zrazili sa dve osobné autá. Cestári pracujú za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, úsek je neprejazný. Obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste, treba tam ale rátať s kolónami a to v oboch smeroch. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do stredy večera, obchádzka vedie po starej ceste a za Červenicou pri Sabinove pozor v smere do Lipian, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radar meria v Ďurďošiku oboj smerne a na hliadky si dajte pozor v Trenčianskej Tepliciach na hlavnom ťahu smere do Motešíc, vo Veľkej Čiernej smere do Rajca, za Chmeľovom smere do Lipník, na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov a za Kochanovcami smere do Ľubiše. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Why don't you stay? Alebo prečo nechceš zostať? Nezostaneš ešte? Áno, tak to volá na každého z nás posteľ. Hlavne takto v pondelok ráno 6:28. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Celý minulý týždeň bol zbytočný. Upresním, aby ste si zase nemysleli, že celé zle. Spolu s nami ste sa snažili využívať všetky zbytočnosti počas nami vyhláseného medzinárodného týždňa využívania zbytočností, ktorých máme doma celkom dosť.
1: Tkanina na laminátové lode.
2: Oblečenie.
3: Kuchynské spotrebiče.
4: Tie najdrahšie vešaky na oblečenie do domácnosti. Fitness stroje.
5: Šiltovku s vrtulkou a mám doma aj okuliare, ktoré majú stierače.
0: Ha! No ale pri niektorých zbytočnostiach sme sa tak pozastavili, pretože si hovoríme, že veď to vyzerá ako zbytočnosť, ale nie je to úplná zbytočnosť. Možno to ani nie je až taký zlý nápad. Dominik, hovor.
6: Tak moja zbytočnosť je bublifúk a tento týždeň som ho využíval tak, že som si v rámci prestávok v práci išiel zafúkať do bublifúku.
0: Aha, zakladám iniciatívu. Bublifúk do každej práce. Človek sa vydýcha, je na čerstvom vzduchu a hneď aj tie fajčiarske kútiky vyzerajú oveľa veselšie.

0: Trošku rytmiky do pondelkového rána, nech sa prebudíme, snažíme sa o to. 6.36, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša a pozdravuje vás aj Alenka, ktorá mapuje cesty.
1: V Bratislave na obchvate si dajte obrovský pozor za výjazdom Bratská, smer na most Lanfrancony, stále tu horí kamión a úsek je neprejazný. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Ak teraz človek bezradne stojí pred skriňou a hovorí si, čo si oblečiem, aké dnes bude počasie, tak nech víčka, pretože je tu Dominik.
2: Určite niečo teplé, pretože a najmä na severe Slovenska, pretože tu bude chladno len 10 až 14 stupňov, na juhu sa teploty vyšplhajú do 19, ale čaká nás celkom príjemný deň, pretože napriek tomu, že bude chladnejšie, tak nás čaká slnečná obloha na viacerých miestach a iba slabé zrážky ojedinele. No a takéto podobné počasie bude aj zajtra, aj v tých ďalších dňoch, teploty zhruba do 17 stupňov a slabé zrážky len miestami. Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach zmapovanú. Šéf rezortu školstva to uviedol v teatri. Jeho predchodca Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie Národnej kriminálnej agentúry, ktorá sa radikalizácii venovala. Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod potom, ako Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Povedal to ukrajinský prezident Zelenský. Podľa Financial Times USA hrozia, že zastavia systém nákupu zbraní pre Ukrajinu, aby donútili Kyjev ukončiť útoky na ruskom území proti energetike. Holandian Max Verstappen z Red Bullu vyhral veľkú cenu Singapuru Formuly 1 suverénnym spôsobom. Tesnejší bol boj o ďalšie miesta. Druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 000 dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a okoľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov? Ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v hospodárskych novinách už dnes.
5: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 39 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolonách čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, treba rátať s kolónami a pri Ľubiši je havária v smere do Hankoviec. Staršiu dokumentujú za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Pozor na cestárov, za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí, úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave sú problémy na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfrancony, tam horí kamión, úsek je neprejazný a na obchvate za Darexom smere na Zlaté Piesky je na ceste smetná nádoba. Hliadky stopujú v Prievidzi na začiatku Nábrežnej smere z Ondrejovovej, v Banskej Bystrici pri Uľanke v smere do centra, v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pri Vodárňach v smere do centra, no a posledné dve kontroly hlási expres vodič Marek.
9: Chcel by som nahlásiť dve hliadky. Jedna je v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pri Intersporte v smere na Švábsku a tá druhá je na starej ceste v Malom Šariši v smere do Prešova.
1: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Rádio Express. Hemendex. Ranná show plná hitov.

0: Ja sa vždy usmievam, keď toto počujem. Extrémne ma to baví. End of beginning. 6.47, absolútne pondelková vec, že tak sa to príjemne rozbieha a urobí to hneď lepšie ráno. Pozdravuje vás Miša, počúvate Radio Express. Kto miluje pizzu? Ruky hore! Áno, vidím vás všetkých. Aj malá Homolková. Ibaže jej sa tam veľmi ťažko vkladá to C a ona tam väčšinou to spodobí na písmeno Č. Áno, dáva tam ten mekčeň. A teraz si predstavte, že sme v reštike a ona objednáva, prosím si, jednu veľkú, aj za ananásom. A tieto milé aj nemilé skomoleniny, kedy iba tak tí čašníci pozerajú a teraz nevedia, že či sa majú smiať, či sa môžu smiať, alebo nemôžu. Tak toto ideme riešiť v dnešnej top trojke a z rukáva hneď vyťahujeme legendy. Dámy a páni, toto je Michal, ktorý skomolil slova pri zachraňovaní staršej pani, ktorá odpadla. To si dajte hlasnejšie, to je perfektné.
1: Ja keď som dobehol, tak automatické otázky, či užíva nejaké lieky, či jedla, pila, a ja som namiesto slova organizmus zatrepal. Vidíte, babi, to preto, lebo máte slabý orgazmus. Ona na mňa vyvalila oči a povedala, synu, ja už žiadu nemám.
0: A hneď mali k sebe, ako si bližšie. Dajte vedieť aj vy, čo ste kedy skomolili, možno v absolútne nesprávnom alebo správnom momente. Ozvite sa do našej top trojky.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905

0: sa človek v pondelok ráno prebudí a počuje DJa Boba, tak si podľa mňa povie, že a dobre bude. Nejako to zvládnem. 6.52, krásne dobré ránko a pekné vstávanie, v ktorom dobre bude. Vám želáme z Rádia Express. A čo sa deje u nás doma, v zahraničí, toto všetko samozrejme mapujeme aj v našich správach a viac nám prezradí už Dominik Matulaj.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Minister školstva Tomáš Drucker po útokoch na školách predstavil nové bezpečnostné opatrenia. Bývalý minister Ján Horecký upozornil, že kamery na školách útokom nezabránia.
3: Tá smutná štatistika, že nám za posledných 6 rokov zomrelo 6-krát toľko ľudí na škole, jasne ukazujú, ktoré prostredie je dnes rizikovejšie.
2: Prezident chce od ministra financií Ladislava Kamenického vysvetlenie nečakaných zmien v rozpočtovom provizóriu. Minister Richard Takáč na tom nevidí nič zlé.
4: A je úplne v poriadku, keď prezident Slovenskej republiky, ktorý reálne podpisuje zákony, ktoré sa schvaľujú v Národnej rade, si chce dať niektoré veci detailnejšie vysvetliť jednotlivými ministerstvami.
2: Ďalšie informácie vám prinesieme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Toto je tak pekný sladiačik. Lady Gaga, Bruno Mars a Die With A Smile. Naša produkčná Kiki tvrdí, že ona toto počuje a už má Vianoce. Ale dobre, ono síce už sú v obchodoch, ale zatiaľ ešte u nás ráno môže byť aj trošku do skoku. A krátko po 7 bude Save My Life, Kygo, Khalid, Griffin zavítajú a okrem iného aj baba, ktorá toto celé dala von, keď mala len 16 rokov. Ja si až teraz uvedomujem, aká mladučka bola. Britney Spears, keď navliekla krátku sukňu a zaspievala nám Baby One More Time, tak sa oblečte aj vy a krátko po 7 zavíta. Ostaňte s nami, my sme Radio Express.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: V Kikto bude teraz so Stičom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
5: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
7: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Prezident chce vedieť, prečo vláda na poslednú chvíľu upravuje rozpočtové pravidlá. Opozícia hovorí o riziku krachu.
9: Ten rozpočet je rozpočtom, ktorý nás dovedie do bankrotu.
8: Slovensku sa na európskom šampionáte v brokových zbraniach v Grécku darí. Najnovšie sme pridali zlato a bronz. Dnes bude pekne a na viacerých miestach so slnkom. Želáme vám príjemné pondelkové ráno pri správach. Pozdravujú Martina Pastorová a Dominik Matulaj.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.

0: Minister financií musí prezidentovi vysvetliť, prečo vláda urobila zmeny v rozpočtovom provizóriu na poslednú chvíľu. Po novom platí, že ak by štát vstúpil do nového roka bez schváleného rozpočtu, vláda by nebola obmedzovaná mesačnými výdavkovými limitmi. Opozícia tento krok kritizuje a tvrdí, že nás privedie do bankrotu.
1: Prezident Peter Pellegrini si predvolal ministra Ladislava Kamenického, aby mu vysvetlil, prečo koalícia v parlamente na poslednú chvíľu pristúpila k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý upravuje fungovanie rozpočtového provizória. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč na tom nevidí nič zlé.
2: Je úplne v poriadku, keď prezident Slovenskej republiky, ktorý reálne podpisuje zákony, ktoré sa schvaľujú v Národnej rade, si chce dať niektoré veci detailnejšie vysvetliť jednotlivými ministerstvami.
1: Opozičné strany sa plánujú v tejto veci obrátiť na ústavný súd. Jan Horecký z KDH kritizuje, že vláda touto zmenou vystavila Slovensko riziku krachu.
3: Zrušili poistku výdavkových limitov. Kľudne si môžu jeden mesiac minúť 8 miliárd a potom ostane Slovenská republika, že totálne na nule až v krachu.
1: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický zmeny v rozpočtovom provizóriu obhajuje a tvrdí, že sa pripravuje na všetky alternatívy.
4: Pri starom nastavení zákona o rozpočtových pravidlách by po 2 mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním.
1: Veronika Remišová zo Za ľudí hovorí o poistke pre koalíciu, ktorá nemá v Národnej rade pri hlasovaní o rozpočte istú väčšinu.
5: V podstate minister Kamenický si bude môcť rozpočtom robiť, čo chce a bude môcť dokonca, čo je úplne absurdné, napríklad do septembra do volieb minúť celý rozpočet. Takže október, november, december už nemusí ostať pomaly ani na dôchodky.
1: Poslanci by mali o zákone roka hlasovať túto stredu predpoludním. Premiér Robert Fico vyzval koalíciu k jednoznačnej podpore.
6: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
1: Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka poukázal na chýbajúce prorastové opatrenia, ktoré vláda v rozpočte sľubovala.
7: A mimochodom už rok o tom hovoria páni z vlády, že teda treba podporiť rast. Aj po chvíľu vyzeralo, že možno zrušia transakčnú daň, ale ani to. Takže to je jeden z dôvodov, pre ktorý hovoríme, že ten rozpočet je rozpočtom, ktorý nás dovedie do bankrotu.
1: Aj napriek 3 kolám konsolidácie vláda pri zákone roka počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií Kamenický otvorene hovorí o predvolebnom rozpočte.
0: Rozpočtu a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom. Riaditeľom škôl, ktorí neriešia šikanovanie, hrozí až 5-ročný zákaz činnosti. Minister Tomáš Drucker obhajuje aj školské kamery. Tie podľa bývalého šéfa rezortu Jana Horeckého z KDH útokom nezabránia.
1: Minister školstva Zahlas Tomáš Drucker v teatri poukázal na to, že povinnosťou učiteľa je venovať sa deťom a riešiť problémy šikany v škole. Zároveň upozornil na potrebu vekovej regulácie sociálnych sietí, na ktorých sa šíria nenávistné príspevky.
8: Máte 15 ročných, ktorí už majú občianske preukazy, ktorých budú musieť mať zaregistrované ako elektronické občianske preukazy a buď digitálna európska peňaženka alebo národný systém neposiela ešte raz informáciu o vašom veku, ale len hovorí tým technologickým platformám môže, nemôže.
1: Podľa exministra Jana Horeckého z KDH kamery na školách útoky nezastavia a za nárastom radikalizácie mládeže vidí zrušenie NAKA, ktorá sa týmto problémom venovala.
9: Tá smutná štatistika, že nám za posledných 6 rokov zomrelo 6-krát toľko ľudí na škole, 3 učiteľky, 3 študentky, a tam nerátam vraždy mimo školu, čo nemá súvisť so školou alebo sebevraždy, ako bolo zahynutých policajtov pri výkone služby, jasne ukazujú, ktoré prostredie je dnes rizikovejšie.
1: Rezort školstva navrhuje v rámci prevencie zákaz predaja nožov mladistvým aj väčšiu zodpovednosť pre rodičov. Polícia tvrdí, že v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v školách aktuálne nie je dôvod automaticky hovoriť o konkrétnych hrozbách.
0: Železnice Slovenskej republiky si v prípade požiaru v Žiline objednali nezávislý posudok. Mimoriadna situácia v tomto úseku platí od konca septembra a spôsobuje výrazné meškania vlakov alebo odrieknutia spojov. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj potvrdil, že výsledky posudku by mali byť známe v nasledujúcich týždňoch.
10: Pondelok bude opätovne pripojené trakčné vedenie vozu Žilina pod plné napätie, avšak bez plnej záťaže z hľadiska odberov. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú.
0: Diaľkové vlaky na trase Bratislava-Košice cez poškodený úsek ťahajú dieselové rušne. Národný dopravca to označil za logisticky náročné riešenie, pri ktorom má stanica výrazne nižšiu priepustnosť.
1: Moskva je napriek dohodnutému energetickému prímeriu udrela na ukrajinský energetický závod. Americký prezident Donald Trump včera oznámil okamžité energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou s tým, že s návrhom súhlasili obe strany konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že o tom nevedel, ale bude ho dodržiavať, ak tak urobí aj Moskva. Tá sa k návrhu zatiaľ nevyjadrila. Šéf Bieleho domu v uplynulých dňoch ostro kritizoval ukrajinské údery na ruské rafinérie a cez víkend vyhlásil, že Ukrajina by si mala zvoliť nového prezidenta. Trump viní zo zvýšenia cien pohonných hmôt Volodymyra Zelenského a nie vojnu s Iránom, ktorú sám rozpútal.
0: Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach 5 medailí. O najnovšie cenné kovy v Grécku v trapsolo disciplíne sa postarali juniorky Andrea Piknová, ktorá získala zlato, a Kristýna Hobotová si vybojovala bronz. Okrem toho sme na európskom šampionáte získali ďalšie 3 strieborné medaily v disciplínach skeet, trio, trape a miešanom trape. Nový týždeň sa začne s jasnou až polooblačnou oblohou, akurát takto ráno miestami sa môže vyskytnúť hmla, ale popoludne by už malo byť pekne. Dnes iba ojedinele slabé zrážky s teplotami maximálne do 19 stupňov.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
11: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na 2 hodiny. Na 20 minút až pol hodinu je to v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde z Osenca na D1, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Rušomberka z Likavky, v Košiciach Šaty smere do centra, aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli pri Kolíňanoch v smere do Beladíc, v Kotešovej smere do Veľkého Rovného a za Opavou v smere do Plášťoviec. Staršie dokumentujú na R1 za Vočkovcami smere do Trnavy, zdržíte sa tu, potom za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdného a pri Ľubiši smere do Hankoviec. Cestárov a zdržanie na hodinu a pol hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a za Párnicou pracujú smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste, ale treba tam rátať s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave pozor na obchvate za výjazdom Bratská smer na most Lanfranconi, stále tam horí kamión, úsek je neprejazný a na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria za Rudnou smere do Rakovnice, no a pozor aj na hliadky na výjazde z Dunajskej Stredy do Lehníc pri Lidli, Viatové obojsmerne za Pruským smere do Horoviec, na výjazde do Spiskej Belej zo Slovenskej Vsi, za Chmiňanmi smere do Chmiňanskej Novej Vsi, aj na výjazde do Lipník z Chmeľova. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
11: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Je pondelok a my sa ho snažíme vylepšiť všetkými silami. Už túto hodinku si dokonca aj zasúťažíme. Dobré ránko vám z Mendexu želá Míša.

0: Baby One More Time. Mala som podľa mňa tak 10 rokov, keď som si predstavovala, že som Britney Spears na chodbách základnej školy. Zaujímavé. Baby One More Time. 7. Je pondelok, prosím, ospravedlňte ma. 7.16, krásne dobré ránko vám želá Miša. Čau kočka, mám doma tučnú mačku, chceš ju vidieť? Áno, toto je legendárna veta, na ktorú ma svojho času balil jeden mladý muž. Doteraz neľutujem, že som nešla pozrieť domov tučnú mačku, ale táto legendárna hláška mi ostala v srdiečku a tie sa zbierali aj o Simony a Joa Trendyho.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Obaja komici sa totižto rozhodli, že budú hovoriť o najhorších baliacich hláškach. Nakoniec však Simona vďaka svojim kamoškám prišla na to, že slobodné ženy vlastne nemajú od koho tie baliace hlášky počuť.
2: Ja neviem, kde ste schovatí, alebo
3: a čo
2: ja
3: ty
2: neviem.
3: Teraz akože sa plačeš, ak tu už máš hotový produkt.
2: Ale mne je ľúto tých žien, lebo sú to super ženy, aj by vedeli ponúknuť, ale akože jedna vec je to, áno, že sú to ženy, ktoré sú úspešné, že v tej 30-ke veľa žien, ktoré sa naháňajú od 20-ky, lebo nás to od malička na mama vravela, že pozri na kartku, jak je lepšia, tak ty sa naháňaš v 30-ke, už dobre. Máš svoj byt, poď nechať dohovoriť mňa. Bože. Máš 30-ke byt na hypotéku. Ty už toho muža nepotrebuješ a preto potrebuješ, aby ukázal on svoje kvality.
0: Mne sa páči, že občas sa tento podcast mení na rôzne situácie, kde sa vie Simona trošku predhnevať. Našťastie má Joe Trendy skvelé tipy, ako a kde si nájsť lásku svojho života.
3: Keď ženy teda chcú baliť mužov, tak napríklad nech si uvedomia, čo majú radi, kde radi trávia čas a idú tam a keď tam stretnú nejakých budov, mužov, nejaké budovy, keď tam stretnú, tak to znamená, že majú radi sídliska, ale nie, keď tam stretnú nejakých mužov, ktorí sú tam, kde oni radi chodia, to znamená, že už je tam prvá vec, ktorá je dobrá, do fitka môžeš ísť.
2: Na nejaké cvičenie alebo na nejaký krúžok.
3: Áno.
2: Treba si vybrať, mám aj takú kamošku, čo sa do hasičského zboru prihlásila dobrovoľného. Výcvik. Ináč na vojenský výcvik, vieš?
3: Dá sa, no ale akože myslím si, že skôr tak, alebo na tanečnú.
2: A na tanečných to je väčší problém, že není mužov partnerov tanečných, chápeš? Tam ženy same tancujú tango, lebo není chlapov.
0: Ale taký vojenský výcvik, áno, to znie ako veľmi romantické miesto. Tieto a mnohé ďalšie typy, ktoré rozhodne využite, nájdete v podcaste Vzťahy SRO, ktorý nájdete aj v appke Rejo. Tak sťahujte, počúvajte. A teraz aj Marka Ambora. Dobré ráno z Expressu. Áno.

0: Mark Ambor, pozrite, aký je veselý takto v pondelok ráno. 7.21, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. A keďže je pondelok, tak človeku sa občas stane, že pomýli, vymení si písmenka, slovíčku a práve tieto skomoleniny zbierame v našej top trojke. Dnes sa píše, chodíme s cerkou na logopédiu. Zamieňa si slova ako skákať, kakať, strážiť a strašiť. A presne toto bolo v sobotu, keď sme s manželom išli na hokej a mala byť u babky a deda. Hovorí mojej mamke, teda svojej babke, ty ma budeš dnes strašiť. No a možno ešte išla trošku kakať a bolo vybavené. 0905 612 612, dajte vedieť aj vy viac o vašich legendárnych skomoleninách. Aj Dominik má svoje narováši.
1: A samozrejme.
0: Chceme spomínať? Kusov.
1: Vieš čo, nepamätám si až na nejaké konkrétne, teda áno, na jedno áno, ale to bolo dosť také dôležité, keď sme v správach, ešte keď som začínal, tak som omylom povedal namiesto podplatiť políciu, že chcel niekto, kto spôsobil nehodu, som povedal podpáliť políciu.
0: Je to nádherné, to no. Nech človeka.
1: A teraz tak, ako sa z toho vymotať, hej?
0: Nijak, iba sa tvári, že sa to nikdy nestalo. Povedz, aké bude počasie.
1: Celkom príjemné počasie nás dnes čaká, má byť jasné až polooblačno a ojedinele slabé zrážky a takto ráno ojedinele aj mlisto. Keď sa pozerám na mapku Slovenska, tak najviac hmiel hlásite na východe Slovenska. Dnešné teploty maximálne do 19 stupňov. Na základné cestovné v autobusoch a v MHD bude od dnes platiť dočasná 50% zľava. Vláda opatrne zdôvodňuje vysokými cenami pohonných hmot. Platiť to má zatiaľ do 10. novembra. V Poľsku zadržali muža, ktorý je podozrivý z vyhrážania a plánovania útoku na poľského prezidenta Donalda Tuska a na ministra obrany. Má okolo 60 rokov. Ďalšie podrobnosti nie sú známe. Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase NHL proti Seattle 3-5. Slovenský obranca Martin Fehr Vári v drese Capitals v stretnutí nebodoval, odohral 23 minút a na konte mal jednu mínusku. Spomedzi hráčov svojho tímu zblokoval najviac striel súpera.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
4: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
6: This is my confession.
5: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
6: Only darkness ahead.
5: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Potom na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky. Pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy na vjazde z Osenca na D1. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine smere do centra. Potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Likavky, v Košiciach šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú pri Koliňanoch smere do Beladíc, v Kotešovej smere do Veľkého Rovného, za Opavou smere do Plášťoviec a za Nižnými Ružbachmi smere do Hniezdneho. Cestárov hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, čaká sa pri nich asi hodinu a pol a za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný, obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste, ale treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfrancony je odstavený kamión po požiari, úsek je stále neprejazdný a na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na výjazde do Prešova z Hanisky obojsmerne a v Kľušove v smere do Bardejova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Malacie k Sperneka, v Domaniži v smere do Sádočného, potom v Podbrezovej Lopeji v smere do centra a v Ľubici to berú obojsmerne. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplníte, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Ranná show plná hitov
9: na Exprese.

0: Svetovo znejúci Mark a Raymond Country Girl 7:29. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu z Radia Express. Ale teraz... Čo by ste povedali, keby vyhráte, alebo keby ste vyhrali okolo 12 000 eur len za to, že si dobre pospíte? V Japonsku majú totiž to súťaž v spinkaní. Ľudia si oblečú pyžamko, ľahnú si na pripravené matrace a 90 minút spia. Hodnotí sa, že ako rýchlo a ako kvalitne spia. Súťaž vyhrala žena, ktorá si chce kúpiť matrac, ako inak. A ja som tak premýšľala, že aj zo Slovenska by sme vedeli postaviť celkom slušnú nomináciu, Peťa.
1: Ale nie ako spolujazdec. Sama som bicyklovala ten bicykel. Bol taký mierny kopček dole a hovorí máme, že ja som unavená. A že vydrž, vydrž, ešte o chvíľu sme doma. A ja som bola natoľko unavená, že som spadla do jarku. Aby toho nebolo málo, spadla som do prhlavy. Ale ani to ma nezobudilo, ja som spala v tej prhlave. Čiže mama ma musela zobudiť, aby sme išli ďalej.
0: Akože zaspať na bicykli, spadnúť do prhľavy a ďalej spať, táto frajerina. A Jozef pridáva tiež svoju príhodu, zaspal bratrancovi na svadbe.
2: Triezvy, za kapelou, za bubeníkom na troch stoličkách, zobudil som sa o 2 ráno, krásne, svieži a nie som na žiadnych spoločných fotkách, nebol som na vykrúcanke, ale dobre som sa vyspal.
0: Neviem si vybrať, že kto by bol kapitánom našej spánkovej reprezentácie.

0: až vykopne človeka toto z postele, takto v pondelok ráno je 7.39, takže už asi aj treba vstávať. Say My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avion. Dobré ránko vám želá Miša a pozdravujeme aj na cesty, kde to mapujeme s Alenkou.
1: Máme veľa kolón na cestách, aj pri cestároch napríklad, a to hodinu a pol sa čaká za Krasňanmi smere do Žiliny. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Kto chce bublinky? Už o chvíľku ideme súťažiť, takže pozor, pozor, berte do rúk telefóny a prihláste sa SMS-kou na 0905 612 612. Nezabudnite do nej napísať svoje meno a v súťaži Čo je to? Sa zahráme už o chvíľu. Ale ešte predtým si povedzme, aké dnes bude počasie.
2: Zatiaľ to vyzerá na západe Slovenska, že bude jasná obloha a teploty okolo 9 stupňov v Bratislave, len o niečo nižšie sú napríklad v Žiline a v Trenčine. Hlásite 0, 2 stupne sú v Prešove a je tam aj hmla. Dnes hmly najmä takto ráno, miestami sa môžu vyskytnúť, a inak teploty 14 až 19 stupňov, pri slnečnej oblohe na severe 10 až 14. Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach zmapovanú. Šéf rezortu školstva to uviedol v teatri. Jeho predchodca Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizácii venovala. Saudsko-arabský úrad pre civilné letectvo v nedeľu neskoro večer uviedol, že útok zo strany jemenských povstalcov Husijov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť a 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Panama v reakcii na dve piatkové silné zemetrasenia vyhlásila v nedeľu núdzový stav. Obete na životoch zatiaľ nehlásili, úrady však zaznamenali škody.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Ahoj, som Linda, chodím do 7. B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
7: Čo? No určite.
6: Hodín.
8: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
9: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 43 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Likavky, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla na výjazde z Miloslavova do Bratislavy. Cestárov a zdržanie na hodinu a pol hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Pracujú aj za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazný, obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste. Treba tu ale rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. A pozor, ešte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tu pri cestároch čakáte v oboch smeroch. Pozor, v Bratislave na obchvate za výjazd Bratská smer smere na most Lanfrancony, tam je odstavený kamión po požiari, úsek je naďalej neprejazdný. Potom úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú do 14. A na diaľnici je tu na obranisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria na diaľnici za Štrbou smere do Popradu a pozor aj na hliadky na vjazde do Malaciek z Perneka, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, na výjazde z Púchova do Dohnian, potom na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Podbrezovej Lopeji smere do centra, v Jamníku smere do Odorína a na výjazde zo Spiských Vlách do Krompách. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
10: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Hemendex. Rádio Express. Ranná show.

0: toto záverečné lalákanie ma veľmi baví. Chip, chill, 7.48, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Je pondelok. Tak si hovorím, že poďme si ho trošku vylepšiť.
1: A teraz veľa zábavy.
2: A trochu komercie.
3: Čo je to?
4: Čo je to?
3: To je predsa súťaž na Expresse.
2: Hraj s nami, čo je to, aj ty a vyhraj parádne ceny.
0: Máme tu kartón Hubert Club a balíček od Rádia Express, takže ideme zapojiť mozgové bunky. Vieme, že takto v pondelok je to trošku náročnejšie, ale posnažíme sa. A spolu s nami sa posnažia aj Klaudia, aj Mirka. Dobré ránko, dámy.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: To je taká dámska jazda. Pred nami sú slová, ktoré súvisia s oslavami a budeme sa vám ich s našou produkčnou Kiki snažiť popísať bez toho, aby sme použili celkom logický základ slova, skrátka také aktivity. A vašou úlohou, dámy, bude uhádnuť, čo vysvetľujeme. Klaudia, ty si bola vyžrebovaná ako prvá, takže pôjdeš celkom logicky ako prvá. Ak budeš pripravená, tak ma odštartuj a ja sa budem snažiť, čo mi sily stačia.
5: No dobre, dúfam, že to bude obojstranné.
0: Ideme na to.
5: Tak poďme.
0: Nafukuješ ho, visí zo steny.
5: Balón.
0: Sú na nej sviečky, sladká je.
5: Torta.
0: Ten, kto má narodeniny, komu sa tá party robí?
5: Oslavenie.
0: Aha. Keď niekto niečo vyhrá, alebo príde ten oslavenec, tak vytresknú, držíš to v ruke.
5: Pane Bože.
0: Také farebné papieriky.
5: Konfety.
0: Áno. Keď je miestnosť skrášlená, taká má narodeninovú...
5: Dekoráciu, výzdobu.
0: Áno, áno, jednotné číslo.
5: Výzdoba.
0: Áno, ja by som akože dala aj to. Ja by som dala aj to. Kiki hovorí, že dajme, lebo však akože, no, jednotné číslo, množné číslo. Ty si išla bomby, počúvaj, Klaudia.
5: Ďakujem.
0: Perfektná si bola a pred Kiki je veľmi zásadná úloha, pretože musí vysvetliť až 6 slov, aby ste postupili, že o jedno viac minimálne musíte vysvetliť a musíš vysvetliť, aby to išlo, hej?
7: Mirka, cítiš sa na to? Zvládneme to?
0: Dobre, Miri, tak sa priprav, nádych, výdych, tu je vašich 30 sekúnd, štart.
7: Mirka, taká malá tyčinka na torte, ktorú musíš sfúknuť.
5: Miečka.
7: Kde Ježiško nosí dobrým dečom?
5: Darčeky.
7: A jednotné slovo?
5: Darček.
7: Raz za rok oslavuješ svoj príchod na svet a tento sviatok sa volá?
5: Narodeniny.
7: Taký plyn, vďaka ktorému balón sa nadnáša?
5: Helium.
7: Oznámenie, ktorým niekoho zavoláš na svoju oslavu?
5: Pozvánka.
7: A kuchynská pomôcka, na ktorú si ukladaš jedlo?
5: Tačka.
7: Iné.
5: Tanier.
7: Áno!
0: Ježišmaria, ja neverím! Čo znamená, že... Mirka! Mirka, máme tu kartón Hubert Club a balíček od Rádia Express a je to tvoje, blahoželáme.
5: Oh, super, ďakujem.
0: Počúvajte, babi, na to, že je pondelok. Ja som nečakala, že vy budete takéto perfektné. Jemne sa klapkáme po ramene aj my z Kiki. A ešte raz blahoželáme. Ak sa chcete zapojiť aj do súťaže o silvestrovskú dovolenku v Karibiku, choďte na web hubertsúťaž.sk alebo na náš web express.sk, kde nájdete aj ďalšie info.
1: Túto súťaž o skvelú výhru ti prináša Hubert. Chceš viac? Tak sa zapoj aj do spotrebiteľskej súťaže a hraj o silvestrovskú dovolenku v Karibiku. Kúp akýkoľvek produkt Hubert, zaregistruj bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým väčšia šanca. Viac na hubertsúťaž.sk.
2: To bolo

0: Backstreet Boys, ktorí hlásia návrat na pódia a ženy šalejú I want it that way. 7.58, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, ale nech je to tak trošku vyvážené, alebo aj vyvážené. Pridáme krátko po 8. a jednu ženu a potom aj kopec smutných žien. Sad Girls si budeme spievať, pretože keď sa žena ráno zobudí a zistí, že je pondelok, tak v nej trošku zosmutne, ale my sa to budeme snažiť vylepšiť. Bibi Rexa a David Guetta už o chvíľu, teda krátko po 8 z Rádia Express.
1: Pozor všetkým hliadkam, máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
2: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
3: Alza, dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
6: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Cestovanie v regionálnych autobusoch a MHD je od dnes lacnejšie. Verstappen sa konečne dočkal prvenstva v Singapure. Dnes bude pekne so slnkom a teplotami do 19 stupňov. Začínajú sa správy o 8. Dobré ráno od Dominika Matulaja.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Za lístky v prímestských autobusoch a MHD v krajských mestách zaplatíme o polovicu menej. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová potvrdila, že zľavnené cestovné v reakcii na vysoké ceny pohonných hmôt platí do 10. novembra.
9: Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na

0: už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
1: Cena základného cestovného je už automaticky upravená a cestujúci si nemusia pýtať zľavnený cestovný lístok. Zároveň platia 50% zľavy vo vlakoch. V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany. Informácie o možnom atentáte získala poľská polícia. Autor vyhrážky podľa TVN v maile zaslanom premiérovým ochrancom tvrdil, že cez sociálne siete nadviazal kontakt s jednou radikálnou organizáciou, v ktorej hľadal dobrovoľníkov ochotných spáchať atentát s použitím strelných zbraní. Oznámenie o chystanom atentáte prišlo v čase, keď sú poľské úrady v stave vysokej pohotovosti pre vlnu násilia v školách, ktorá si vo štvrtok vyžiadala život školáka. Hormuzský prieliv zostáva zablokovaný. Odpoveď Spojených štátov na 7 podmienok, ktorých splnením Teherán podmienuje otvorenie strategického prielivu, bola podľa Iráncov nedostatočná. Irán predložil USA počas valného zhromaždenia OSN svoje požiadavky, po splnení ktorých by bol Hormuzský prieliv otvorený a do 7 dní by sa v ňom obnovila námorná doprava. Washington na iránsky návrh odpovedal prostredníctvom katarských sprostredkovateľov. Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 sa stal suverénne Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Tesnejší bol boj o ďalšie miesta, druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Pondelkové počasie bude jasné až polooblačné po rozplynutí ranných miel, aktuálne najmä na východe Slovenska. Slabé zrážky sa vyskytnú len ojedinelé a teploty od 10 stupňov na severe do 19 na juhu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košický Holšian aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla v Banskej Bystrici, stala sa na námestí Slobody v smere na cestu k Smrečine. Staršiu dokumentujú na výjazde z Miloslavova do Bratislavy. Cestárov hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, čaká sa pri nich asi hodinu a pol. Potom za Párnicou smere do Kráľovian pracujú na železničnom priecestí, úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú takisto cestári a tiež sa čaká obojsmerne. V Bratislave je to komplikované, na obchvate za výjazdom Bratská smere na Mozlán Frankon je tam stále odstavený kamión po požiari, prejazný je len ľavý pruh, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a to aj v smere a čaká sa aj na obchádzkových trasách cez Rusovce a po Bajkalskej. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na D1 tam je tunel Branisko pre údržbu oboj smerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy, za Bytčou smere do Hričovského Podhradia aj za Štrbou smere do Popradu. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Malaciek z Perneka, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, Ivachnovej smere do Ružomberka aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a posledná hliadka je na výjazde z Kráľovského Chlmca do Svetuší. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: opäť pekný pondelok na celé Slovensko vám želá Miša. Takže od dnešného dňa cestujeme lacnejšie, Dominik, je to tak?
1: Áno, očakávame plné autobusy.
0: Tešíme sa. Čo to ale teda v praxi znamená, že ja, bežný plebs, idem do autobusu, kúpujem lístok a nemusím nikomu nič hlásiť, hej?
1: Nič nepotrebuješ, žiadny špeciálny preukaz ani potvrdenie, len pozor na to, že táto zľava sa neuplatňuje cez SMS lístky, čiže tie zostávajú v takej výške cenovej, ako boli doteraz. A takisto to neplatí ani na 90-dňové električenky, ani 365-dňové.
0: Ty, čo máš kúpenú električenku, tak budeš plakať.
1: Mňa sa to netýka.
0: No dobre, od dnešného dňa takáto novinka, transakčná daň stále plače, učupená na mojom účte, ale budíš, Sad Girls práve teraz, výberek sa David Guetta. Pekné ráno, pekné vstávanie vám želáme z M&B.

0: Štefan! Spieva to tam ten Sheeran. Raz darmo, 8.12, krásne dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu. Chcete tvoriť náš playlist a vybrať si pesničku, ktorú zahráme? Prihláste sa na 0905 612 612 a môžete vyberať. Takto to urobila minulý týždeň Pauli.
1: Pauli, ahoj, tu Miša a Vlado z Hemendexu z Rádia Express.
2: Ahoj.
0: Ideš si s nami vybrať pondelkový hit, teda čo zaznie v rámci nášho vysielania?
2: Jasné.
0: Perfektné. Pred nami je mix pesničiek a tvojou úlohou bude povedať stop, keď sa ti niektorá z nich bude páčiť. Ak to náhodou nestihneš, tak my vyberáme následne tú, ktorú zahráme.
1: Nie je nekonečný ten mix, tak len aby si na to myslela. Dobre, ale neprezradíme, koľko pesničiek tam bude.
0: Si pripravená?
2: Dobre, jasne.
1: Pauli, počúvaj. Yeah!

0: energia riadna. No.
1: Vlada už myká.
0: Stop, hovoríš, počkaj, no, to bolo ešte pri Backstreet Boys, hej?
2: Hej.
1: Čo znamená, že si nám vybrala jednu fantastickú kapelu, na ktorú máš svoje spomienky?
2: Mala som s nimi otatetovanú celú izbu, takže, mm-hmm. Takže áno.
0: Ja teraz premýšľam, že NSYNC to boli vlastne nakoniec, že bye, NSYNC, áno. Ale stiahli ma, lebo však chalanská kapela.
1: Boskávala si ich plagáty ako tínedžerka?
2: Nie.
1: Veľká škoda, môžeš to ešte napraviť? Poďme si vypočuť, že čo by v tom mixe nasledovalo, keby si teraz nepovedala. Stop, či môžeš banovať?

0: Kristo.
1: Minimálne
2: to by môjho syna potešilo.
0: Áno, Shakira celkom fajn. No a koniec mixu.
3: Si spokojná so svojím výberom?
2: Jasné.
0: Musím povedať, že aj ja som veľmi spokojný s tvojím výberom, aj keď mal som tam viacerých favoritov.
2: Tak ono, všetky sú super, vieš.
0: No, veď práve.
3: Vlado vždy chcel byť súčasťou nejakej chlapčenskej kapely, tak teraz si to budeš môcť predstaviť.
0: Ďakujem krásne. Pauli, no tak takto, dobre si vybrala, myslím si, že nielen tebe, ale všetkým ostatným to môže spríjemniť pondelkové ráno.
2: Určite.

0: Sting a Bye Bye Bye v prípade, že aj vy chcete vyberať nášho hudobného menu. Smelo do toho prihláste sa na 0905 612 612. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Rádia Express. Kedy ste čo tak trošku skomolili, to sa vás pýtame v dnešnej top trojke. A Mirkin syn si roztrhol nohavice.
1: A dedo mu ich zaplátal s takou značkou ako krížik, ako taká zástava švajčiarska. A išiel za ockom a hovorí, pozri tatínek, aha, čo ja mám, fajčiarské honavice. A manžel mu hovorí, ale to nie sú honavice, ale nohavice.
0: To je krásny preklep, takýchto chceme viac. 0905 612 612. Aké dnes bude počasie, ako vhupneme do pondelka, vie Dominik Matulaj.
2: Vyzerá to tak, že bude pekné počasie, akurát zatiaľ ešte na východe Slovenska na viacerých miestach mlí a malá oblačnosť, ale postupne sa rozplynú, takže bude jasno až polooblačno a slabé zrážky len ojedinele, teploty 14 až 19, na severe Slovenska 10 až 14 stupňov. Železnice Slovenskej republiky si v prípade požiaru v Žiline objednali nezávislý posudok. Mimoriadna situácia v tomto úseku platí od konca septembra a spôsobuje výrazné meškania vlakov alebo odrieknutia spojov. Generálny riaditeľ železníc potvrdil, že výsledky posudku by mali byť známe v nasledujúcich týždňoch. Zákrok, pri ktorom pápežovi Levovi 14. odstránia uzlík na pľúcach, je naplánovaný na prvé dni nadchádzajúceho týždňa. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať približne týždeň. Ďalšie podrobnosti o celkovom zdravotnom stave 71-ročného pápeža Vatikán nezverejnil. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach 5 medailí. O najnovšie cenné kovy v Grécku v trapsolo disciplíne sa postrali juniorky Andrea Piknová, ktorá získala zlato, a Kristýna Hobotová si vybojovala bronz.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od 3 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Skonto nábytok.
7: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
9: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra to odhadujete asi na pol hodinu. V Bratislave pribudla nehoda na Kazanskej pri Tesku smere na Slovnavckú, ďalšia je v Prievidzi na ulici Kolomana Novackého smere na Klementisovu, v Košiciach na križovatke Alvinciho Jakobiho a v Bardejove na križovatke Slovenská kúpeľná. Staršiu dokumentujú v Banskej Bystrici na námestí Slovnavckú Slobody v smere na cestu k Smrečine. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, zdržanie sa skrátilo asi na pol hodinu, potom za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, ale treba tu rátať s kolónami, a to v oboch smeroch, a pred Zvolenom pracujú zo Zvolenskej Slatiny a tiež treba rátať so zdržaním. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na Mozlán Frankony je odstavený kamión po požiari, prejazný je iba ľavý pruh, treba rátať s rozsiahlými kolónami, čaká sa aj v opačnom smere a dlhé kolóny sú aj na obchádzkových trasách cez Rusovce a po Bajkalskej. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici tam pripomíname, že je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú v Dolnom Štajle v smere do Veľkého Medera a na diaľnici za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere von z mesta, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, vo Valalikoch to berú smere do Košíc, v Košických Olšanoch obojsmerne a na výjazde z Kráľovského Chlmca do Svetuši je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Hemendex. Ranná show.
12: Plná hitov.
13: Rádio Express.

0: Jeden z mojich obľúbených hitov v poslednej dobe, aj hudobne, aj textovo. Somber, my body isn't ready. 8:30, dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. A ono to možno poznáte, že ak človek nie je zvyknutý, že máva šťastie, stáva sa, že keď sa na ňo usmeje, tak neverí, tak pochybuje.
1: Nie, nie, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrabová. Ešte nie, najprv sa musíme spolu potešiť, musíš sa nám predstaviť a potom musíš minúť tých 7000 až potom, dobre?
2: Spotil som sa.
0: Milujeme Andrejku zo Záhoria, ktorá vyhrala 7000 eur a dnes to môžete byť vy.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Takže takto, postup je takýto. Pošlite si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a poďme si ešte trošku dočerpať z Andrejkinej energie.
5: Milé moje kolegyne, oni zdieľajú so mnou radosti, starosti.
1: Tak teraz zdieľajú tú najväčšiu.
2: No, áno, áno, áno, že jednak áno. Teraz, keď sa pozrieš kolegyňam do tvári, tak budeš vedieť, ktorá ťa má rada a ktorá ťa nenávidí. Vieš, lebo tie, čo ma majú radi, tie robia všetky,
5: že
2: žiadna nesedí v krúte.
1: Ale chceme počuť tie kolegyne, takto sa tešia z teba, no však.
2: No, výborne, urrá!
0: Buďte aj vy ako Andrejka a vyhrajte dnes 7000 eur, ak to zodvinete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Ku každému hitu mám svoje predstavy. A teraz si vás predstavujem, ako skačkáte s aktovkou v ruke do práce. Ja viem, je to absurdná predstava, ale nechajte mi ju. 8.38, pekný pondelok vám želáme na celé Slovensko. Aj na cesty Alenka ich mapuje.
1: Nehodu máme v Bratislave, stala sa na Kazanskej pri Tesku smere na Slomnavcku. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: My máme síce zatemnené štúdio, ale ja niekde tak trošku vidím, že hádam aj slnko presvítá z okien. Je to
2: bol
0: tak?
2: Som to skontroloval.
0: Áno, si áno, sa obetoval.
2: Áno, 7 stupňov v Bratislave a takmer jasná obloha, ale nie všade je takáto situácia. Najmä na východe hmlisto, aj v Prešove, aj v Kamenici nad Cirochou len 3 až 4 stupne, ale postupne má byť na celom Slovensku pekne jasno až polooblačno s teplotami maximálne do 19 stupňov a slabé zrážky len ojedinele. Neschválenie rozpočtu v parlamente by podľa Ladislava Kamenického nebol dôvod na koniec vlády. Minister financií za Smer to povedal v diskusii na JOJ24 s tým, že v stredu sa má kvôli rozpočtu stretnúť s prezidentom. Expresné zmeny v pravidlách fungovania rozpočtového provizória, ktoré schválil parlament v uplynulom týždni, obhajuje politickou situáciou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu večer oznámil, že Rusko zautočilo na elektráreň v Kyjeve. Urobilo tak podľa neho potom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu popoludní vyhlásil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímeri v energetike, ktoré začína platiť okamžite. Nemecká ministerka práce Bärbel Bassová oznámila, že odstupuje z funkcie. Ako dôvod uviedla smrť svojej nevlastnej céry a verejné útoky, ktoré na ňu údajne cielia aj konzervatívni koaliční partneri.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk. Kia. Movement that
6: inspires. Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra to odhadujete asi na pol hodinu. Nehody sú v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfrancony. Zrazili sa dve osobné autá v ľavom pruhu a zdržíte sa. A v Martine je havária na Priekopskej pred podjazdom v smere z centra. Za Starými horami v smere do Banskej Bystrice je ďalšia, potom v Bratislave na Kazanskej pri Tesku smere na Slomnavcku, v Prievidzi na ulici Kolomana Nováckého v smere na Klementisovu, v Banskej Bystrici na námestí Slobody v smere na cestu k Smrečine, v Košiciach na križovatke Alvinciho Jakobiho a v Bardejove na križovatke Slovenská kúpeľná. Cestári sú za Párnicou smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny takisto pracujú a tiež sa čaká. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfrancony tam je odstavený kamión po požiari, blokovaný je pravý pruh, treba rátať s rozsiahlými kolónami, čaká sa aj v opačnom smere a rozsiahle kolóny sú aj na obchádzkových trasách cez Rusovce a po Bajkalskej. No a ešte jedno upozornenie, ak teda stojíte v kolóne a blížite sa ku križovatke, vstupujte do nej len vtedy, ak ju dokážete bezpečne opustiť. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici pripomíname, že tam je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera obchádzka vedie po starej ceste. Mobilní radári jazdia meria v Lutišiach a okolí, je to modré BMW kombi. Stacionárne merajú v Dolnom Štále smere do Veľkého Medera, na diaľnici za Vidčov smere do Hričovského Podhradia a vo Víťaze obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete smere von z mesta, v Dubnici nad Váhom prejte smere do Ilavy, na D1 pri Petrovanoch smere do Lamešian, vo Valalikoch to berú smere do Košíc a v Košických Holšanoch obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: Aj Enrique Iglesias, ktorý nedávno rozospieval, roztancoval Bratislavu, tak na tak spomienky ho ponúkame práve teraz. Krásne, dobré ránko a čo to tam máte? Čo ste mali dnes dobre na raňajky? Ja napríklad chlieb a...
1: Advokáto.
0: Advokáto. A prípadne poznáte aj staré dobré...
2: Môj splň sa sením.
0: A presne o týchto skomoleninách bola dnešná Top 3.
3: Top 3 Hemendexu.
0: Deniska to celé otvára a pridáva príbeh so svojim synom.
4: Miesto krtka povedal trtka, takže pri otázke, keď sme sa ho opýtali, že Pálko, čo má detko v záhradke? On odpovedal.
0: No len aby to nebol omyl, len aby. Jana čítala povinné dielo na základnej škole.
5: Martin Kukučín, známe umelecké dielo, literálne statky z metky a ja som z toho spravila statky z vratky.
0: A zmaturovala? A poďme na prvé miesto. Termohrnček Rádia Express posielame Patricii, ktorá, ale počúvajte, toto je vážna situácia, hej. Takže s patričnou vážnosťou k tomu pristupme. Volala babke záchranku.
6: Záchranári prišli. Poskytli jej zdravotnú starostlivosť, podali jej infúzie, injekcie a išli si ešte niečo záchranári zapísať do sanitky a v tom babka zahlásila, fú, ale to som dostala erekciu. My sa znamo na seba pozeráme, že ako erekciu. A ona myslela injekciu.
0: Ako sa to hovorí, že hladnému sa o vlku sníva?

0: Telo na telo, Shawn Mendes, Camila Cabello. Aj toto je pondelok. Señorita z Rádia Express, 8.55 aktuálny čas a krátko po 9.00 máme pre vás jednu obrovskú novinku, pretože prichádza nový hlas do Rádia Express, alebo teda nový hlas. Je to starší hlas na novej pozícii. Schválne, či uhádnete, kto bude našim novým moderátorom krátko po 9.00, povedz niečo.
1: Starší akože vek?
0: Nie, pane Bože, len to nie.
1: Ďakujem ti.
0: Pali Vrbičan.
1: No čaute všetci, pozdravujem, ahojte.
0: Ktorý sa zvykol ozývať ako správar Hemendexu, určite ho mnohí dobre poznáte, nastupuje do novej funkcie, do moderátorskej funkcie a bude sa vám prihovárať.
1: Tenkrát poprvé.
0: Áno, ako sa cítiš?
1: Ako v brave. Tenkrát poprvé.
0: Tešíš sa?
1: Ale teším sa, jasné.
0: Tešíme sa aj my. Trošku mi chýbaš ráno, aj som si poplakala, ale zároveň sa tešíme, že sa budeš prihovárať z tohto moderátorského kresla. Tfuj, držíme ti palce a držte ich spolu s nami. Pali Vrbičan už krátko po 9.00.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou. Skonto nábytok.
2: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
5: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 000 dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a okoľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov? Ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
6: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
7: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
10: Železnice stále zisťujú príčinu požiaru káblov v žilinskej nemocnici. Niektorí Trumpovi republikáni mu chcú prekaziť plány s ruskou naftou. Dnes má byť pekne so slnkom a teplotami do 19 stupňov. Začínajú sa správy o 9. Pozdravuje Dominik Matulaj.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Železnice Slovenskej republiky si v prípade požiaru v Žiline objednali nezávislý posudok. Mimoriadna situácia v tomto úseku platí od konca septembra a spôsobuje výrazné meškania vlakov alebo odrieknutia spojov. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj potvrdil, že výsledky posudku by mali byť známe v nasledujúcich týždňoch.
12: Pondelok bude opätovne pripojené trakčné vedenie vo Žilina pod plné napätie, avšak bez plnej záťaže z hľadiska odberov. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú.
10: Diaľkové vlaky na trase Bratislava-Košice cez poškodený úsek ťahajú dízlové rušne. Národný dopravca to označil za logisticky náročné riešenie, pri ktorom má stanica výrazne nižšiu priepustnosť. Donald Trump čelí odporu vo vlastnej republikánskej strane pre dohodu s Putinom o dodávkach nafty. Dvaja republikánski kongresmani chcú presadiť zákon zakazujúci nákupy ruskej ropy. Podľa nich by obnovenie obchodovania s ruskými palivami prinieslo Moskve ďalšie príjmy, ktoré môže využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Spartak ukazuje rozdielne postoje vo vnútri strany k obchodovaniu s Ruskom. Kým Trumpova administratíva sa snaží prostredníctvom ruských dodávok zmierniť tlak na ceny palív, časť republikánskych zákonodarcov trvá na pokračovaní ekonomického tlaku na Moskvu. Hurikán Simon ohrozuje mexické pobrežie mimoriadne silným vetrom. Tamojšie úrady vyzvali obyvateľov, aby odložili plánované aktivity a zostali radšej doma. Rýchlosť vetra dosahuje až 230 km za hodinu. Americké národné stredisko pre hurikány nevie potvrdiť, či živel dorazí

0: dnes na Mexickú pevninu alebo sa bude držať aj naďalej pri pobreží. Počas víkendu zosilnil veľmi rýchlo na 4. z 5 stupňov. Futbalisti Ružomberka remizovali v nedeľnom zápase najvyššej ligy so Žilinou 2-2. V tabuľke sú tak už len o skóre za 10. Komárnom. Žilina je druhá a na vedúci Dac, ktorý má zápas k dobru, stráca 2 body. Asistent trénera Ružomberka Marek Herčut povedal, že im chýbala väčšia kvalita.
1: Úvodných 15 minút sa asi z našej strany nedá ani hodnotiť, pretože neboli sme prítomní a koncentrovaní z pohľadu toho zápasu a jednoducho situácie, o ktorých sme vedeli, že Žilina má silné a to keď sa nám Fáškovo, Julko a hráči jemu podobní otočia medzi priestore, tak to je naozaj problém pre našu obranu.
0: Bol to jubilejný stý zápas týchto dvoch súperov v najvyššej slovenskej súťaži.
2: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Pondelok prinesie pekné počasie s jasnou až polooblačnou oblohou, iba miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty od 14 do 19 stupňov, severné Slovensko 10 až 14.
2: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Slanickej osady. Tento úsek je neprejazný a v Huncovciach sa stala havária v smere do Kežmarku. Staršie dokumentujú v Bratislave v tuneli City na smere na most Lanfranconi, kde sa zrazili dve osobné autá. Je to v ľavom pruhu, zdržíte sa. A na Kazanskej v hlavnom meste je havária pri Tesku smere na Slovnavsku. V Prievidzi sa stala na ulici Kolomana Novackého v smere na Klementisovú, v Martine na Priekopskej pred podjazdom v smere z centra a pred Starými horami v smere z Banskej Bystrice. Cestári pracujú v Trnave na obchvate pred výjazdom do Zavaru v smere z R1 pília tu stromy, potom za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka však vedie po vedľajšej ceste, ale treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. No a pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny a čaká sa asi pol hodinu. Pozor, v Bratislave stále na obchvate za výjazdom Bratská smere na most Lanfranconi, je tam odstavený kamión po požiari, blokovaný je pravý pruh, treba rátať s rozsiahlými kolónami a to aj v opačnom smere a aj na obchádzkových trasách cez Rusovce a po Bajkalskej. Na D1 tam je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera a obchádzka vedie po starej ceste. Mobilný radar, modré BMW kombi jazdí v Lutišiach a v okolí. Stacionárne potom merajú na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, no a toto je ďalšie meranie.
5: Radar, čierna oktáva. Via smerom z Rožňavy na Rodňanský kopec.
4: Ďakujeme pekne, no a vo Víťaze tam je radar obojsmerný. Hliadky stopujú na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry, v Dubnici nad Váhom prejte v smere do Ilavy, v Kolároviciach to berú obojsmerne, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, potom v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke smere von z mesta, v Košiciach na Toriskej smere na Moskovsku a na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Pekný pondelok všetkým po 9. z Expressu praje Paľo Vrbičan. Čaute všetci. Zuby vedia priniesť starosti, ale aj veľa radosti. Práve okolo zubov sa posledné dni točí náš život, tak som si aj ja dovolil tu na túto aktualitu. Potvrdzuje to aj moja dcéra, aktuálne mierne šušľavá.
1: Volám sa Zoja a som šťastná, že mi vypadol ďalší zub.
0: Ďalší zub máme vonku a samozrejme nemohla chýbať zubková víla, ako to chodí. Ak nikto nevie, o koho ide, nedávno som čítal naozaj originálnu špecifikáciu tejto rozprávkovej bytosti. Zubková víla je nočný, neautorizovaný servisný agent detského dentálneho systému, špecializovaný na zber biologicky opotrebovaných komponentov mliečného chrupu. Agent vykoná diskrétny odber vzorky, pričom pôvodný komponent nahradí finančným alebo vecným stimulom. Operácia prebieha v režime nízkej viditeľnosti a zásadne počas spánkového cyklu používateľa. Ole, vítajte, toto sú Expressity Nonstop, J-Lo, David Guetta a Save Me Tonight.

Je 9.17, bubny Safridu a sú tu s nami už 26 rokov. Head Above Water, Two Colors a Safridu je... Odkedy vyšiel ich prvý hit Play Live, zabudoval v Nemecku, Británii, top 10 Billboard chartu, teklo naozaj veľa vody. Ale my ideme na cesty. Na obliekané dieťa v detskej autosedečke, to naozaj nie je dobrý nápad. A pozor, naozaj ide o život. A rovno na úvod sa priznám, ja som tiež neraz svoje malé baby naobliekal, nechal ich v autosedačke zapnuté, také oblečené počas kratších predsunov, ale naozaj nie je to dobrý nápad. Celý problém je v tom, že hrubá vrstva oblečenia, zimná bunda alebo kombinéza, vytvára medzi telom a bezpečnostným pásom tzv. Vzduchovú medzeru. No a pri náraze tak pás nedokáže dieťa a ani dospelého správne zachytiť, čo výrazne zvyšuje riziko vážneho zranenia. Dieťa sa pohybuje dopredu viac, ako by malo, a sily pri náraze pôsobia inak, než výrobca sedačky predpokladal. Perová bunda v autosedačke tak môže byť rovnako nebezpečná ako nezapnutý pás. No a ako si teda jednoducho preveriť, či je dieťa bezpečne zapnuté? Medzi pásom a telom by nemali prejsť viac ako dva prsty. Pri hrubej bunde sa totiž pásy nedajú dostatočne dotiahnuť. A tak dajme si ideálne správny postup. Dieťa po nastúpení do auta dieťaťu bundu, prípadne neskôr v zime kombinézu, vyzlečieme. Dieťa sa pripúta a bunda sa cez neho prehodí ako deka. Pre najmenších sú samozrejme vhodné špeciálne fúsaky do autosedačky alebo deky. No a ak sa bojíte, že dieťa prechladne, mám tu odkaz aj od pediatrov. Pri krátkom vystavení chladu pri nastupovaní dieťaťa dieťa neochorie. Chorobu najčastejšie spôsobujú vírusy.

0: Túto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
1: 4 minúty pred pol desiatou pozdravujeme všetkých z Expressu aj pri počasí. Dominik, ja aktuálne mám otvorenú mapku, sledujem Bratislava okolo 10 stupňov na strednom Slovensku, to ide hore pomalšie. Aké teda sú aktuálne teploty?
2: No na severe teda veľmi málo, máme chladné ráno, 3 stupne, hlásia Žilina, Liesek aj Poprad, potom keď sa pozrieme do Telgartu, tak okolo 1 stupňa. Dobrá správa je, že tie ranné hmly na východe Slovenska sa postupne rozplývajú, ale zatiaľ teda máme takmer zamračené. Malo by byť dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale slabé zrážky sa vyskytnú len ojedinele. Dnešné teploty 14 až 19 stupňov, severné Slovensko 10 až 14.
0: Túto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Na základné cestovné v autobusoch v MHD od dnes platí dočasná 50% zľava. Vláda opatrenie zdôvodňuje vysokými cenami pohonných hmôt. Platiť to má zatiaľ do 10. novembra. Na Slovensku sa v auguste ubytovalo rekordných 871 tisíc hostí. Ich počet medziročne vzrástol o takmer 8%. Šéfka únijnej diplomácie Kaja Kalasová uvítala energetické prímerie na Ukrajine. Zatiaľ ale podľa nej nič nenasvedčuje tomu, že ho Rusko bude dodržiavať. Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase NHL proti Seattlu 3-5. Slovenský obranca Martin Fehervári v drese Capitals v stretnutí nebodoval, odohral 23 minút a na konte mal jednu mínusku. Spomedzi hráč čo svojho tímu zblokoval najviac striel súpera.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Skonto nábytok.
5: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
7: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
3: Dopravný servis Rádia Express.
9: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Máme dobrú správu, nehoda je odstránená v Bratislave v tuneli City na smere na Mozlán-Frankony, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nová pribudla na východe Slovenska za Košickou Belou smere do Malej Lodiny. Staršie dokumentujú v Bratislave na Kazanskej pri Tesku smere na Slovnavcku, v Prievidzi na ulici Kolomana Novackého smere na Klementisovu, potom v Martine na Priekopskej pred podjazdom smere z centra, pred Starými horami smere z Banskej Bystrice, v Námestovej je to neprejazné na hlavnom ťahu za mostom smere do Slanickej osady a v Huncovciach dokumentujú nehodu smere do Kežmarku. Cestári pracujú v Trnave na obchvate pred výjazdom do Zavaru smere z R1 Pília Stromy, za Párnicou smere do Kráľovian sú na železničnom priecestí úsek je neprejazný, obchádzka ale vedie po vedľajšej ceste a treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú takisto cestári a čaká sa asi pol hodinu. Pozor stále v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská smere na Mozlán-Frankony je tam odstavený kamión po požiari, blokovaný je pravý pruh a stále treba rátať s rozsiahlymi kolónami. No a na ďalší problém už upozorňujete vy.
10: Chcel by som nahlásiť, za tunelom Višňové cca 2 km smerom do Martina je v ľavom pruhu zhodená plachta z kamióna.
9: Ďakujeme pekne. Na diaľnici je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera, obchádzka vedie po starej ceste a na Dargove v smere do Sečoviec je v zákrute odstavený kamión po požiari. Mobilní radári jazdia meria v Kremnici a okolí a je to béžová Octavia. Stacionárne merajú vodiči obojsmerne na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, potom na diaľnici za Bytčov smere do Hričovského Podhradia a na výjazde z Rožňavy do Rudnej. Na hliadky si dajte pozor v Kolároviciach obojsmerne, v Banskej Bystrici pri Uľanke smere na Donovali, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke smere von z mesta a na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian je posledná hliadka. No a na záver ešte, automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne. Prepnite si preto sami manuálne na stretávacie svetlá. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

Pred desiatou si hráme aj Kaiga, ktorý prerobil jeden z megahitov Tiny Turner z roku 1984. Inak Kaigo vtedy ešte vlastne ani nebol na svete.

0: Pred desiatou si hráme aj Kaiga, ktorý prerobil jeden z megahitov Tiny Turner z roku 1984. Inak Kaigo vtedy ešte vlastne ani nebol na svete. Tento norský producent však na hudbe Tiny Turner vyrastala možnosť pretvoriť takúto ikonickú skladbu. Označil za veľmi špeciálny moment svojej kariéry a splnený sen. No a o jednom splnenom sne, športovom a poriadne chutnom, bude reč aj po desiatej, pretože športovci to nie sú same zdravé tyčinky, jonťáky, proteínové nápoje. Oni by vám vedeli hovoriť. Ale aj kalorická, povedzme si rovno, aj jedna nie príliš zdravá bomba vie urobiť deň.
1: Klobása pod schodami, najlepšia klobása, nie že v našej lige, ale podľa mňa na svete.
0: No ako tušíte, kde to je, tí, ktorí pravidelne počúvajú naše podcasty a konkrétne hokejový podcast Hudec Matušica, už asi tušia, kde majú najlepšiu klobásu, nie len na svete, ja vám to prezradím, zhruba o 20 minút počúvajte Express, zostaňte s nami. Rádio
2: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Miliardy na splácanie dlhov sme mohli podľa opozície investovať do ľudí. Ruské nočné útoky na Charkov usmrtili 3 osoby. Dnes prevažne so slnkom a teplo aj do 19 stupňov. O chvíľku bude 10, sú tu správy a Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: V budúcom roku zaplatí štát za svoje dlhy iba na úrokoch 2,5 miliardy eur. Poslankyňa za progresívne Slovensko Dana Kleinert v pléne počas rokovania o štátnom rozpočte skonštatovala, že 3 kolá konsolidácie nič nevyriešili a dlh zostáva takmer rovnaký, aký zanechala predošlá vláda.
6: Celkovo si myslím, že je dobré porovnávať sa s najlepšími a my vlastne to ako Slovenská republika nerobíme. Stačí nám to, že zlepíme nejaký rozpočet, ktorý bude vyhovovať niektorým ľuďom, nie ľuďom na Slovensku, ale ľuďom vybraným.
4: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický si za konsolidáciou stojí a argumentuje, že bez nej by vláda skončila s vyše 7-percentným deficitom. Ešte pred stredajším hlasovaním o rozpočte má Ladislav Kamenický prezidentovi Petrovi Pellegrinimu vysvetliť, prečo koalícia na poslednú chvíľu urobila zmeny aj v rozpočtovom provizóriu. Opozícia tvrdí, že táto zmena privedie Slovensko k bankrotu. Pri ruskom útoku na potraviny na predmestí Charkova zomrela trojica ľudí. Ďalších 25 osôb sa pri údere zranilo. Americký prezident Donald Trump včera ohlásil energetické prímerie, s ktorým podľa jeho slov súhlasili obe strany konfliktu. Podrobnosti nie sú známe a tak nie je jasné, čo presne je súčasťou dohody. Ukrajina medzičasom informovala o ruských útokoch na energetické zariadenia v Kieve aj v Charkovskej oblasti. Rusi zase tvrdia, že zostrelili vyše 150 ukrajinských dronov nad viacerými oblastiami a zasiahli aj loď, ktorá s vojenským nákladom mierila do ukrajinskej Odesy. V USA dostali stopku reklamy, ktoré propagujú politiku Donalda Trumpa a sú financované z verejných zdrojov. Americký súd nariadil okamžité zastavenie spotov, ktoré oslavujú šéfa Bieleho domu. Kritika voči takémuto druhu reklám prichádza ani nie mesiac pred voľbami do amerického kongresu. Občianskí aktivisti hovoria o politickej propagande, ktorá má pomôcť súčasnému americkému prezidentovi v novembrových voľbách. Podľa prieskumov môže Donald Trump od voličov dostať v polovici svojho mandátu kritické vysvedčenie a republikáni si v kongrese nemusia udržiať väčšinu. To by viedlo k ťažšiemu presadzovaniu zákonov. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach 5 medailí. O najnovšie cenné kovy v Grécku v trap solo disciplíne sa postarali juniorky Andrea Piknova, ktorá získala zlato, a Kristýna Hobotová si vybojovala bronz. Okrem toho sme na európskom šampionáte získali ďalšie 3 strieborné medaily, a to v disciplínach skeet trio, trap a miešaný trap.
7: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
4: Aktuálne máme naprieč Slovenskom prevažne slnečné počasie, kde tu s oblakmi, lokálne dnes hrozia aj prehánky. Priebehu dňa sa má otepliť na väčšine územia na 14 až 19 stupňov, lokálne môže byť aj chladnejšie.

0: najvyššie 10 až 14, a to skôr na severe. Postupne sa rozfúka aj severný vietor.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné predpoludnie všetkým vodičom a vodičkám, po 10. je už s vami Martina. Na začiatok kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to tam na asi hodinu. Máme aj čerstvé nehody v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, tam sa aj zdržíte. Potom pribudla nehoda v Bratislave na križovatke Rožňavská Vajnorská a čerstvá nehoda aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Staršie dokumentuje polícia Bratislave na Kazanskej pri Tesku v smere na Slovnavskú. Potom Martine na Priekopskej pred podjazdom v smere z centra. Staršia nehoda je aj v Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Slanickej osady. Týmto úsekom neprejdete. A na nehodu pozor aj za Košickou Belou v smere do Malej Lodiny. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Úsekom neprejdete. Obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami obojsmerne. Ďalšia skupina cestárov je pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa asi pol hodinu. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratska v smere na most Lanfrancony je odstavený kamión po požiari. Blokovaný je tam pravý pruh a vy stojíte v dlhých kolónach. Ďalší problém je od vás.
3: Dobrý deň, chcel by som vám nahlásiť na stúpaní na Donovali. V smere z Ružomberka je odstavený pokazený kamión.
0: Ďakujeme pekne za upozornenie. Ja pridám ďalšie obmedzenia. Pri Valaskej Dubovej v smere do Jasenovej sú na ceste kusy plastov. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. A na Dargové v smere do Sečoviec je v zákrute odstavený kamión po požiari a vy tam preto stojíte v kolóne. Máme aj mobilný radar, je to bežová Octavia v Kremnici a okolí. Stacionárne vás namerajú na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. Ďalej na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Radar stojí aj na hraničnom priechode Trstená v smere na Slovensko. Na rýchlosť pozor tiež na výjazde z Dargova do Sečoviec a obojsmerné meranie v Belej nad Cirochou. Sú aj hliadky v Hradišti pod Vrátnom obojsmerná, ďalšia za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc, kontrola aj v Bohúňove v smere do Plešivca a posledná na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Toľko z dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Pekný pondelok všetkým aj po 10. z Expressu. Zdraví Paľo Vrbičan, počúvate Express Hity non-stop. Počasie sa nám už prezlieklo do októbra, tak dúfam, že ste v pohode, v teple a s tým správnym rádiom.

0: Jaj, táto Taylor Swift. I knew it. 10.17 z Expressu nám dohrala takto v pondelok. Všetkým krásny deň praje opäť Paľo Vrbičan. Čo dobrého dnes budete obedovať? Odskočíte si na menu, budú v permanencii nejaké krabičky, tie bývajú často v permanencii, prípadne budete mať navarené z domu alebo nejaká donáška, ja vás chcem pozvať na úplne iné menúčko, typicky slovenské a samozrejme turbokalorické, no ako inak, a tak trošku aj športové. Hokejoví fanúšikovia vedia, že najlepšia klobása, teraz to už môžem prezradiť, je v Trenčíne na zimáku pod schodami. Legendárna trenčianska klobáska, áno. Kto skúsil, vie, čo za delikatesu tam majú, a práve o tejto delikatese básnili v podcaste H&M aj bývalý hokejista Mišo Hudec a Marek Matušica.
1: Trenčianska klobása pod schodami, najlepšia klobása, nie že v našej lige, ale podľa mňa na svete, kde si môžeš z tých vedierok naberať, koľko chceš kečupu, koľko chceš horčicu, koľko chceš chrenu, a dajú ti tú horčicu, ktorá ti trčí z tej papierovej tácky.
2: A podľa mňa
1: v Trenčine nechcú úplne to prehnať s tou vzduchotechnikou, aby bolo cítiť tú trenčiansku klobásu na celom štadióne.
0: Je cítiť naozaj, keď ste blízko toho bufetu, taká klobásková vôňa, ale vie skomplikovať aj život a aj hokejistom, ktorí sa chcú koncentrovať na zápas, ale proste nejde to.
3: Keď si vždy došiel do Trenčína, tak si cítil tú klobásu na rozsvičke.
1: Fakt si to cítil?
2: Ako hráč.
3: Normálne rozsvička, to bola taká vôňa, že proste si hovoril, že do prdele, že ja chcem si dať tú klobásu.
2: Bufet
3: ja nechcem hrať tento zápas, aby si rozmýšľal, že ideš cez tú striedačku zábranu po tých schodoch a dojdeš celý vo výstroji v slovanistickom a bystrickom Brese, že dobrý deň, jednu klobásu.
0: No ty by sa potešili, tak čo padol vám plán na dnešný ľahký obed, ak ste plánovali zelený šalát, čo? Viac hokejových chuťoviek a aj noviniek zo slovenského hokeja počúvajte v podcaste H&M Hudec Matušica v appke Rejo, na YouTube alebo všade tam, kde počúvate podcasty. Dobrú chuť k obedu, a ak budete v Trenčíne, viete, kde majú najlepšiu klobásu. Rádio.

0: 10.27 aj David Guetta na Expresse so Siou a sledujeme od rána kolóny v Bratislave. Mati, čo sa stalo? Viem, že je to na obchvate a už sa tvoria naozaj kvôli nejaké nehode, prípadne požiari, čo tam je?
1: Máme tam obmedzenie v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratska v smere na most Lanfranconi. Je tam odstavený kamión po požiari a blokovaný je tam pravý pruh, takže rozsiahle kolóny.
0: Dobre, dávajte pozor, všetko dôležité samozrejme v najrýchlejšom dopravnom servise na Expresse už o chvíľočku.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Tak, ale ešte predtým, ako si dáme ten kamión a všetko ostatné, poďme sa pozrieť na Slovensko, Mati, tak aké máme teploty, prípadne počasie. Zatiaľ to vyzerá celkom fajn.
1: Ale tak aktuálna teplota 5 až 12 stupňov, priebehu dňa sa ale má otepliť na 14 až 19. V severnejších okresoch bude ale chladnejšie, tam maximálne do 14 stupňov, kde tu dnes treba rátať aj s prehánkami. Zatiaľ ale máme prevažne slnečné počasie, iba lokálne s oblakmi.
2: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
1: Minister financií musí prezidentovi vysvetliť, prečo vláda urobila zmeny v rozpočtovom provizóriu na poslednú chvíľu. Opozícia tento krok kritizuje a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Téme sa budeme venovať aj dnes napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč. V hoteloch a penziónoch na Slovensku sa v auguste ubytovalo rekordných 871 tisíc návštevníkov. Ide pritom o najväčší počet hostí za mesiac v histórii meraní. Informuje o tom štatistický úrad. Hurikán Simon ohrozuje mexické pobrežie mimoriadne silným vetrom. Tamošie úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali radšej doma. Rýchlosť vetra dosahuje až 230 km za hodinu. Naša tenistka Mia Pohánková sa suverénne prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v čínskom Wuhane. Pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú za 73 minút 6-1 a 6-3.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 tisíc eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Rozpočtová cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol jedenástej zdraví za volant opäť Martina. Ideme na čerstvé nehody v Košiciach na križovatke Jantárova Krivá a potom aj v Raslaviciach v smere do Demiaty. Staršie dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, treba rátať so zdržaním. Potom nehoda v hlavnom meste na križovatke Rožňavská Vajnorská aj na Kazanskej pri Tesku v smere na Slovnavcku. Na staršiu nehodu pozor aj v Námestove na hlavnom ťahu za mostom v smere do Slanickej osady. Týmto úsekom neprejdete. A nehoda potom aj na výjazde z Rimavskej soboty do Ožďa. Žďan. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, je to tam na hodinu. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale tam treba rátať s kolónami obojsmerne. Ďalšia skupina pracuje pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa minimálne pol hodinu, odporúčate obchádzku cez Zolnú. A skupina cestárov je aj v Pozdyšovciach v smere do Trhovišťa, tak pozor na nich. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfranconi je odstavený kamión po požiari. Blokuje tam pravý pruh a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Vstúpanina do Novaly z Liptovskej osady vám zavadzia kamión. Pri Valaskej Dubovej v smere z Jasenovej sú na ceste kusy plastov. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. No a na Dargove v smere do Sečoviec je v zákrute odstavený kamión po požiari. Vy tam preto stojíte v kolónach. Radari ste videli na D1 zabitčov v smere do Hričovského Podhradia. Ďalej na výjazde z Opatoviec nad Nitrou do Bojníc. Na hraničnom priechode Trstená v smere na Slovensko. Obojsmerne merajú v Rimavskom Brezove. V Košiciach sú na konci triedy KVP v smere k Optime a je tam aj hliadka. Ďalší radar v Košiciach na Palackého v smere do centra a merajú aj v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. Ďalší radar na výjazde z Dargova do Sečoviec a obojsmerný v Belej nad Cirochou. Policajnú hliadku ste videli v Radišti pod Vrátnom, je obojsmerná a ďalšia stojí na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian. To už je všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Takmer o 10:45 expres vodiči veľký pozor na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Pobehuje tam po ceste psík. Ja to pre istotu zopakujem. Pozor na psíka na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pred 11. v Express hitoch non-stop aj tento rock'n'roll, taký lenivší od Leony a G-Easyho. A ak nás práve počúvate v Bratislave, ako keby nestačilo, že je pondelok, v hlavnom meste máme na obchvate plnku pre kamión, ktorý nezahorel láskou, len zahorel. Tak Mati, ako to tam aktuálne vyzerá?
1: Tak zahorel ráno, takže aktuálne je už v odstavenom pruhu a stále ťažká technika tam dočisťuje vozovku, takže na mieste sa tvoria rozsiahle kolóny, treba s tým rátať.
0: Veľa trpezlivosti, čerstvé informácie z našich ciest pridáme hneď po správach v najrýchlejšom dopravnom servise.
2: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
3: Kia. Movement that inspires.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.

0: Viac na Kia.sk.
1: Kia. Movement that inspires.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
7: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Áčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: O teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
13: Opozícia vyčíta vláde v novom rozpočte chýbajúce prorastové opatrenia. K mexickému pobrežiu sa blíži silný hurikán, ľudia nemajú vychádzať. Popoludní sa môže miestami otepliť na 19 stupňov. Pri správach o 11. pozdravuje Martina Pastorová.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Opozícia vláde opäť pripomína, že krajine sľubovala prorastové opatrenia. Tieňový minister financií Progresívneho Slovenska Štefán Kiš odmieta, že by vláda predkladala rozpočet z mieru, ako sama hovorí. Pripomína jej ostrú kritiku sociálnych partnerov, ktorým nedali na pripomienky ani jeden deň.
15: Dlhodobo máme horší vek, výrazne horší vek dožitia, jednak celkového dožitia aj zdravých rokov života na Slovensku. A to už aj nehovorím o tom, koľko musia všetci na Slovensku pracovať na to, aby si zabezpečili dôstojné bývanie. A samozrejme nízka alebo takmer žiadna podpora jednorodičov a najohrozenejších rodín.
13: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický naopak označil návrh za rozpočet dobrých správ.
16: Je plne v súlade so všetkými fiskálnymi pravidlami Európskej komisie a uchádzame sa aj o to, aby sme si udržali dôveru finančných trhov, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby Slovenská republika dokázala normálne fungovať, aby sa vedela aj financovať.
13: O schvaľovaní rozpočtu a situácii vo vládnej koalícii budeme hovoriť napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva a podpredsedom Smeru Richardom Takáčom. Prokuratúra a polícia nepostupovali v prípade vyhrážania sa sekerov pred školou v Čeľadinciach podľa Maroša Žilinku v súlade so zákonom. Generálny prokurátor nariadil krajskej prokuratúre v Nitre, aby voči prokurátorovi vyvodil v tomto prípade zodpovednosť. 18-ročný tínedžer sa vyhrážal žiakovi, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Zároveň tvrdil, že so sekerov vojde aj do školy. Starostu Čeľadiniec o tom informovali rodičia a vedenie obce podalo na mladíka trestné oznámenie. Polícia podľa Žilinku adekvátne nekonala, až kým sa do prípadu po medializovaní nezapojila generálna prokuratúra. Mladíka vzali do väzby a čeli obvineniu z nebezpečného vyhrážania sa. Hurikán Simon ohrozuje mexické pobrežie mimoriadne silným vetrom. Tamojšie úrady vyzvali obyvateľov, aby odložili plánované aktivity a zostali radšej doma. Rýchlosť vetra dosahuje 230 km za hodinu. Americké národné stredisko pre hurikány nevie potvrdiť, či živel dorazí dnes na mexickú pevninu, alebo sa bude držať aj naďalej pri pobreží. Počas víkendu zosilnil veľmi rýchlo na 4. z 5 stupňov. Mia Pohanková sa suverénne prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Naša 17-ročná tenistka v pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú za 73 minút 6-1 a 6-3. Pohankovej súperkou bude jedna z domácich čínskych tenistiek.
17: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj

0: limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Na väčšine Slovenska máme prevažne slnečné počasie, lokálne najmä na východe pod mrakom. V priebehu dňa sa môžu miestami vyskytnúť aj slabé zrážky. Popoludní sa má otepliť na 14 až 19, v severných okresoch maximálne 14 stupňov.
0: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
2: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný pondelok po 11. Všetkým motoristom pozdravuje vás Martina. Pozor na nové nehody pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár. Zrazili sa tam dve osobné autá. O kúsok ďalej pracujú aj cestári. No a nová nehoda pribudla aj za Tornaľou v smere do Čoltova. Zdržíte sa v oboch smeroch. Staršie nehody sú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú. Treba tam rátať so zdržaním. Potom aj v hlavnom meste na križovatke Rožňavská Vajnorská. Nehoda aj v Košiciach na križovatke Jantárova Krivá a v Raslaviciach smere do Demia. 45-minútovú kolónu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Týmto úsekom neprejdete. Obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale tam treba rátať s kolónami obojsmerne. Ďalšia skupina cestárov pracuje pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa minimálne pol hodinu. Odporúčate obchádzku cez Zolnú. A pracujú aj v Pozdyšovciach v smere do Trhovišťa, tak aj na túto skupinku pozor. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na Mozlan Frankony je odstavený kamión po požiari. Blokovaný je tam pravý pruh a vy stojíte v dlhých kolónach. No a toto je ďalší problém.
4: Dobrý deň, pri telefóne Veronika. Chcela by som upozorniť na chodca medzi Novým Mestom a Bzincami pod Javorinou. Ide smer Nové Mesto.
1: Ďakujeme pekne, ja pridám ďalšie obmedzenie. Pred Ružomberkom v smere z Hubovej pobehuje popri ceste Vysoká Zver. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste a na Dargové v smere do Sečoviec máte v zákrute odstavený kamión po požiari. Treba tam rátať so zdržaním. Radar ste videli na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Ďalej na výjazde z Bojníc do Opatoviec nad Nitrou a na rýchlosť pozor aj v Rimavskom Brezove obojsmerne. Hliadky pribudli v Podbieli v smere do Krivej, na výjazde do Ochtinej z Rochoviec, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP a potom hliadkujú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Toľko z dopravy na teraz. Ak uvidíte niečo nové, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Pondelok nám letí, o chvíli tu máme poludnie, opäť pozdravuje Paľo Vrbičan, my čo sme vstávali skôr, to vieme aj bez hodín, škvrka nám v bruchu, tak ešte vydržme, no a k tomu si dáme jednu Avril. Avril, poď!

0: Moonlight Shadow, Mike Oldfield, Maggie Reilly, naozaj niektoré hity nestarnú, aj takto 11.19 na Expresse si hráme. No a ja sa pýtam, v práci kávička už bola, deti v škole, účty zaplatené? Ak nie, tak si pošlite SMS-ku.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Na Bazoši som našiel chlapa v Lučenci, predáva sochu býka za 6900. To ako tip dobrý pre vás, dnes po 15. my hráme o 7000, to vám ešte stovka zvýši. Je to jednoduché, do 15. si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 779. No a po 15. zodvihnite do 10 sekúnd a povedzte heslo Oplatí sa naladiť sa a ruka hore, vybavené. Vyhrať sa dá doma, v práci, aj na porade a Peťo vyhral presne takto koncom septembra.
3: Teraz seriózne, prečo tak potichu hovoríš?
4: On je pod stolom.
5: Nie, on je v open space a tam stojí taká tá stará pani učiteľka, ktorá je vedúca zmeny a pije ich, hádže mu ich kľúče, keď rozprávajú.
6: Pani upratovačka.
5: Hej, čo robíš, že nemôžeš rozprávať?
6: Som na porade.
3: Čiže teraz si takto pod stolom s telefónom. Myslíš si, že to nikto si to nevšimne?
6: určite nie, mám vypnutý zvuk a darí sa mi to
3: zúspeť. Jaj, ty, aha, ty si... call, ty máš call, čo ty máš ale... meeting áno. Online.
0: No vybavil to Peťo, ale radšej naozaj žiadne cally. Po 15. buďte pri telefóne a čakajte, kým zatelefonujeme. A ak by ste aj nepovedali správne heslo Oplatí sa naladiť sa, alebo to nestihnete, nevadí, garantovaných máte za každých okolností 700 eur. Lebo Oplatí sa naladiť sa vyhráva aj ten, kto náhodou niečo nepovie dobre alebo zdvihne neskoro.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 11.27, Georgeovi Ezrovi je do spevu, no neviem, keby videl tie naše teploty na Slovensku aktuálne z krajských miest, čo sa pozerám, tak najchladnejšie v Žiline len 3 stupne.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Na viac podrobností tu už mám Maťku. Mati, ako to vyzerá?
2: Tak teplota aktuálne 8 až 14 stupňov, nie je to všade takto chladné. V priebehu popoludnia sa má miestami otepliť aj na 19 stupňov, tak uvidíme, či sa to podarí. Na severe môže dnes ojedinele aj slabo zapršať. Aktuálne ale máme prevažne slnečné počasie, iba kde tu s oblakmi.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Šéfovia diplomacie Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie protiruských sankcií. Na zoznam pribudlo takmer 1600 subjektov a postihnúť majú ruský vojensko-priemyselný komplex. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár na stretnutí nebol, pretože je na pracovnej ceste v Thajsku. Poslanci pokračujú v rozprave o návrhu rozpočtu. Minister práce za Hlas Erik Tomáš tvrdí, že zákon uchráni a zároveň aj navýši sociálny štandard ľudí. Poslanci by mali o zákone roka hlasovať v stredu. Téme sa budeme venovať aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko porušilo energetické prímerie, ktoré ohlásili USA. Kyjev podľa jeho slov v noci neútočil na ruské rafinérie. Ukrajinský líder vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby donútil Moskvu prímerie dodržiavať.
3: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
8: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
9: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné pondelkové predpoludnie na cesty je s vami stále Martina. Začínam tradične nehodami v Rabči v smere do Oravskej polhory, potom pred Kolinovcami v smere zo Spišských vláh. A dve nehody sú v Bratislave, jedna na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice a ďalšia v Bratislave na križovatke Kadnárova-Hečkova. Staršie dokumentujú v hlavnom meste na Štefánikovej v smere na Pražskú, aj pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár o kúsok ďalej pracujú aj cestári. Pre nehodu sa zdržíte obojsmerne za Tornáľou v smere do Čoltov a nehoda aj v Raslaviciach smere do Demiaty. Kolóny na asi 20 minút hlásite na viazdy do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Cestári pracujú v Krupine na hlavnom ťahu v smere do Devičia. Za Párnicou pracujú v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Týmto úsekom neprejdete, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale tam treba rátať s kolónami obojsmerne. Ďalšiu skupinu cestárov stretnete pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa obojsmerne a odporúčate obchádzku cez Zolnú. A pre cestárov, treba rátať s kolónami aj na Čertovici, obojsmerne tam opiľujú stromy. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfranconi je odstavený kamión po požiari. Blokuje tam pravý pruh, treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a pripomínam, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu do stredy v oboch smeroch zatvorený. Obchádzka vedie po starej ceste. Na rýchlosť pozor na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Merajú aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na radar pozor na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Ďalšie hlásenie je od vás.
5: Zdravíčko, Igor Brezno, chcem nahlásiť radar v Nižnej Boci smer Malužina.
2: Ďakujem pekne a pridám ďalšie v Hnúšti na hlavnom ťahu v smere do Tisovca a obojsmerné meranie v Rimavskom Brezove. No a pribudla aj policajná kontrola.
11: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v smere Malacky Veľké Leváre za Orlen Úpol.
2: Ďakujeme pekne. To už je všetko na teraz. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Ajvašo Patejdl pred 12. na Expresse a jeho kamarátka Nádej. Čo si budeme hovoriť? O rozpočte sa občas vieme pochytiť doma. Ja sa viem na túto tému pohadať aj sám so sebou. Ale pokiaľ ide o rozpočet nás všetkých, ten štátny, emócie letia naozaj k hviezdám. Ako to aktuálne vyzerá v parlamente, kde sa o zákone roka, teda o rozpočte aktuálne debatuje, si povieme v našich veľkých správach o 12. Viac už Maťa Pastorová.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Minister práce Záhlas Erik Tomáš tvrdí, že navrhujú taký štátny rozpočet, ktorý uchráni a dokonca aj navýši sociálny štandard ľudí. Opozícia hovorí o opaku.
3: Je to rozpočet dobrých správ pre rodiny, pre pracujúcich ľudí, pre seniorov a pre odkázaných ľudí.
4: Veď to povedzte tým ľuďom, veď im povedzte, že nemáte ani na ten 10, 11 a 12 dôchodok.
2: Téme rozpočtu sa budeme venovať aj po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom. No a zavítame aj do Luxemburgu, kde ministri členských krajín Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie protiruských sankcií. Slovenský šéf diplomácie Juraj Blanár tam chýbal. Prečo? To sa dozviete vo veľkých správach na poludne.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Blink 182 sme sa 2 minútky pred 12. poriadne rozparádili, ale nie je to sranda. Na našich cestách v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Sitina sa zrazili dve nákladné autá. Veľký pozor, všetko dôležité v našom najrýchlejšom dopravnom servise hneď po veľkých správach.
1: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
2: This is my confession.
1: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
2: Only darkness ahead.
1: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
3: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svetka

0: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
1: Only darkness ahead.
0: Podmanivý thriller Verity od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
2: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
3: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Opozícia navrhla pred schvaľovaním rozpočtu znížiť platy politikom. Podľa ministra práce pôjdu na sociálne dávky stovky miliónov.
5: Nielenže udrží sociálny štandard ľudí, ale ho aj výrazne vylepší.
4: Medzi Ukrajinou a Ruskom má podľa Trumpa platiť energetické prímerie. Moskva odpovedala útokom na elektrárne.
6: Toto energetické prímerie môže fungovať, ak Američania zabezpečia, aby ho Rusi rešpektovali.
4: Na severe dnes ojedinele hrozia slabé zrážky. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Do hlasovania o rozpočte zostávajú 2 dni. Minister práce tvrdí, že aj v budúcom roku nielenže udržia sociálny štandard, dokonca ho ešte zvýšia. Na sociálne opatrenia a 13. dôchodky pôjdu stovky miliónov eur. Opozícii sa nepáči, že 13. dôchodky majú dostať napríklad aj poslanci v parlamente a navrhuje šetriť na platoch politikov. Podrobnosti má Mariana Tekeliová.
8: Šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu avizuje nielen udržanie sociálneho štandardu, ale jeho zvyšovanie. V rozpočte na budúci rok pridajú 1000-eurové kočíkovné, nulovú daň pre matky so 4 a viac deťmi, zvýši sa minimálne výživné zo 40 na 135 eur a pribudne aj nová rodinná karta na tovary a služby. Minister trvá na celoplošnom vyplácaní 13 dôchodkov, ktoré je podľa neho spravodlivé.
9: Jeho výška je zastropovaná 667,30 €. Je to dôchodková dávka, nie je to sociálna dávka, preto má na ňu nárok každý dôchodca. Rovnakú sumu dostávajú seniori aj s tými nižšími dôchodkami, aj s tými vyššími dôchodkami. Jednoducho sa tam kombinuje zásluhovosť a solidarita a tak je to podľa nás správne.
8: Poslankyňa Simona Petrík z Progresívneho Slovenska kritizuje plošné rozdávanie 13 dôchodkov. Verejné financie sú podľa nej v takom stave, že štát si už požičiava aj na riadne dôchodky.
10: Najzraniteľnejší seniori, ktorí žijú úplne sami a z minimálneho dôchodku si nevedia zaplatiť ani lieky, ani teplo, ani kvalitné jedlo. Tí dostanú rovnakú plošnú sumu, ktorá ich z chudoby jednoducho nevyťahne. Ste tu hospodárili posledných 16 rokov tak, že naši seniori majú jedny z najnižších dôchodkov v rámci V4.
8: Minister Tomáš však tvrdí, že je hrdý na to, že niektoré dávky uchránili pred konsolidáciou.
9: Suma celková na všetky sociálne výdavky vrátane sociálnej poisťovne je 20,1 miliardy eur. Rozpočtová kapitola ministerstva práce je 4,5 miliardy eur, ale narátavame 15,5 miliardy zo sociálnej poisťovne celkovo. Ten nárast má byť 408 miliónov eur, väčšinou na dôchodky.
8: Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že zrušenie transakčnej dane je už dohodnuté ku koncu budúceho roka. Niektoré výdavky v rozpočte však podľa neho rastú automaticky.
11: Výdavky sociálnej poisťovne asi o 600 miliónov, zdravotníctvo 1,5 miliard, o 520 miliónov. A keď to spočítate, tak toto sa musí ušetriť potom v tom ďalšom roku. Odmietam tie špekulácie, že neviem, čo by sme tu robili s tým rozpočtom. Ja som bol vždy zodpovedný voči rozpočtu, aj preto sme robili tie konsolidácie.
8: Opozičné hnutie Slovensko navrhuje v reakcii na vysoký dlh štátu znížiť platy politikov o polovicu. Podľa poslanca Juliusa Jakaba sa to má týkať poslancov, ministrov aj prezidenta.
12: Peniaze v štáte nerastú na strome. No nerastú na strome. Keď sa zadlžuje krajina, tak je to z peňazí ľudí, z ich daní, pretože ľudia nakoniec tie dlhy budú musieť všetky zaplatiť.
8: Diskusia o rozpočte pokračuje v parlamente aj od dnešného rána. Hlasovanie sa očakáva v stredu.
4: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili v Luxemburgu doteraz najväčší sankčný balík voči Moskve. To všetko sa deje na pozadí víkendového oznámenia Donalda Trumpa, ktorý sa s Vladimírom Putinom dohodol na uvoľnení zásob nafty a vyhlásil energetické prímerie na Ukrajine, o ktorom nikto v Kieve nevedel. Viac už Martin Čavajda.
13: Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa amerického prezidenta platí energetické prímerie, s ktorým súhlasili obe strany. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský uvedol, že o prímerí nevedel, ale je pripravený ho dodržiavať v prípade, ak sa tak

0: stane aj zo strany Ruska.
1: Sme pripravení na prímerie. Sme pripravení začať s akýmikoľvek krokmi vedúcimi k deeskalácii. A ak Rusi nechcú, aby sme útočili na ich rafinérie, žiadame prezidenta Trumpa, aby im dal signál, nech neútočia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Je to fér.
0: Moskva energetické prímerie nekomentovala, no krátko po jeho oznámení šéfom Bieleho domu ruská armáda zaútočila na elektráreň v Kyjeve a ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Ukrajinský prezident dodal, že o energetickom prímerí rokoval aj so šéfom NATO Markom Rutem. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallas krok prímeriu privítala. Dôležité podľa nej ale bude to, ako sa k nemu postaví Kremeľ.
2: Prímerie by malo znamenať, že nebudú žiadne ďalšie obete. Nemalo by ísť iba o energetiku, aj keď je dôležitá v kontexte blížiacej sa zimy. A nemalo by sa týkať iba rafinérií, keďže Ukrajina je v tomto smere v značnej nevýhode.
0: Šéfovia diplomacie Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie protiruských sankcií. Na zoznam pribudlo takmer 1600 subjektov a postihnúť majú ruský vojensko-priemyselný sektor. Náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár na stretnutí nebol, pretože je na pracovnej ceste v Tajsku. Zastupoval ho štátny tajomník Marek Eštok.
2: Americký prezident Donald Trump sa najnovšie vyjadril, že prekážkou urovnania vojny na Ukrajine je práve prezident Volodymyr Zelenský a je na čase, aby ho Ukrajinci vymenili. Zelenský mu odkázal, že voľby radi usporiadajú, ak s Putinom vyrokuje aspoň dvojmesačné absolútne prímerie.
0: Lídri si posielali odkazy len niekoľko hodín potom, čo Washington a Moskva oznámili spoločnú dohodu na uvoľnení viac ako 300 000 tón nafty na americký a svetový trh. V nasledujúcich mesiacoch majú prísť ešte ďalšie dodávky výmenou za dočasné zmiernenie sankcií na dovoz ruskej nafty zo strany USA. Premiér Robert Fico označil dohodu Trumpa s Putinom o dodávkach ruskej nafty za frajerinu a Európsku úniu opäť obvinil z nenávisnej politiky voči Rusku.
3: Kašľú na celý svet, hladia si svoje národno-štátne záujmy. To, čo hovorím stále ja, predovšetkým si musíme hladieť vlastné národno-štátne záujmy.
0: Český premiér Andrej Babiš hovorí o šokujúcom kroku a o to dôležitejší bude preto podľa neho najbližší summit Európskej únie.
4: Trump nám vlastne dlhodobie vyčítal Európe ešte za Merklové, že nakupujeme tyhle suroviny z Ruska. No, takže tomu rozumiem, on má voľby, ale přece jenom je to pro Európu obrovská facka.
0: Podľa Trumpa majú tieto dodávky pomôcť zmierniť rastúce ceny energií a palív. Z tohto trendu viní kroky Zelenského a nie vojnu s Iránom, ktorú rozpútal. Zlepšením dodávateľského reťazca a znížením svetových cien palív pritom americký prezident obhajoval aj januárový únos venezuelského lídra Nicolasa Madura.
2: Európska 27 chce zefektívniť kontrolu eurofondov a ochrániť vyše 58 miliard eur ročne. Odpoveďou by mala byť lepšia spolupráca medzi Europolom, Eurojustom, Európskou prokuratúrou aj OLAFom. Pri tvorbe novej spoločnej stratégie na potláčanie korupcie sa podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského z výboru pre kontrolu rozpočtu jasne spomína Slovensko.
5: Když si vezmete, že úřad boje proti korupcii a podvodu vyšetruje ročne 250 případů a z toho jich je přes 80 ze Slovenska, tak vám asi dojde, že Slovensko je pod těžkým drobnohledem a palbou z Evropské unie.
2: Stratégia by mala zahrňať aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov, politického financovania či ochranu nezávislých orgánov, novinárov, sudcov a oznamovateľov. Zdechovský dodal, že nasledovať by mala aj spoločná iniciatíva proti podvodom. Aj o tejto téme budeme hovoriť po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva za Smer Richardom Takáčom. Rusko podľa britského premiéra zasahovalo do referenda o Brexite. Andy Burnham to povedal v rozhovore pre podcast The Rest in Politics. Podobné aktivity sa podľa neho odohrávajú aj v Nemecku. Informácie o ovplyvňovaní britskej politiky z Kremľa sa podľa BBC objavujú dlhodobo. Prvýkrát o nich ale otvorene prehovoril premiér, ktorý označil za chybu, že o situácii dostatočne neinformovali verejnosť. V škole nedaleko Marseille sa strieľalo. Francúzske úrady informujú o dvoch zranených. Ide o riaditeľa školy aj učiteľku. Polícia podozrivého neplnoletého zadržala. Detaily pridáme v ďalších správach na Expresse. Aktuálne naprieč Slovenskom prevažne slnečné počasie, kde tu s oblakmi, miestami sa ešte dnes v severnej polovici môžu vyskytovať slabé zrážky. Popoludní postupne lokálne teplo aj okolo 19 stupňov. Zajtrajšie počasie bude vyzerať veľmi podobne ako to dnešné, teplo od 11 do 18.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje vás Martina. Pozor na nehody v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Potom v Bratislave na zjazde z mosta SMP na nábrežie na križovatke a čerstvá nehoda aj v Malinove v smere do mosta pri Bratislave. Ďalšie sú v Rabči v smere do Oravskej polhory aj za Tornaľou v smere do Čoltova, tam sa zdržíte obojsmerne. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí pracujú tiež, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami obojsmerne. Ďalšiu skupinu cestárov stretnete pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch, odporúčate obchádzku cez Zolnú. Pred cestárov sa zdržíte aj na Čertovici, obojsmerne tam opilujú stromy a ďalšia skupina cestárov pracuje aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec, treba tam rátať s kolónami. V Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lanfrancony máte odstavený kamión po požiari. Blokuje tam pravý pruh a vy preto stojíte v kolónach. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený do stredajšieho večera. Na záver ešte radary v Horných Vesteniciach je obojsmerný a ďalší ste videli vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu. To je odo mňa na dnes všetko. Želám bezpečnú jazdu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
8: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
7: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
9: Smer chce čo najrýchlejšie pretlačiť návrh rozpočtu parlamentom. Tam má len tú najtesnejšiu väčšinu, 76 poslancov. No poistil sa aj zmenami v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet odmietli sociálni partneri, odborári aj zamestnávateľia. Návrh ostro kritizuje NKÚ aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V rozpočte si prilepšil aj rezort pôdohospodárstva. 100 miliónov eur má ísť aj na riešenie sucha a minister pôdohospodárstva dostal navyše stovky miliónov. Aký je to teda rozpočet dobrých správ? Sú výdavky, ktoré si vládne strany rok pred voľbami dohodli udržateľné aj v ďalších rokoch? Prečo vláda nesplnila svoje sľuby o lepšom hospodárení, ak po preberaní moci v 2023 označila vtedajšie verejné financie za rozvrátené? Sme na tom dnes po troch konsolidáciách lepšie, alebo nás po predvolebnom roku čaká ďalšie uťahovanie opaskov? Nielen o týchto otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to s ministrom pôdohospodárstva a podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Richardom Takáčom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
9: Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte som mal dopovedať ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby to bolo úplne košer.
10: Ale ste povedali, že sme dostali stovky miliónov navyše ministerstvo pôdohospodárstva. Nie je to tak?
9: Nie, tak nie. Sa hneď k tomu dostaneme, no, a budeme môcť samozrejme o tom hovoriť.
10: Nie je to až toľko veľa stoviek miliónov.
9: Najskôr sa na to, ale ak dovolíte, pozrime tak všeobecne, keď ste v 2023 preberali vedenie štátu, hovorili ste o rozvratených verejných financiách, o najhoršom stave verejných financií v celej Európskej únii. S tým, že teda ich idete zachraňovať. No, dnes prinášate návrh rozpočtu na posledný volebný rok, respektíve posledný rok vášho mandátu, podľa ktorého sme na tom ale ešte horšie, pán minister. Okrem toho, s novou sekerou približne 20 až 30 miliard eur, podľa toho, ako sa na to dívame. Myslím samozrejme vývoj nášho verejného dlhu. Čiže, pán minister, ste verejné financie napriek tým trom konsolidáciám, ktorých deklarovaná spoločná hodnota, ten objem bol niekde okolo 7,5 miliardy eur, ktoré ste vybrali teda od ľudí a firiem, priviedli do ešte horšieho stavu? Je to správna interpretácia?
10: To je otázka, alebo vaša interpretácia?
9: Nie, to, ja sa pýtam, či je to správna interpretácia, či to tak je.
10: Samozrejme, že to tak nie je, pán Zalecký, v prvom rade. Čak, nechajte ma dopovedať, čak ešte som ani nezačal.
9: Pravda, že hovorte.
10: Úplne pragmaticky, vecne sa vyjadrím k rozpočtu a k návrhu, ktorý je predložený v Národnej rade. Je nespochybniteľné, že tie verejné financie v roku 2023 boli najhoršie. Sú najhoršie, je to tak, a nie je to nemenné. Ten stav tých verejných financií po tom, čo bude, verím, že schválený rozpočet tento týždeň, budú určite v lepšom stave, ako boli v tom roku 2023. Uh-huh. Dobre viete, že na stredu o 11. hodine je naplánované hlasovanie o rozpočte. Áno. Môžem povedať, že rozpočet bude schválený minimálne 76.
9: Hej, tak toto
10: áno,
9: je, že
10: áno, ja si
9: na
10: myslím,
9: 100% to môžete tvrdiť
10: tak,
9: dnes.
10: Viete, 100% nikdy nič nie je, ale s ohľadom na základe situácie, okolnosti, vnímania toho, aký je stav aj v koalícii, myslím si, že aj po tom, čo odišiel, alebo teda bol odvolaný pán podpredseda Taraba, určitým spôsobom to vnímam ako aj tým, že komunikujem aj s koaličnými partnermi a teda vnímam tú celkovú situáciu možno k takému možno, že poviem, že väčšej súdržnosti.
9: Hej, ešte posilnenú. To viac spojilo tú 76.
10: Áno, myslím si, že to viac spojilo tú 76. Ja osobne si myslím, že stále ešte som taký, že aj na vážkach tým, že stále predpokladám, že aj pán Taraba ako poslanec Národnej rady s pánom poslancom, ktorý odišiel od hlasu, zahlasuje za rozpočet, nakoľko aj pán Taraba bol prítomný pri všetkých rozhodovaniach.
9: Bolo by to prekvapivé, ak by nie. No tak bol 3 roky priamo takže, členom vlády takže Slovenskej republiky.
10: Môžem povedať, že minimálne 76 by sme boli v stredu, minimálne 76 schváliť rozpočet. A tu treba povedať, že ten rozpočet pre mňa ako pre ministra, člena vlády, ale aj ako občana Slovenskej republiky sa teším z tohto rozpočtu. Teším sa z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je, že v tomto rozpočte, ako vidíte, nevidíte zvyšovanie daní ani žiadnych odvodov. A samozrejme...
9: nekonsolidujete, tak povediac. To je jednoduchšie vysvetlenie.
10: Nezvyšujeme dane a odvody. A hlavne, čo je pre mňa podstatné, je to, že zachovávame týmto rozpočtom všetky sociálne opatrenia. A to znamená, že 13. dôchodok, vláky zadarmo a tak ďalej. A všetky tie investície, ktoré aj v budúcom roku budú pokračovať, ako máte možnosť, a ste tu mali viacerých kolegov ministrov, či sú to investície do ciest, diaľnic, tunelov, nemocnice, ktoré sa rozostávali, to samozrejme si vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. Tým, že nemôžete odozdať nejaký skelet, ktorý tu necháte nejaký stáť, či to je v Prešove, či je to v Bratislave.
9: Okolo 700 miliónov eur je tam narozpočtovaných na tieto
10: stavby. Sú narozpočtované finančné prostriedky a pokiaľ mám informácie, či je to teda hlavne teda minister obrany, ktorý realizuje tieto investície, ale minister zdravotníctva na konci roka budúceho, ktorý bude v zásade by mali byť voľby riadne v termíne v septembri.
9: Áno,
10: tak myslím si, že budeme odozdávať tieto nemocnice aj v stave, že už budú dovybavené. To znamená, už tam budú aj zariadenia. Uh-huh. My sa z toho tešíme, lebo myslím si, že
9: bodaj by,
10: to je pre nás všetkých.
9: Samozrejme.
10: Bez rozdielu, kto je v koalícii a v opozícii.
9: Pán minister, ak ja som interpretoval nejakým spôsobom tie čísla a pýtal sa vás, či tá interpretácia správna, tak staviam skôr na tom, že deficit verejných financií za rok 2023 bol zhruba na úrovni 5,2% hrubého domáceho produktu. Treba byť ale férový a povedať, že vláda minula. Vaša vláda minula ešte v roku 2023, pretože ste nastúpili na konci roka zhruba cez 400 miliónov eur na jednorázový príplatok seniorom 300 eur plošne, ešte pred zavedením toho 13. dôchodku zo zákona. V takom prípade, pokiaľ by ste tých 400 miliónov nevyužili a nezaplatili za to, by bol ten deficit ešte nižší. Bol by pod 5% hrubého domáceho produktu. To znamená, pán minister, že tá predchádzajúca vláda a tie predchádzajúce vlády napokon teda odovzdali verejné financie so sekerou, rozpočtovou sekerou alebo deficitnou sekerou zhruba na úrovni 4,8-4,9% hrubého domáceho produktu. Vaša vláda po 4 rokoch, respektíve po 3, rozpočtuje svoj posledný rozpočet s deficitom na úrovni 4,94%. Pán minister, jediný problém je v tom, že je tam opäť rozpočtová deficitná sekera na úrovni 7,5 miliardy eur a je tam zásadné zvýšenie nášho verejného dlhu. To už som povedal predtým. Blíži sa nám k 90 miliardám. Čiže rovnaký deficit, pán minister, ale dlh verejných financií vyšší o 20 až 30. Nie, to sú dáta, tvrdé dáta, pán minister. Tak, preto sa pýtam, ano. Nie sú tie verejné financie ešte v horšom stave, ako pred tými tromi rokmi?
10: Určite nie. Treba zohľadňovať situáciu a okolnosti, ktoré sú aktuálne.
9: To vždy, samozrejme.
10: To znamená, že nevytvárajme dojem, že by sme závideli seniorom tých 300 eur, ktoré spomíname v roku 2023.
11: Kto by pre Boha závidel?
10: Veď? Ale ja to, keď nás niekto počúva, aby to chápal, že nezávidíme tým ľuďom. Či bolo správne, že vláda na konci roka 2023 rozhodla o tom, že tí seniori dostanú tých 300
11: eur? Ja som to pomenoval len ako fakt, že sa to stalo. To je celé.
10: Preto to je pre mňa veľmi podstatné. Keď to má možno, že ten vplyv na ten rozpočet z hľadiska toho mínusu. Super. Čiže ja to nezávidím. Ja som bol rád, že sme mohli za takéto niečo zahlasovať, že by sme to tým seniorom mohli dať. To znamená, že keď vnímame aj situáciu, ktorá je nielen na Slovensku, ale ktorá je globálne, na globálnej aj politickej, aj tej ekonomickej úrovni, keď vnímame tú situáciu. A samozrejme, vy keď pred troma rokmi, čo je úplne prirodzené, do niečoho idete a o niečo hovoríte a idete s nejakým odhodlaním, s nejakým návrhom, nepredpokladáte, že napríklad začne vojna na Blízkom východe, ktorá reálne ovplyvňuje vysoké ceny energie, vysoké ceny hnojív, vysoké ceny pohonných hmôt. To je jedna vec.
11: To samozrejme, sedí, to sedí.
10: Druhá vec je, vidíme situáciu aj z pohľadu vysokých ciel a rôznych takýchto poplatkov, ktoré sú dávané napríklad z pohľadu Spojených štátov amerických. A množstvo ďalších týchto faktorov, ktoré do toho vplývajú. A hlavne viete čo? Pre mňa ako ministra pôdohospodárstva, ktorý v zásade poviem, že každý mesiac som v Bruseli na rade komunikujem s ministrami, vnímam takú bezmocnosť Európskej únie vo vzťahu k riešeniam týchto krízových situácií.
11: Dobre, ale to je v tomto momente trošičku vedľajšia téma. Nie je to vedľa,
10: počkajte.
11: Každý dobrý hospodár ráta s tým, že áno, môžu ho zasiahnuť aj nejaké krízy. Veď to vám ani nikto nemôže počítať na vrú. Veď sa pozrite aj na vašich predchodcov. Ale pán minister, vy ste sľubovali, že znížite deficit verejných financií ja 3%. To bol váš sľub, nie môj.
10: V tom čase. No. Druhá vec je, pán Závodský, podstatná aj tá, že keby Európska únia riešila krízové situácie, napríklad s vysokými cenami energii, plyn, elektrika a ďalšie veci, tak by vláda Slovenskej republiky nemusela robiť to, čo robí, že aj v tomto roku, aj v budúcom roku pomôžeme občanom Slovenskej republiky tým, že sa nebudú zvyšovať ceny energii. Tým pádom, že to zabezpečujeme, dotujeme a dávame na to.
11: Áno, 240 alebo koľko miliónov
10: 250 eur. 250 miliónov eur. V tomto roku to bol tiež neskutočne veľký balík finančných prostriedkov. My sme sa rozhodli s touto cestou i na margo toho čísla, ktoré rozprávate z hľadiska toho deficitu. Áno, máte pravdu. Opozícia by
11: 7,5 miliardová sekera.
10: Opozícia by išla úplne inou cestou. Opozícia by išla cestou škrtania 13. dôchodkov, škrtania energopomoci.
11: Nemáme tú opozíciu, ale sa bavíme k veci.
10: Ale toto je k veci.
11: Ale to je zbytočné.
10: Ale je to zbytočné.
11: Lebo ja
10: je
11: sa
10: to
11: bavím
10: fakt,
11: o tom, čo ste predložili.
10: Fakt, ale ja vám
11: prečo ste to predložili a
10: ja
11: kam to bude smerovať?
10: Na základe toho okolnosti.
11: Ja tomu rozumiem.
10: A ešte druhá vec, keď tu hovoríme o číslach. Samozrejme, nepôjdeme úplne do hĺbky. Nie som ekonóm, to by musel byť minister financí. Ale základné politické tejto. Pán Závodský. A robil som si vyslovene ten prieskum v meste, normálne. Oslovil som 10 ľudí. A pýtal
11: ako
10: som sa...
11: Osobne.
10: Áno, ja osobne. No, a pýtal som sa 10 ľudí, že či je pre nich podstatné, či budeme mať deficit 4,94 alebo deficit 4,1, to je jedna poloha, alebo druhá poloha, že či chcú ďalej zachovať všetky sociálne opatrenia 13. chodky. Viete, čo mi ľudia
11: a
10: povedali?
11: A to myslíte, že má nejakú výpovednú hodnotu?
10: Má to výpovednú.
11: Toto,
10: má to výpovednú.
11: Minister, toto každý sociológ by takto zhodil zo stola.
10: To sú sociológovia, prosím vás, myslím.
11: Vy len podporujete vaše politické stanoviska.
10: Toto není politické stanovisko.
11: A aké?
10: Toto je stanovisko ľudí, občanov Slovenskej republiky. Ale počkajte, choďte sa spýtať viacerých. Ľudia chcú 13. dôchodky.
11: Je to také trošku
10: počkajte,
11: fámy, nedávajte
10: to,
11: sa.
10: Viete čo, ale úplne jednoducho. Ľudia chcú 13. dôchodky, chcú pomoc s energopomocou. Ľudia chcú investície do nemocnic, chcú mať nové moderné nemocnice. Ľudia chcú nové cesty, nové tunely. A toto všetko sa realizuje. Je správne, že vláda rozhodla o ďalšom jadrovom bloku a množstvo ďalších investícií, ktoré ideme realizovať.
11: Ľudia chcú minimálnu mzdu na úrovni 2 alebo 3 tisíc eur.
10: Super.
11: Ľudia,
10: a my, naša vláda, sociál...
11: Ľudia chcú počkajte, zarábať 10 tisíc eur počkajte, mesačne.
10: Ale,
11: vám, ale, tak ste nezvládli ste
10: ale
11: to.
10: Ale počkajte, však my postupne zvyšujeme a zvyšujeme. Budúci rok bude...
11: Z tohto pohľadu, počkajte, čo hovoríte, nie. Je to vlastne málo, lebo ľudia chcú vždy viac, veď
10: samozrejme,
11: o tom sa asi nebudeme
10: ale
11: baviť.
10: Super, čiže hovoríte o minimálnej mzde. Minimálnu mzdu zvyšujeme, nám iní nám to vyčítajú.
11: 10 ľudí vám povie na ulici, že málo ju zvyšujete, pán minister.
10: Počkajte. No ale ďalší, aj z tej druhej strany opozície, nechce to teda vyťahovať, aby teda toto bolo korektné. Ty hovoria, že nie, minimálna mzda by nemala byť taká vysoká, že pomej úplne inou cestou. To znamená správne, že budúci rok bude minimálna mzda minimálne 1000 eur.
11: No, uvidíme, či to utiahnú naši podnikatelia.
10: Samozrejme,
11: viete,
10: však máme zadlženie Slovenskej republiky v porovnaní aj s inými krajinami. Však to zase povedzme tie reálne.
11: S ktorými?
10: A to je jedno, mám tu aj normé tabulku, vám tu môžem ukázať, ako som sa na vás nachystal.
11: Je mi to jasné, budete argumentovať Nemeckom, Talianskom alebo Francúzskom?
10: Samozrejme.
12: A prečo?
10: Kľudne vám môžem povedať prečo? Aj Maďarsko, môžem vám povedať aj Rakúsko, môžem vám povedať aj Fínsko, Belgicko a ďalšie krajiny, ktoré majú pomaly dvakrát také vyššie zadlženie v tých krajinách ako Slovenská republika.
12: Dobre, no, ale to nie je dobrá správa, pán minister.
10: Ale viete, počkajte.
12: Viete, nikdy nie je dobrá správa, že niekto má nejaké väčšie, menšie, ale...
10: Áno, počkajte.
12: Skúsme iné porovnanie.
10: V jednom prípade tá argumentácia niekomu vyhovuje, druhé
12: nie. Nie.
10: Pre občanov Slovenskej republiky v prípade tohto rozpočtu, ktorý sme predložili a bude schválený v stredu v parlamente o 11. pre občanov Slovenskej republiky pomoc vo všetkých segmentoch. Nezvyšujeme
12: dobre.
10: A pomáhame. A toto je to najpodstatnejšie.
12: Ja sa k tomu sľubujem ešte dostanem, ale naša ekonomika v tomto čase takmer nerastie. Napriek tým spomínaným konsolidáciám.
10: To tiež nie je pravda.
12: 0,5, tak maximálne do 0,8. To boli tie nové dáta Národnej banky Slovenska, pán minister. No ale v tom istom čase, kde vy hovoríte o tom zlom proti vetre, tak Česi rastú tempom takmer 3% hrubého domáceho produktu ročne, Poliaci 3,7% hrubého domáceho produktu ročne. A ak by ste sa na to pozreli kumulatívne, to znamená za 3 roky, predchádzajúci, súčasný a budúci, podľa rozpočtov týchto vlád, tak by ste zistili, že tie rozdiely sú ešte väčšie, že sú niekoľkonásobné. A ja sa pýtam, prečo dokážu rásť hospodárstva v Českej republike a v Poľsku.
10: Ale vy na to viete odpovedať.
12: Neviem.
10: Ale viete na to odpovedať.
12: Tak zle šafárite, alebo čím to
10: nie,
12: je?
10: Nie, ale však buďte normálne, že pragmaticky a vecný a povedzte.
12: Nie, vy tak, to povedzte.
10: Super. Čiže rásty na budúci rok Slovenská republika má odhad na úrovni 1,8%.
12: Dúfajme.
10: No áno, však dúfajme. Áno, samozrejme. Ten rast
12: no
10: je...
12: a ja hovorím, hej, Česi majú už teraz 2,8.
10: Ale super. A preto musíme byť, že pravdiví a rozprávať občanom, ktorí nás počúvajú, pravdu. Hovoriť napríklad o otvorenosti ekonomiky. Slovenská republika z pohľadu
12: rovnako
10: otvorenosti... Nie! O mnoho viacej sme otvorení ako Česká republika. A nehovoriac o Poľsku. Poľsko není tak otvorená ekonomika. Nie, počkajte,
12: to
10: už...
12: To nespomínam. Ale, nie, dobre, tam by som s vami súhlasil. Áno,
10: už,
12: samozrejme.
10: Už tak, akože dávame to bokom.
12: Ale viete, pán minister, že Poliaci boli pod nami v týchto dátach, v týchto všetkých makroekonomických ukazovateľov.
10: Aspoň vidíte, aký veľký vplyv má na to otvorenosť tejto ekonomiky. Keď hovoríme o tom, že Poliaci niekedy boli niekde inde ako Slovenská republika,
12: nedávno,
10: a otvorenosť tej krajiny je úplne niekde inde z hľadiska domácej spotreby a vlastných investícií v tejto krajine, preto je veľmi správne, že musíme diverzifikovať z hľadiska investícií, ktoré na Slovensku budú prebiehať. A hlavne veľmi je správne, že vláda sa rozhodla ísť. Však keby sme boli taká čierna diera, ako niekto rozpráva, tak sem nejde toľko investícií, ktoré sem idú. Však sem idú investície v hodnote viac ako 3 miliardy eur.
12: Minister, sme tu mali mesiace, dokonca kvartály, kde sme mali i zahraničných investícií nula. Možno ich mohlo byť oveľa viac,
10: viete,
12: pán minister.
10: Investícií pre tak malú krajinu, ako je Slovenská republika, za viac ako 3 miliardy. Dohromady.
12: A to o akých investíciách hovoríte?
10: Však máte, zoberte si, máte investíciu Volvo, máte
12: ale
10: investíciu
12: Goušia. Ale investícia Volvo pochádza ešte z predchádzajúcej vlády.
10: Ale je to investícia, ktorá aj teraz ekonomicky ovplyvňuje ekonomiku štátu.
12: To je v poriadku,
10: ale
12: však, to sedí.
10: To v poriadku,
12: ale to nie
10: takto...
12: je nová investícia,
10: počkajte,
12: pán minister.
10: Dobre, baterkáreň.
12: No, už sa začala stavať, už kedy
10: bude naberať
12: nových.
10: Sa tam boli pozrieť?
12: No, kedy bude naberať nových ľudí.
10: Boli ste sa tam pozrieť, ako sa to stavia?
12: Nebol som na mieste sa pozrieť.
10: Super, viete, ako sa to stavia? Máte, koľko sa investuje do ciest? To sú že až miliardy dohromady, keď to spolčítame. Koľko sa investuje do nemocnic? To je viac dohromady, viac ako miliarda investície do nemocnic. A toto všetko, pán Zavodský, toto všetko má že veľmi pozitívny vplyv na ekonomiku štátu ako takú. A podľa mňa to treba vnímať pozitívne. Nevytvárajme dojem, nehovorím, že vy, že obecne nejaká časť...
12: Ja sa pýtam neutrálne, pán minister, nevnímajte to ani negatívne, ani pozitívne.
10: Nevytvárajme dojem, že sme tu čierna diela, nič tu nefunguje. Práve, že tiežme sa z toho,
12: dobre.
10: Slovenská republika je pozitívne vnímaná v zahraničí a verím, že aj dnes budeme mať možnosť sa rozprávať. Teda sme už v časti pred reláciou ešte o V4 a ďalším
12: pán predseda vlády hovorí, že je to teda rozpočet dobrých správ. Pán minister financií podľa sociálnych partnerov hovoril skôr, že je to taký politický predvolebný návrh štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Podstatné je ale to, že v roku 2027, teda už ste to spomenuli, nedôjde k zvyšovaniu cien plynu, elektriny, tepla pre domácnosti, nezvyšuje žiadne dane, ani odvody, ani nepridáva žiadne takéto položky pre občanov alebo firmy. Okrem toho teda, čo som spomínal ja, že nám zásadne stúpa zadlženie a je tam tá 7,5 miliardová sekera. Pán minister, tá otázka by mala znieť potom takto, že či sú tieto vaše politiky a politiky vašich koaličných partnerov, ktoré sa pretavili do výdavkov v návrhu štátneho rozpočtu, ale dlhodobo udržateľné. Alebo si myslíte, že sa ideme zadlžovať teraz každý rok tempom 7 až 8 miliard eur ročne?
10: Určite nie. Dobre viete, že keď sme v roku 2020 strana Smer Slovenská sociálna demokracia odozdávali rozpočet alebo zostavený rozpočet, stav verejných financií, ktorý bol pod úrovňou 1%, neviem, či 0,7 alebo koľko percenta.
12: Myslím, že ani nie, ale
10: pod 1%, bol pod 1%, čiže my sme vždy zodpovedne k tomuto pristupovali. Samozrejme, že tento stav, ktorý je, samozrejme, že keby ste to každý rok k tomu pridávali, nie. Samozrejme,
12: no lebo
10: že
12: zatiaľ sa to deje.
10: Počkajte, myslím si, že veľmi pozitívny vplyv budú mať tie investície. A na druhej strane stále sa spolieham na také nejaké, by som povedal, vytriezvenie Európskej únie vo vzťahu riešenia určitých krízových situácií. Aj tento týždeň je spoločné zasadnutie najvyšších predstaviteľov, je zasadnutie aj predseda vlády ide, štvrtok, piatok majú zasadnutia. A verím, že sa budú zaoberať aj vysokými cenami energií. Viete, keď dokážeme vyrobiť elektrickú energiu, poviem, že za 40 eur, a prečo sa kupuje niekto za 120, za 130?
12: Alebo sa kupuje na nejakých medzinárodných burzách?
10: No, tak to treba možno, že zmeniť.
12: Globálne ceny.
10: Dobre, treba
12: zmeniť. Bodaj by. Moja otázka je úplne priama. Nehovorím, že obchádza, naopak zarátava aj tieto veci, o ktorých vy hovoríte, pán minister, a to je to, že či aj budúca vláda na budúci rok, možno to bude aj vláda strany Smer sociálna demokracia piata, ktorú v poradí zloží pán predseda vlády a pán predseda strany Smer Robert Fico, či bude mať ďalej na 13. dôchodky, či bude mať ďalej 250 miliónov eur, ja neviem, na energopomoc, či bude mať ďalej na všetky tieto veci, ktoré ste do toho zarozpočtovali a o ktorých hovoríte, napríklad ako v prípade povedzme tých 100 miliónov na boj proti suchu, že je to len kvapka v mori. No tak tuto ja smerujem tú otázku. Alebo, a to je tá moja otázka hneď zo začiatku našej relácie, alebo čaká na budúci rok občanov tejto krajiny ďalšia konsolidácia, uťahovanie opaskov, pretože náš rozpočet nebude tieto položky zvládať.
10: V prvom rade my sa určite nezbavujeme z odpovednosti a to vnímate vyjadrenie či predsedu vlády, ale moje veľakrát aj v mediálnom priestore, že my máme ambíciu vyhrať tie ďalšie parlamentné voľby.
12: Áno, veď preto 2000, sa to na to pýtam
10: 2027,
12: aj.
10: Zostaviť vládu, to znamená, preberáme plnú zodpovednosť aj za stav verejných financií na konci budúceho roka ideme ďalej pokračovať. To znamená, že budeme robiť rôzne ďalšie opatrenia, viacej investícií a čakať a spoliehať sa aj na vytriezvenie Európskej únie vo vzťahu k niektorým tým neriešeným veciam, krízovým situáciám, ktoré sú. Napríklad poviem na rezort ministerstva pôdohospodárstva. Keby Európska komisia našla finančné prostriedky, a to sa nebavíme o veľkých peniazoch, tak by cez rezervný fond mohla podporiť krajiny v rámci Európskej únie a odškodniť ich pri vysokých, teda pri problematickom suchu, odškodniť poľnohospodárov. Európska komisia na to peniaze nenašla. Ide všetko na Ukrajinu z hľadiska zbrojenia, tam idú miliardy pomaly každý týždeň.
12: A všetko na Ukrajinu nejde, pán minister, nepreháňajte, ani gro na Ukrajinu nejde.
10: Koľko tam bola požička teraz? 70-90 miliard.
12: Stále ide gro európskeho rozpočtu,
10: pred dvoma týždňami 6,7 miliardy ďalších na Ukrajinu. Ale ja hovorím príklad, kebyže miliardu zoberie Európska komisia a rozdeli pre poľnohospodárov v rámci Európskej únie, tým pádom odškodíme poľnohospodárov a nemusíme to dávať zo štátneho rozpočtu a ušetríme my peniaze. A tým pádom proste musí.
12: Snažíte sa o niečo takéto?
10: Samozrejme sa snažíme aj na TV4, však povieme si, aj tam bola jedna téma v rámci tejto situácie. Samozrejme, že otvárame, pred dvoma týždňami som bol na rade ministrov na Agrifish, kde som zaradil bod priamo k suchu, pridalo sa viacerí krajiny, sa pridali a hovoria o tom, áno, Európska komisia musí nájsť finančné prostriedky, musí pomôcť v takýchto krízových situáciách, to je spoločenstvo.
12: Dobre, vráťme sa ešte stručne k hodnoteniu toho návrhu rozpočtu. Hlavné závery Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú takéto. Ten návrh nezastavuje rast dlhu, nie je v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, veľmi pravdepodobne podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nie je ani v súlade s článkom 55a Ústavy Slovenskej republiky, teda, že neobsahuje ďalšiu konsolidáciu v 2027, nepredstavuje ani stabilizačné alebo prorastové opatrenia. No a zároveň Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, a to je asi to najväčšie vysvedčenie vašej vlády, pán minister, že aktuálne volebné obdobie prekonáva aj roky globálnej finančnej krízy 2006 a 2010 a roky obdobia covidu a energetickej krízy 2020 a 2020 v súvislosti s nárastom čistého dlhu, a ten rozpočtová rada vyčísluje za vaše volebné obdobie aj vrátanie tohto rozpočtu na 30 miliard eur. Pán minister, toto je zodpovedné hospodárenie?
10: Nechcem komentovať, nečísal som to úplne detailnejšie, ale
12: 30 miliard eur byť, dlh. Viete, lebo ste vyčítali Matovičovi, že nás zadlžil 20 miliardami.
10: Keby som chcel byť moc otvorený, tak niektorým tým pánom by som sa tak verejne vyjadril. Vyjadrujem sa medzi štyrmi očami. keď sa s nimi stretnem, poviem im svoj názor, zachovám si určitú diskrétnosť.
12: No dobre, ale to sú čísla, počkajte, to sú dáta.
10: Nie sú
12: zadlžili
10: čísla.
12: Ste túto krajinu ďalšími 30 miliardami. Vôbec nie je pravda.
10: Dve veci napríklad.
12: Eur.
10: Vôbec nie je pravda o tom, že niečo nie je v súlade aj s ústavou a niečo nie
12: tomu
10: je v súlade.
12: Sa ešte dostanem.
10: Super. Počkajte, ale sa k tomu vyjadrím.
12: No dobre, dobre, teraz dobre, povedali. Páči sa, samozrejme.
10: Prvom rade. Rozpočet, ktorý je predložený, je plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej únie. Je plne v súlade s týmito fiškálnymi.
12: To ešte neviete, lebo
10: ale
12: ešte,
10: vieme,
12: ešte Európska komisia
10: nie.
12: Neposudzovala
10: ale
12: ten návrh.
10: Ale už majú ten návrh,
12: no
10: už
12: dobre,
10: máme.
12: Ale my ešte nemáme ich odpoveď.
10: Ale to nemôžete takto argumentovať. Je to v súlade s fiškálnymi pravidlami Európskej únie. Veria nám finančné trhy, pán Zavodský. Veria nám finančné trhy.
12: Narážate pravdepodobne na rôzne
10: napríklad
12: audity.
10: Napríklad posledný Morningstar, ktorý potvrdil rating, všetko
12: v
10: priebehu
12: agentúry.
10: Niekoľkých týždňov, ďalších mesiacov budú ďalšie ratingové agentúry. A ja si osobne myslím, že zase potvrdia všetko.
12: Dobre,
10: tak, ako to
12: ďalej.
10: Je. To znamená, že tí zvonku vidia, že nám to celkom ide a funguje, že to nie je také zlé, ako keď sa vyjadrujú, poviem, že na Slovensku niektorí politici. Ďalšia vec je tá, že sa nám úspešne podarilo predať dlhopisy na Slovensku. Čo je ďalšia vec. Asi keby sa nám nedarilo, tak nekupujem dlhopisy z tej danej krajiny. To znamená, že sociálny štandard ľudí, nezvyšujeme dane, ja si myslím, že všetko je v poriadku. A ešte na margo tej ústavnosti, o čom hovoríte vy, kde
12: sa... K tomu sa dostane priamo otázkou. Okay, možno to uzavrime tým, že predseda NKÚ Ľubomír Andraši hovorí, že postup pri predkladaní rozpočtu je v rozpore s princípy právneho štátu. Prvýkrát v histórii, pán minister, vôbec
10: pán
12: začal...
10: Pán Zavodský, ste mi tu... Počkajte, ale...
12: Vy budete reagovať na moje otázky, pán minister, prosím.
10: Nech sa páči.
12: Že postup pri predkladaní rozpočtu je v rozpore s princípy právneho štátu a dokonca prvýkrát v histórii začal parlament rokovať o návrhu práve bez odborného stanoviska NKÚ. Sociálni partneri váš návrh rozpočtu odmietli, to znamená odborári aj zamestnávateľia, no a rozpočtová rada, to už som spomínal, varuje pred extrémnym rastom dlhu a hovorí, že to je rozpočet, ktorý dekonsoliduje. Ako si vysvetľujete, že rozpočet dobrých správ odmietli všetci sociálni partneri vlády?
10: Veľmi
12: ale odpovedzte na túto otázku.
10: Veľmi v krátkosti.
12: Nie, odpovedzte na túto otázku. Ako môžu odborári...
10: Môžu vám povedať,
12: a sociálni partneri odmietnúť rozpočet dobrých správ?
10: Počkajte, si ma zavoláte, chcete moju odpoveď,
12: no,
10: ja vám odpoviem, ale odpoviem vám tak, ako chcem ja.
12: A čo, na tú to vašu... tri nie, otázky
10: dozadu? Nie, čak, ale počkaj, ale môžem.
12: No môžete,
10: pred tromi
12: môžete,
10: otázkami
12: čokoľvek.
10: Dozadu ste povedali, aby som tu nehovoril o opozícii, o politikoch z opozície.
12: No.
10: A vy mi tu citujete politika pána Andrašiho. To je pre mňa politik.
12: To je predseda najvyššieho kontrolného úradu nezávislej inštitúcie.
10: Bohužiaľ.
12: Pán minister.
10: Mňa strašne mrzí. A poznám veľa ľudí na NKÚ, zamestnancov, ktorých si neskutočne vážim zamestnancov.
12: No však, veď,
10: a preto
12: oni
10: ma
12: robia
10: strašne,
12: tie audity.
10: No počkajte, a preto ma strašne mrzí. A som veľmi prekvapený, že pán Andráši zneužíva túto svoju funkciu na politikárčenie, splácanie dlhu Matovičovi a ešte robenie si také akože pekného nejakého obláčika do budúcnosti. Čiže
12: navrhnete ho v parlamente odvolať, pán minister?
10: To sa nedá.
12: Lebo, ale toto sú naozaj že vážne obvinenia.
10: To sa takto nedá. Počkajte,
12: nie je tu pán predseda NKÚ, ale viete.
10: Pre mňa je to politik.
12: Ale to je pre vás, ale je to predseda nezávislej štátnej inštitúcie najvyššieho
10: kontrolného úradu. On dehonestuje nezávislosť tejto inštitúcie.
12: Stop,
10: a ja som
12: minister,
10: sa, počkajte,
12: už dosť.
10: Ale
12: vráťme sa k mojej otázke.
10: Ja som sa obrátil na európske inštitúcie ohľadom pána Andrašiho a takisto som sa obrátil listom aj na dva výbory v Národnej rade ohľadom riešenia toho, čo pán Andraši robí ako politik. A je to úplne
12: pán minister, ale je to pravda, to je fakt,
10: nie
12: že...
10: Nie je to pravda.
12: Nie je.
10: Ale nie je to pravda. Dobre,
12: privádzate ma úplne, že do šialenstva. Pán minister,
10: sú dva svety. Vy ste v jednom, ja som v druhom.
12: Nie.
10: Ale akože
12: vôbec
10: nie.
12: Žijeme na Slovensku, sme spoluobčania.
10: Dobre,
12: pán
10: podľa
12: minister,
10: mňa rozpočet
12: občania Slovenskej republiky, dúfam,
10: ja
12: že aj vlastenci.
10: Áno,
12: pán minister,
10: ja sa s neho teším.
12: Pán minister, fakt je ten, že skutočne parlament prvýkrát v histórii Slovenska rokuje o návrhu rozpočtu štátu a verejnej správy bez odborného stanoviska NKÚ.
10: Ja
12: to zastavme.
10: Počkajte.
12: Ja som len povedal fakty.
10: Áno, a povedali ste fakty. Áno. A ja idem vám k tomu povedať. Vy ste videli vyjadrenie pána Andrašiho v Národnej rade?
12: Videl, ale
10: super.
12: Pán minister.
10: A počkajte, nechajte ma dopovedať.
12: Kedy sa začnete venovať pre Boha živého tej mojej otázke?
10: Čo všetko tam narozprával? No. A ja si kladiem otázku. Hovorí o tom, že ten rozpočet je zlý.
12: Prečo sociálni partneri vlády ho odmietli rozpočet dobrých správ? Tomu to nerozumiem.
10: Nerozumiem tomu
12: sú
10: ani ja.
12: Sú to tiež politici, alebo o čo
10: to ide? To som nepovedal, nerozumiem tomu ani ja. A keď pán Andraši v Národnej rade hovorí o tom, že vystupujem, nemal som čas, ale ten rozpočet je zlý, tak si kladiem otázku, keď hovorí, že je zlý, tak si ho asi študoval.
13: To znamená, že nech ten pán Andraši prestane robiť politiku a nech začne normálne fungovať na tej inštitúcii ako nezávislá inštitúcia.
12: Ale ja som nehovoril obsahovo, ja som hovoril v rozpore s princípmi právneho štátu.
13: Počkajte, ale ja vám hovorím obsahovo.
12: Ste nedodržali procedúry.
13: Nie, ja vám hovorím obsahovo.
12: Ani v tripartite, ani z NKÚ ste nedodržali zákonné dohodnuté.
13: Počkajte,
12: dohodnuté
13: hovoríte, že
12: mantinely.
13: Sme občania Slovenskej republiky, hrdí vlastenci a neviem čo všetko.
12: Dúfam.
13: A pre nás všetkých, pre vás, pre mňa, pre ostatných občanov Slovenskej republiky je veľmi podstatné, aby bol tento týždeň schválený rozpočet, lebo ja si neviem predstaviť, že by sme budúci rok boli v provizóriu.
12: Viete, pán minister.
13: Neviem si to úplne predstaviť.
12: Veď ste zmenili zákon o provizóriu, takže
13: lebo
12: už je to také jasnejšie.
13: Ste vizionár, robíte nejaké veci z pohľadu pragmatických vecí.
12: Tak sa
13: a hoci čo sa môže stať, tak si potrebujete spraviť zadné dvierka, keby náhodou niečo. Ale rozpočet bude v stredu schválený.
12: Dobre, no, verejné financie sú v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy. Vláda mala predložiť podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti vyrovnaný rozpočet. Pán minister, trváte na tom, to sú vaše slova. Nie je to povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Máme vyjadrenia viacerých ústavných právnikov. Pýtam sa to preto, pretože sme sa tu rozprávali spolu už viackrát a aj predtým, keď vaši ústavní právnici hovorili, že nemusíte ihneď žiadať pre vysoký dlh parlament o dôveru, no tak vám istota vašich právnikov nevyšla. Vysvetliť vám to musel až ústavný súd a v zápätí ste museli zvolať rokovanie parlamentu a požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o dôveru. Ste pripravení reagovať na rozhodnutie ústavného súdu, ak by bolo v protiklade s vašimi právnymi analýzami, to znamená, že by ústavný súd odmietol takýto rozpočet?
13: V prvom rade, pán Zavodský, nie sú to naši právnici. Ja som sa napríklad opieral o vyjadrenie profesora ústavného práva a samozrejme v prípade, že ústavný súd nejakým spôsobom rozhodne tak, ako rozhodol aj predtým, ja mám pocit, že hneď na druhý deň zasadala Národná rada a hneď všetko vyriešila. To znamená, že aj v tomto prípade my sme presvedčení o tom, že z hľadiska posudzovania sa nemôže vypichnúť len jedna vec z ústavy, ale musí sa tá ústava v tejto časti posudzovať komplexne. To znamená aj z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti, školstva a tak ďalej, tak jednotlivých kríz. To znamená, že ten rozpočet, taký ako sme predložili, je podľa nás správny. A touto cestou ideme.
12: No dobre, a potom ak nie, tak ste pripravení na to.
13: No samozrejme, však a čo nám nebude zostávať?
12: No dobre, dobre, alebo aj v prípade toho, tej zmeny zákona o rozpočtovom provizóriu, ak nezachytil som, či pán prezident už ho podpísal, alebo nie, neviem.
13: Viem,
12: či...
13: že pán minister financí zajtra ide pánovi prezidentovi, ide sa porozprávať o nejakých veciach, neviem, či aj v rámci rozpočtu,
12: aj v rámci tohto. No tak uvidíme, lebo opozícia hovorí, že ak by to pán prezident podpísal, čo ho teda vyzýva na nepodpísanie, že tiež sa obratí na ústavný súd.
13: Lebo opozícia nič iné nerobí, len škodí Slovenskej republike. Aj tými návrhmi na ústavný súd, lebo oni by sa najradšej z toho tešili.
12: No, ale keď to počkajte, ústavný súd potvrdí, pán
13: minister, tak nie je to skôr potvrdenie tešili,
12: toho, že zle konáte vy
13: nie,
12: proti
13: oni by sa
12: nesúladne s ústavou?
13: Oni by sa najradšej tešili z toho, keby sme museli rušiť 13. dôchodky a všetky sociálne opatrenia. Toto je ich politika, ktorú budú v novom rozpočte.
12: Samozrejme.
13: Ale toto oni navrhujú vo svojich návrhoch na budúci rok v rozpočte.
12: Prejdime na ďalšiu tému, pán minister, a ja samozrejme beriem všetky vaše slova, aj tá streda, že to dopadne teda tak, ako to podľa vášho, z vášho pohľadu by malo aj dopadnúť. Minister financí vyhlásil, že vládne opatrenia nedusia podnikateľov. Je ale fakt, že v septembri skrachovalo 42 firiem, čo bolo najviac za mesiac od roku 2023. Toto minister pripisuje Nemecku, že nedávajú tu dosť zákaziek. Začiatkom roka skrachovalo Agro Ostrov, veľký agrárny podnik na východnom Slovensku. Skrachoval aj Gemermilk, známa mliekareň, myslím z Rimavskej Soboty. Firma AMT Automatizácia, tá takmer 20 rokov vyrábala stroje pre potravinársky priemysel, vlani skončila a aj spolu sme sa tu rozprávali o Považskom cukri, ktorý na Slovensku rovnako ukončil výrobu. Aká je situácia pri agropodnikateľoch dnes aj v súvislosti s týmito vecami?
13: Prvá poznámka, pán Zavodský, je veľmi zaujímavé, že porovnávate to od roku 2023.
12: Dobre.
13: Mohli ste
12: dobre,
13: to
12: no,
13: korektne...
12: Áno.
13: No tak vidíte, mohli ste korektne ísť ešte troška viacej rokov dozadu a možno, že by sme tu prezentovali...
12: Že by tam bolo viac firiem.
13: Úplne iné číslo.
12: Rešpektujem to a teraz povedzte, aký je ten stav.
13: Ten stav je dobrý. Ten stav je dobrý.
12: No, viete, ja sa udržam od vašej vlády, za to by ste mohli uznať.
13: Ale, ale musíte to s niekým
12: vlády.
13: Porovnať.
12: Za vašej vlády.
13: Však, ale keď chcete porovnávať a mňa nejako konfrontovať,
12: nie.
13: Tak porovnávajte väčšie, dlhšie obdobie, lebo je to nekorektné vo vzťahu.
12: Toto beriem, pozrieme sa na to.
13: Dobre.
12: Ja hovorím, že to bol najhorší september od začiatku vašej vlády,
13: pravda,
12: čo sa týka koncov firiem,
13: pán minister. Toto nie je
12: pravda. No, ale vráťme sa k tej mojej otázke.
13: Sektore pôdohospodárstva. Všeobecne pôdohospodárstva.
12: Na to sa pýtam.
13: Ten, kto chce fungovať, funguje. A myslím si, že sa mu aj úspešne darí. Keby sme si mali možnosť pozrieť, a to by ste mohli tiež mať podkladok, keby som vedel, tak to vyťahnem ja, ako narastla ziskovosť v prvovýrobe, poľnohospodárstve.
12: A rastie, hej,
13: teda. Áno, áno, ako narastla ziskovosť v potravinárskom sektore.
12: Dobre.
13: A keď sa ideme rozprávať o firmách, ktoré skončili svoju nejakú podnikateľskú činnosť na Slovensku, napríklad spomínaný posledná firma, to je cukrovar, ktorý bol, hej, tak ten cukrovar neskončil preto, lebo neviem, čo tu vláda...
12: Nie, rozhodol sa odísť.
13: Majiteľ, ktorý je proste nemecký, rozhodol sa, má niekde v nemeckú firmu, teda cukrovar má niekde inde. Povedal, že už tu nechcem, sú na to aj poveternostné podmienky, lebo
12: sedí, len skôr sú určite tie dôsledky pre náš trh, že sme boli sebestační vo výrobe cukra.
13: A to,
12: no, tak,
13: nie je úplne
12: a to
13: pravda,
12: sa môže teraz zmeniť.
13: To nie je úplne pravda.
12: No, ja len hovorím, že to má dôsledky na náš trh,
13: ano, ale
12: bez ohľadu na to, kam odišli a prečo.
13: 100%, čiže nemá to na to úplne
12: jasné.
13: V sektore pôdohospodárstva ten, kto chce fungovať aj z pohľadu tých dotácií a tých finančných prostriedkov, ktoré tam idú, tak sú akože neporovnateľné najvyššie za 30 rokov. A to môžem fakt akože
12: čistým svedomím. Hovoríte, že ten trh je relatívne stabilný, tak?
13: Nevieme úplne ovplyvniť majiteľov, ktorí sú zo zahraničia a majú, že 10 firiem naprieč celou Európou a robia na základe niečoho, nejaké
12: samozrejme
13: kroky, že napríklad na Slovensku sa rozhodne ukončiť svoju činnosť.
12: No, to je ten prípad toho považského cukra. No dobre.
13: Aj vznikajú nové spoločnosti a nové veci, nové investície. To keby sme dali možno, že do protipolu, tak zistíme, že ten efekt je opačný.
12: Dobre, poďme k tomu, kde ste ma hneď na úvod dopravili. Výdavky na pôdohospodárstvo by mali v roku 2027 sa zvýšiť o 480 miliónov eur. Sedí?
13: Sedí, ale nie je to tak, že vláda vyčlenila 480 miliónov eur navyše. Zo štátneho rozpočtu, čo máme, sú dve základné veci.
12: Celková suma prekročuje miliardu 247.
13: Áno, plus, minus.
12: Povedzme, miliarda 250 miliónov. No,
13: ale máte dve veci. Prvá vec je tá, že je pravda, že vláda rozhodla a do rozpočtu na budúci rok zapracovala 100 miliónov eur na riešenie vody a sucha.
12: Dobre.
13: To je to, čo sa zriadila Národná komisia.
12: Čiže
13: pre vodu
12: to je
13: a sucho.
12: 100 miliónov navyše.
13: To sú tí odborníci, ktorí sú tam, ktorí sa pravidelne stretávajú a budú dávať nejaké odporúčania, návrhy.
12: Rozumiem,
13: a z toho
12: dostaneme sa k tomu.
13: Potom je druhá vec, ktorú máme v štátnom rozpočte, čo zachovávame, to je viac ako 60 miliónov eur na štátnu pomoc. To sú tie rôzne podpory pre poľnohospodárov, potravinárov, marketingová pomoc, kadaveri a tak ďalej a tak ďalej. A potom ten zvyšný balík, o ktorom vy hovoríte v tom celkovom navýšení, to sú európske zdroje. To sú priame platby, projektové výzvy, to my to cesto financujeme, čiže vlastne to sú tieto zdroje. A je pravda, že v roku 2024-2025 za našej vlády poľnohospodári dostali najviac historicky vyplatených finančných
12: no,
13: prostriedkov.
12: Dobre,
13: zoberte si, že za dva
12: musíme,
13: roky...
12: Musíme už áno, veľmi stručne,
13: dva
12: aby
13: roky,
12: sme stihli. Ešte máme 5
13: roky,
12: minút, pán minister.
13: 2,5 miliardy. Vyplatené pre sektor. 2,5
12: no,
13: miliardy.
12: To znie výborne. Tých 100 miliónov komisia pre sucho a následky, a prepáčte mi teraz, že som úplne presne nepovedal ten názov, tam je predsedom komisie, je predseda vlády, vy plus bývalý minister životného
13: minister prostredia. Minister životného prostredia,
12: povedzme
13: to takto.
12: Aha, čiže nový minister životného...
13: Áno, nový minister
12: čiže vy ako minister pôdohospodárstva a minister životného prostredia ako podpredsedovia tejto komisie. To znamená, že tých 100 miliónov eur, to sú peniaze, o ktorých účelovosti, vynakladaní, rozdeľovaní bude rozhodovať práve komisia?
13: Áno, ona navrhne rôzne opatrenia. Teraz sa stretávajú a sedia.
12: Zádržné, vodohospodárne, neviem aké.
13: Rôznych, tam máte profesorov, tam máte z rôznych podriadených inštitúcií.
12: Kto bude ten, kto bude žiadať tie peniaze
13: otázne
12: na konkrétne
13: typ,
12: projekty?
13: Otázne je, čo za typ projektu to bude, alebo čo to bude.
12: To budete asi vy vyhlasovať. Či?
13: Toto nie je úplne isté, lebo aha, ja mám nejakú svoju kompetenciu ako minister pôdohospodárstva a keby som sa bavil o autách, tak nemôžem ja auta riešiť. Napríklad, hej, poviem príklad, čiže musíme počka na to, keď sa sfinalizujú nejaké návrhy, ale toto sa nebavíme o veci, že jednorazová záležitosť.
12: No, ale musí to, byť... to chcete minúť za rok, tých 100 miliónov,
13: správne
12: chápem.
13: Máme to v rozpočte v budúcom
12: no,
13: roku a verím,
12: práve,
13: že potom vláda
12: preto
13: v budúcom roku, keď bude pripravať rozpočet, aj na ten rok 28 navrhne ďalšie veci.
12: Hej, lebo áno, tam vidím zásadný pokles tých príjmov ministerstva. 20,
13: ale to sú
12: 28,
13: európske, počkajte, to sú
12: 833
13: miliónov. To sú európske
12: miliónov
13: zdroje, priame platby, projektové. Nakoľko my nevieme v tom rozpočte počítať od roku 28 s tým, lebo sa momentálne na európskej úrovni ešte len kreuje rozpočet Európskej únie a kreujú sa financie, ktoré pôjdu pre sektor pôdohospodárstva a my nevieme povedať, koľko to bude.
12: Aha, čiže,
13: to presne
12: čiže
13: to,
12: preto to tak vyzerá,
13: že
12: tie poklesy
13: ja viem,
12: sú takéto
13: vážne. Sme zase chceli peknú tému, poslednej minúte,
12: no,
13: alebo ako V4, ktorá bola minulý
12: týždeň.
13: No,
12: dáme
13: týždeň
12: to, len jedným slovom, prosím, zareagujte ešte raz na toho Lubomíra Andrašiho, šéfa NKÚ, ktorý hovorí o netransparentnosti, dokonca hrozbe prania špinavých peňazí v rozhovore s kolegom z Aktuality Branom Dobšinským v súvislosti s PPP, s možným PPP projektom, so Saudskou.
13: Dávate si pozor, hovoríte možný.
12: Áno, lebo so Spojenými arabskými emirátmi.
13: Super, to nikto nepovedal. To je vymyslená kapitola. V súvislosti
12: s polmiliardovými rekonštrukciami za hlavne. Čiže, dobre, vysvetlíme to rýchlo.
13: Normálne, že na pána Andrašiho, že takto trestné oznámenie.
12: Žiaden PPP projekt so Spojenými arabskými emirátmi.
13: Nikto nič nerieši s emirátmi.
12: Ale pán predseda o tom rokoval.
13: O možnosti.
12: No?
13: O možnosti. Asi logicky, však ako idete si...
12: Zmeďte to zo stola, ak to tu nie je, pán minister.
13: To je nezmysel, to je nezmysel.
12: Žiadne PPP samozrejme. Projekty so Spojenými arabskými emirátmi,
13: riešime
12: firmami,
13: PPP
12: investičnými fondami, zmluvou podnikať
13: nebudú. Ale to môže byť, že hoci kto. Vy keď idete kúpiť si auto, tiež sa rozprávate o tom, že ktoré značky si kúpite a rozprávate. Ale v tom finále to je úplne realita, je úplne
12: nikde. Chystáte sa podať na pána Andrašiho?
13: No rozmýšľam, že keď mi citujete tieto jeho slova, však to je úplne uletené. Tak ja to ešte dovolím.
12: Ak sa pozrieme, kam smerovali veľké peniaze z nášho zdravotníctva, kam možno unikali peniaze cez eurofondovú mafiu a do akých regiónov, tak si môžeme klásť legitímnu otázku, že kto tu hľadá spôsob, ako tie peniaze dostať späť na Slovensku.
13: Super. To je normálne, že ak keby som Matoviča počúval to, čo rozprávate.
12: Čiže možno, trestné oznámenie.
13: No samozrejme, budem zvažovať, no, okrem tých podaní, ktoré som na ňo podal, lebo že toto je extrém.
12: Posledná vec, pán minister, nech máte aspoň chvíľočku priestor. V Bratislave ste hostili zasadnutie V4+4 plus Taliansko, teda vašich rezortných kolegov z krajín Vyšehradskej skupiny, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko navyše, ako spomínam, bol tam aj taliansky minister. Žiadali ste viac peňazí, menej byrokracie, väčšiu flexibilitu pre členské štáty. Poďte, aký je výstup vôbec tohto rokovania, lebo tá skupina sama o sebe zdá sa byť celkom zaujímavý formát na ďalšie vyjednávanie v Únii.
13: V prvom rade treba povedať, že takýto formát sa nepodarilo nikomu zostaviť. A zasadnúť za jeden stôl pri formáte V4, to sa nepodarilo v predchádzajúcich rokoch ani teraz mojim kolegom. Tak silný a veľký formát týchto krajín, ktoré majú k sebe veľmi blízko.
12: Znie to viete, zaujímavo.
13: A v tom kontexte, keď si spomeniem na slova našej opozície, že sme izolovaní v Európskej únii, nikto sa s nami nechce rozprávať, nie je to pravda. Sme plnohodnotní partneri, asi nás vážia partneri.
12: Aké sú výstupy? Stručne, prosím, podpísali sme
13: tri spoločné deklarácie. Tá jedna deklarácia hovorí o tom, o budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike, o viac peňazí pre sektor pôdohospodárstva. Nemôže Európska únia zvyšovať rozpočet na úroveň 2 biliónov a dávať viacej peňazí na zbrojenie a menej pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
12: Dobre, to je ďalšia podmienka.
13: Toto sú tam tie veci. Jasné. Druhá vec, sme riešili krízové situácie. Krízové situácie, sucho, mrazy a tak ďalej a samozrejme aj dovoz tretích krajín, napríklad v kontexte Ukrajiny, vzťahu k Európskej únie. Toto bola druhá deklarácia. A tretia deklarácia hovorí o neprimeraných obchodných podmienkach v obchode. To znamená, že sú znevýhodnení momentálne potravinári a poľnohospodári, ktorí dodávajú do reťazcov a potrebujeme na európskej úrovni posilniť poľnohospodárov a potravinárov z hľadiska vyjednávacích pozícií vo vzťahu k obchodných reťazcom.
12: To sú tie krajiny za jedno, lebo spoločné memoranda.
13: Samozrejme.
12: No dobrá, jednou vetou k tej Ukrajine, lebo aj sme sa tu o tom rozprávali štúdiu, že teda Ukrajina postupuje tým prístupovým procesom, otvárajú sa jednotlivé klastre, zdá sa, že obrovský problém bude práve pôdohospodárstvo a poľnohospodárstvo. Objavili sa návrhy, že by Ukrajina vlastne bola akoby mimo ten spoločný poľnohospodársky trh, či už dovozom nejakých konkrétnych výrobkov, alebo využívaním práve agrorozpočtu.
13: Keď chce byť Európska, teda keď chce byť
12: Ukrajina... Aký je postoj Slovenska?
13: Takto, v prvom rade základná vec. Slovenská republika podporuje vstup Ukrajiny.
12: Jasné.
13: Je to ich vôľa, chcú, môžu. Ale za riadnych podmienok, tak ako mala aj Slovenská
12: Jasné,
13: republika
12: samozrejme.
13: A iné krajiny.
12: No, však a v tejto veci?
13: Čo sa týka tejto veci, nemôže byť Ukrajina vyňatá z nejakých pravidiel alebo niečo vo vzťahu to, čo musia dodržiavať európski poľnohospodári. Toto je nepredstaviteľná, toto je hrubá čiara. Takisto, keď chce byť Ukrajina v EÚ a chce dodávať nejaké poľnohospodárske komodity už aj v súčasnom stave, má veľký monitoring a kontrolu, musia zachovať všetky štandardy a pravidlá, ktoré musia dodržiavať európski poľnohospodári, musia to dodržiavať na Ukrajine.
12: Čiže nie je nejaké donekonečná opatrenia, ktoré
13: samozrejme,
12: by im zakazovali prístup.
13: Však striekajú hoci čím, neviete, koľko toho nastrieka.
12: Musia splniť toto
13: samozrejme,
12: prechodné obdobie a potom môžu ísť
13: chránime občanov Európskej únie a samozrejme Slovenska. A Slovensko je o tom ešte horšie v porovnaní aj s inými krajinami, ako je Maďarsko, ako je Poľsko a ďalšie krajiny, ktoré priamo susedia s Ukrajinou. A viete, ako to je, však on to nebude viesť tisícky kilometrov niekde do Francúzska, on to vysype tu za hranicami a preto je o to zvlášť veľmi podstatné, aby sme my tieto veci monitorovali a aby sme chránili našich
12: poľnohospodárov. Je celkom také, by som povedal, priateľské akoby vyjadrenie smerom k Ukrajine. Splňte si, čo máte a môžete ísť na spoločný trh. Žiadne doživotné opatrenia, že vás sem nepustíme.
13: Ale počkajte, únie. Áno, však ak budeme členmi Európskej únie, pozrite sa, ako Európska únia hádže polena pod nohy napríklad Čiernej hore alebo Srbsku. A už dávno podľa mňa splnili kritériá na to, aby mohli byť členom.
12: No, dobré,
13: čiže ak má nejaký politik Európskej únie predstavu, že Ukrajina vstúpi, že takto do Európskej únie, tak určite nie. Slovenská republika s tým nebude súhlasiť.
12: Je tu kopec vecí ešte, o ktorých som sa chcel s vami rozprávať, pán minister. Aj sme nedostali sa dnes PPAčke, ako to pokračuje.
13: Tak tam som sa
12: máte už to hodnotenie, ešte ja nečakáme.
13: Ale nebojte sa, dajte prekvapenie.
12: Prídete a budeme pozitívne o tom hovoriť, môžeme aj o tej soche Koneva, čo ste tam boli odhaľovať na východe.
13: Veľmi rád. Veľmi
12: no dobre, pán minister, tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Ďakujem, Richard Takáč, podpredseda strany Smer sociálna demokracia, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň a teším sa, že prídete znovu.
13: Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí nás sledovali, pozerali a počúvali. Pekný deň prajem.
12: Ďakujeme, dovidenia.
14: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
15: Aj aktuálne na väčšine územia Slovenska jasno až polooblačno, na severe očosi viac oblakov a tam aj so slabšou prehánkou, napríklad v Liesku. Cez deň ešte pôjdu teploty smerom nahor, dnes to vystúpa na 14 až 19, ale na severe väčšinou chladnejšie, 10 až 14 stupňov.
16: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
17: Rozpočtovacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
16: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Presne 6 minút pre 13. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Prešove na križovatke Laca Novomestského a armádneho generála Svobodu a ďalšia je v Košiciach na konci Jantárovej v smere Gauparku. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, kde sa zrazili dve nákladné autá. Tento úsek je uzavretý a obchádzate to cez Patrónku. Nehoda v Bratislave aj na zjazde z mosta SNP na nábrežie na križovatke. Ďalšia je v Malinove v smere do mosta pri Bratislave a jednu staršiu dokumentujú pred Kolinovcami v smere zo Spišských Vlách. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. Pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí, úsek je tu neprejazdný. Obchádzate to po vedľajšej ceste, tu ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch a odporúčate to obísť cez Zolnu. Pracuje sa aj na Čertovici, kde obojsmerne opiľujú stromy, tiež sa tvoria kolóny. Pracovisko máme aj za Popradom v smere do Spišského Bystrého a v Pozdyšovciach pracujú v smere do Michaloviec. Ešte obmedzenia v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratska v smere na most Lanfrancony je odstavený kamión, po požiari je tu blokovaný pravý pruh a naďalej rátajte s kolónami. A na D1 tu je tunel Branisko pre údržbu, obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzate to po starej ceste. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: za 14,99. Viac na každý deň. A pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Pri online nákupoch z tretích krajín si priplatíme dvojeurový poplatok. Moskva podľa Zelenského porušuje Trumpom ohlásené prímerie. Dnes väčšinou jasno a s teplotami do 19 stupňov. Bude 13 hodín, pri správach pozdravuje Stano Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Od novembra budeme platiť za balíky z tretích krajín jednotný poplatok. Jeho výška je stabilne 2 eurá, či už ide o tovar do 150 eur, alebo nad touto hodnotou. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov či online trhovísk.
3: Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
1: Niektoré zahraničné platformy podľa daniarov môžu účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada obchodníkovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. V takom prípade ich bude potrebné zaplatiť opätovne. Reklamáciu v takom prípade treba riešiť priamo s predajcom. Bratislavské letisko naďalej prepisuje rekordy. Počas 9 mesiacov tohto roka vybavilo rekordných takmer 3,7 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpol ich počet takmer o 100%. Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Demovičovej dosiahli absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich už 9. mesiac po sebe.
4: V 9. mesiaci roka odbavilo letisko 498 957 cestujúcich, pričom malým v septembri to bolo viac ako 263 tisíc cestujúcich. V samotnom septembri sa uskutočnilo 4 492 letov, čo predstavuje medzinoročný nárast o 49%.
1: Od marca budúceho roka pribudne z Bratislavy nová pravidelná linka na Krétu, ktorá by mala lietať dvakrát týždenne. Volodymyr Zelenský vyzval Spojené štáty, aby prinútili Rusko dodržiavať energetické prímerie. Ukrajinský prezident vyhlásil, že Moskva ho opakovane porušila, zatiaľ čo Kyjev podľa neho v noci nepodnikol útoky na ruské rafinérie. Prímerie oznámil Donald Trump iba na svojej sociálnej sieti a Volodymyr Zelenský povedal, že v Kyjeve o ňom nikto nevedel.
5: Bolo jasné, že Putin nesleduje sociálne siete a jeho drony Shahid sa riadia inými pokynmi. Ak Rusko v zime nebude súhlasiť s energetickým prímerím, zareagujeme. Príspevok amerického prezidenta vzbudil skutočnú nádej, že energetické prímerie by mohlo fungovať.
1: Kreml sa k situácii zatiaľ bližšie nevyjadril. Futbalisti Manchester City sú aj po šiestom kole anglickej Premier League naďalej 100%. V šlágri zvíťazili na trávniku Liverpoolu 3-0 a na čele tabuľky si udržali trojbodový náskok pred obhajcom titulu Arsenalom. Citizens pokračujú vo víťaznom ťažení aj potom, ako nezávislá komisia uznala klub vinným z viac ako 100 porušení finančných pravidiel. Tréner Man City Enzo Maresca povedal, že chcú svojimi výsledkami vytvoriť vlastnú tému a odpútať tak pozornosť od celej kauzy.
6: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Dnes naďalej väčšinou jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť a na severe sa ojedinele objavia slabé zrážky. Dnes maximálne 14 až 19, na severe väčšinou 10 až 14 stupňov.
6: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelé 4 minúty po 13. pozdravujeme Express vodičov aj na rušné cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, kde sa zrazili dve nákladné autá. Prejazdný je tu len ľavý pruh a treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj v celom okolí. Ďalšia je v Malinove v smere do mosta pri Bratislave, potom pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár, tu sa zrazili dve osobné autá, o niečo ďalej tu pracujú cestári. Nehoda je aj v Prešove na križovatke Lacanovo mestského a Armády. posledného generála Svobodu a jednu ešte dokumentujú v Košiciach na konci Jantárovej v smere Gauparku. Cestári pracujú vo veľkom, na D2 predstupavou smere z Bratislavy treba rátať s kolónami, potom za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí tento úsek je neprejazdný,

0: Obídete to po vedľajšej ceste, kde ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj pred Zvolenom, smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa obojsmerne a odporúčate to radšej obísť cez Zolnú. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, takisto rátajte s kolónami. Pracuje sa aj za Popradom, smere do Spišského Bystrého a tiež v Pozdyšovciach, smere do Michaloviec. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera, obchádzate to po starej ceste. Ešte tu máme hliadky, kontrolujú na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca a v Košiciach na Watsonovej to berú v smere na triedu SNP. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Čaute, bola jedna hodina a vy viete, čo to znamená.
4: Že už máte polovicu možno svojho pracovného dňa za sebou.
3: Takže začína popoludnejšia show Matúš, Michaela, ahojte.
4: A tým pádom vám tá druhá polovica vášho pracovného dňa oveľa rýchlejšie a lepšie ubehne.
3: Presne tak.
4: Áno, aspoň teda v to dúfame, lebo vždy, keď prídeme, tak prichádzame s tou nádejou, že ideme vás obohatiť, jasné, povieme vám niečo nové, niečo zaujímavé, áno, možno sa aj zasmiete, možno niečo vyhráte.
3: A do pár minút sa určite budeme rozprávať aj o
4: rekordoch. Lebo Michaela stanovila nový rekord, v čom a
3: si
4: ako sa jej
3: typnúť
4: to podarilo.
3: Môžete si typnúť.
4: Presne tak,
3: na 905, 612.
4: Super, ale myslím si, že mnohí z vás sa v tomto rekorde nájdu a predpokladám, že sa nájdu aj tí, ktorí ťa predčia, ale v čom to je, tak to sa dozviete už o malý moment, začíname práve teraz.

0: Počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš, Michail a toto bol Fast Boy a Beautiful Life.
1: Ešte predtým aj Backstreet Boys a písala nám Saša, že díky, zase ste ma preniesli na koncert, lebo strašne veľa ľudí bolo v Düsseldorfe. Mám taký pocit v Nemecku, že oni mali 30 alebo 40 koncertov.
0: No, čítal som, že to bola davová psychoza mileniálov.
1: Takže nech sa páči, aj takto sme spravili radosť. Ale... Přátelé, prichádza jedna, akože ani nie kvízová otázka, ale už som to tak nastavil, že Miška podľa mňa má strašný rekord, že absolútny za tento víkend. Že víkend má 48 hodín, keď to bereme ako sobota, nedeľa. Mm-hmm. A za mňa, myslím si, že Michaela mala, akože nič nemala z víkendu, lebo ona jeden celý deň, a to je už je rekord, keď sme to zrátali, prespala.
0: Je to tak. Dodo si inak správne typol, napísal nám na WhatsApp 905 612 612. Miška prespala celý víkend.
1: Ako to viete? Vedieť,
0: ako to viete? Áno, telo si vypýtalo, hlava si vypýtala. Ľudia moji, ja som v sobotu sa zobudila o pol druhej po obede. Aha. Porobila, hej, niečo. Večer som mala návštevu, dovidenia, spala som ďalej.
1: Zase do ďalšieho dňa.
0: V nedeľu som sa zobudila, išla som zavysielať, lebo som zaskakovala kolegyňu. Po obede som prišla domov, spala do večera, potom som si pozrela nejakého Bena Afflecka na Netflixe a spala ďalej.
1: Wow.
0: Dámy a páni, ja som zabudla aj jesť. Mne sa tak pýtalo spať, že to je neuveriteľné.
1: Ale preto som sa spýtal, že určite sa nájde aj niekto, kto má podobný rekord, že jednoducho jesenná únava, telo si vypýtalo,
0: vážne,
1: čokoľvek, to
0: vážne.
1: Môžeme akože nazvať akokoľvek, ale že normálne čávo, alebo teda pani zlatá, prespala že celý víkend. Dá sa to?
0: A Matúš mi zhovoril, ty vyzeráš jak Freža, ja že Fražko.
1: Tak to ti poviem.
0: Pospíšiš, ty kokso, 20 hodín a budeš aj ty Frež vyzerať. V každom prípade, vy ste mali aký víkend?
1: Áno. Už
0: aj vám sa podaril nejaký rekord. Ultimátny rekord v niečom. Tuto ma niektorí, ako to povedať, trošku provokovali, že už odbehli 20 kilometrov a ja neviem koľko.
1: No jasne.
0: A ja pritom zývam, že dobre môj, tak si odbehni aj za mňa. Takže možno sa vám niečo pekné podarilo tento víkend, tak nám dajte vedieť a budeme sa tešiť, sme spolu na WhatsAppe.
1: Určite áno, sme veľmi hladní za vašimi príbehmi, tak dajte ich sem.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612.
3: Rádio Express. Hey, Fonzie. Huh.

0: Toto bola Elizabeth Taylor od Taylor Swift u nás na Expresse v popoludnejšej show. Hlásia sa Matúš a Michaela, čaute.
1: A nejaký víkendový rekord sa vám podarilo? Lebo zatiaľ, čo ja som prespala asi 20 hodín. Marek, ten tiež pekne potiahol.
2: Od piatku 17.00 do večera, v sobotu od 8.00 do nejakej tiež 20. a v nedeľu od 7. do 2. sme pozbudzovali naše deti na majstrovstvá Slovenska kapoére v Komár. Tiež slušný výkon. Sedieť celé dni na tvrdej lavičke v telocvični.
0: Ešte toto bolo horšie.
1: Chvíľku som si myslela, že toľko spal.
0: Naspal. A to je len zodpovedný rodič, ktorý povzbudzoval a sedel na tvrdej lavici. Wow, pozdravujeme a gratulujeme. Celkovo rekordy sa niekedy zadaria. Ak ešte nejaké sú, tak 905, 612, 612, ale len tohto víkendové,
1: hej,
0: lebo akože nejaké staré 15-ročné to nám netreba. A medzi tým vám budeme aj fantasticky hrať Eurythmics a Sweet Dreams.
3: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
1: Je s nami Stanko, ahoj.
4: Príjemné popoludne prajem.
1: Ahoj. Čo si nám priniesol?
4: Aj slnko, aj zopár oblakov a takmer žiadnu zrážku a prehánku.
0: Tak,
4: čiže...
0: tak na čo tie oblaky, keď nebude pršať?
4: No, ale sprchlo v Liesku.
1: Na okrasu.
4: No. A ak bude pršať, tak to bude skutočne len ojedinele na severe a veľmi podobné to bude takto v úvode týždňa aj zajtra. Bude väčšinou jasno až polooblačno a výnimočne so slabou zrážkou. A opäť teploty podobné ako dnes, vystúpa na to na 13 až 18, ale sever opäť chladnejšie, tam okolo 11 stupňov.
3: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
4: Predseda SNS Andrej Danko zajtra doručí Robertovi Ficovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Podľa neho premiér následne podá návrh do prezidentského paláca. Prezident Pellegrini viackrát naznačil, že by s vymenovaním Kufu do funkcie mohol mať problém. Správu TANAPu povedie Michal Pisarčík, ktorý nahradí vo funkcii Michala Babniča. Toho odvolal Enviro Resort minulý týždeň. Pisarčík doteraz pôsobil v organizácii na oddelení investícií a správy majetku. Vo francúzskom meste Aubagne, nedaleko Marseille, došlo k streľbe na škole. Zranenia utrpeli riaditeľ a učiteľka. Pravdepodobného útočníka, ktorým je 14-ročný žiak školy, polícia zadržala. Motív jeho činu zatiaľ nie je známy. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa bez problémov prebojovala do druhého kola dvojhry na tisíckovom turnaji VTA v čínskom Wuhane. V prvom kole zdolala Maďarku Annu Bodnárovú 6-1, 6-3.
5: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
6: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Z extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
11: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
10: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
12: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
14: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme krátko po pol druhej a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfranconi. Tu sa zrazili až 3 autá a potom nová pribudla v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra. Komplikovaná situácia naďalej po nehode v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitinátu. Hlásite až dve nehody za sebou. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním, a to aj na okolitých cestách. Ďalšia nehoda je v Malinove v smere do mosta pri Bratislave a jednu dokumentujú pred Domaníkmi v smere z Hontianskych Tesár, kde sa zrazili dve osobné autá. O niečo ďalej tu pracujú cestári. Cestári pracujú aj na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Rátajte s kolónami. Pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný. Obidete to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pracovisko máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa tu v oboch smeroch a odporúčate to obísť cez Zolnú. Potom na Čertovici tu obojsmerne opiľujú stromy a treba rátať tiež s kolónami. A cestári pracujú aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Pripomíname obmedzenie v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novosou Mikulášovom. Vojaci ho priebežne uzatvárajú ešte do 14. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Hliadka pribudla v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Štefánikovej. Kontrolujú aj na začiatku R2 pri Tomášovciach v smere z Lučenca. A kontrola je aj v Košiciach na Watsonovej v smere na triedu SNP. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: My sme Matúša Michaela, bolo pol druhej.
0: Možno ste tento víkend odbehli nejaký svoj osobný rekord.
1: Možno sa vám podarilo požehliť rekordné množstvo bielizne.
0: Sme zvedaví na váš víkendový rekord, tak nám o ňom kľudne napíšte alebo dajte vedieť. Radio X.

0: Toto bola Lady Gaga, The Dead Dance. My sme popoludnejšie show, Matúša, pri Michaela.
1: Áno, áno. Ľudia, príbehy, emócie, ako môžete počuť. To vám vre oplaty sa na Lodice servirujeme na dennej báze.
2: Bože, veľmi pekne ďakujem, veľmi pekne, teším sa veľmi. Veľa zdravíčka vám prajem.
0: Teda pokračujeme aj dnes.
3: Po 15. si zahráme o 7000 eur a budeme chcieť od vás do 10 sekúnd počuť heslo Oplatí sa na Lodice.
1: Nepovedali by sme to lepšie, tak len pripomíname, že čas na poslade SMS-ky sa vám strašne rýchlo kráti.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: My sme Matúša Michaela, možno ste zachytili inak, že tento týždeň prichádza do kín nový film s Dakotou Johnson.
1: Ak chcete ísť na film Verity, tak nás počúvajte aj ďalej. Do pol hodinky si totiž zahráme o lístky do kina. Oh yeah.

0: Robbie Williams venoval túto pieseň svojej dcérke a my sme si ju teraz hrali takto 3 minútky pred 14. Pokojne ju venujúc komukoľvek na svete. Hlavne jeho nech má pekný pondelok.
1: Cérka tým pádom by mala mať 10 rokov, lebo to je 10-ročná pesnička.
0: Uh-huh.
1: Aha. To asi neviem. Tá posledná dcérka, ktorú má Robbie Williams.
0: Alebo minimálne tá posledná, o ktorej vie.
1: Aha. Flow, Lick It, tak sa volá ešte donedávna novinka, ktorú vám ponúkame v popoludnejšej show.
0: Budeme si ho hrať po 14. Ešte predtým nás čakajú správy a potom sa počujeme.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
9: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Nominácia Kufu na ministra bude podľa Danka v rukách Pellegriniho. Minister Takáč očakáva, že rozpočet podporia aj Taraba so Sliškom. Zajtra opäť takmer bez zrážok a s teplotami do 18 stupňov. Presne o 14. sú tu správy a Stano Subák.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu už zajtra. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentu.

0: Takáč očakáva, že rozpočet podporia aj Taraba so Sliškom. Zajtra opäť takmer bez zrážok a s teplotami do 18 stupňov. Presne o 14. sú tu správy a Stanu Subák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu už zajtra. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi, ktorý sa rozhodne podľa svojho vedomia a svedomia, pretože Peter Pellegrini nie je viazaný koaličnou zmluvou.
2: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
0: Filip Kufa má na poste ministra životného prostredia vymeniť odvolaného Tomáša Tarabu. Rozpočet v stredu podľa Richarda Takáča prejde minimálne 76 hlasmi. Minister pôdohospodárstva za Smer v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že odchod Tomáša Tarabu z vlády do parlamentu koalíciu stmelil.
3: Stále predpokladám, že aj pán Taraba ako poslanec Národnej rady s pánom poslancom, ktorý odišiel od hlasu, zahlasuje za rozpočet, nakoľko aj pán Taraba bol prítomný pri všetkých rozhodovaniach. Ten rozpočet pre mňa ako pre ministra, člena vlády, ale aj ako občana Slovenskej republiky sa teším z tohto rozpočtu.
0: Pri pohľade na stav verejných financií odmietol, že budú na konci roka 2027 v horšom stave, ako ich prebrali po predchádzajúcej vláde. Dôležité je podľa ministra Takáča, ako rozpočet vnímajú ľudia.
3: Robil som si vyslovene ten prieskum v meste a pýtal som sa 10 ľudí, či je pre nich podstatné, či budeme mať deficit 4,94 alebo 4,1. Úplne jednoducho, ľudia chcú 13. dôchodky, chcú pomoc s energopomocou, ľudia chcú investície do nemocí, nové cesty, nové tunely.
0: Počas zajtrajška by sa mal minister financií stretnúť s prezidentom k zmenám, ktoré koalícia presadila pri rozpočtovom provizóriu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na Sardínii pokračuje rozsiahla operácia, ktorej cieľom je vyslobodiť talianského jaskyniara. Po zosuve pôdy na východe ostrova zostal zablokovaný v hĺbke asi 10 metrov pod povrchom. 31-ročný Talian uviazol v jaskyni ešte v nedeľu popoludní. Záchranný tím sa prekopáva cez sutiny a s mužom sa už podarilo nadviazať kontakt. Jaskyniar je nažive a pri vedomí. Na odpratávaní trosiek, ktoré blokujú vstup do jaskyne, pracuje vyše 30 špecialistov. Po mesačnej prestávke pokračuje druhými zápasmi ligová fáza Ligy majstrov. V akcii bude aj náš majster Slovan Bratislava, ktorý v stredu privíta na tehelnom poli nemecký VfB Stuttgart. Atletico Madrid s obrancom Davidom Hanskom privíta už zajtra na domácej pôde Manchester United a Neapol so Stanislavom Lobotkom sa predstaví na pôde španielského Villarealu. Šlágrom druhého hracieho dňa bude stredajší duel medzi Manchesterom City a dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain.
4: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Zajtra bude väčšinou jasno až polooblačno a miestami môže byť prechodne až oblačno, len výnimočne očakávame slabé zrážky a teploty vystúpia na 13 až 18, na severe miestami chladnejšie, tam iba okolo 11 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
0: Necelé 4 minúty po 14. Pekný deň, Express vodičom aj za volanty. Hlásite až 4 nové nehody v Nitre na Štúrovej pri Olcem Liny v smere na triedu Andreja Hlinku, potom v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra, ďalšia sa stala za Stročínom v smere do Svidníka a nová nehoda je v Michalovciach na Močarianskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitinátu. Hlásite až 2 nehody za sebou. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním, a to aj na okolitých cestách. A nehoda aj v Bratislave na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfrankony, kde sa zrazili 3 autá. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, rátajte aj so zdržaním, potom za Kráľovanmi v smere do Párnice, tu sa tvoria kolóny v oboch smeroch. Pracujú aj za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí, tento úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa v oboch smeroch a odporúčate to radšej obísť cez Zolnú. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy a tiež sa tvoria kolóny a cestári pracujú aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Pripomíname aj obmedzenie na D1, kde je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do

0: Predajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Pribudol aj radar meria na viazde do Ľubochne z Hubovej a hliadku hlásite v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Štefánikovej. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: 5 minút po 14. Ahojte na celé Slovensko, popoludnejšie show.
4: Do kín prichádza nový film s Dakotou Johnson a Anne Hathaway a my máme pre vás lístky do kina. Ide o psychologický thriller, volá sa Verity. Mladá spisovateľka tam dostane za úlohu dokončiť knižnú sériu slávnej autorky, ale narazí na rukopis plný naozaj temných priznaní a začína pochybovať o tom, že čo je vlastne pravda a čo je vlastne klamstvo.
3: No, vyzerá to, že brutálne. My sme si pozerali trailer, ty už ideš na tú premiéru spolu s niekým z našich poslucháčov, ale budú musieť preto niečo spraviť. Ideme trošku zamotať hlavy však.
4: Áno, máme tu tri tvrdenia týkajúce sa tentokrát nášho Matúša. Aha. Vašou úlohou je uhádnuť, ktoré z týchto tvrdení je klamstvo. Tak počúvajte.
3: Prvé tvrdenie. Milujem vysávanie. Tvrdenie číslo 2. Hrával som basketbal za Handlovu. A tvrdenie číslo 3. Mám predkov zo Švédska, preto som blonda modrooky.
4: OK. Chceš ich zapakovať?
3: Prvé tvrdenie, milujem vysávanie. Druhé, hrával som basketbal za Handlovú. Tretie tvrdenie, mám predkov zo Švédska, preto som blond.
4: Tipnite si, ktoré tvrdenie je lož a napíšte nám na SMS-ku alebo WhatsApp. Hráte o dva listky do kína na film Verity a aj knihu.

0: Lick it. Lick it. No, nemyslím ako lick it, ako leak.
1: Jasné, ja som to pochopila. Podľa mňa
0: únik,
1: všetci pochopili.
0: Únik nejaký.
1: Takto my sme Matúša Michaela, trošku sme vás namosali. Nie len na lick it, ale aj na odhalenie klamstva, za ktoré dostanete dva listky do kina a ešte aj knižku. Tak poďme na to.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
4: This is my confession.
2: Rádio Express.
1: Josh Hartnett, Dakota Johnson, Anne Hathaway. Psychologický thriller Verity prichádza do kín tento týždeň. Je o mladej spisovateľke, ktorá má dokončiť knižnú sériu slávnej autorky, ale dostane sa k rukopisu, ktorý bude teda plný temna,
0: fakt,
1: záhad.
0: Oj.
1: A už nebude vedieť, že čo je pravda, čo skutočnosť a čo klamstvo a lož.
0: Mm-hmm. No a práve preto tu máme pre vás súťaž o dve vstupenky plus knihu Verity a mali ste odhaliť lož, hej, z nejakých tvrdení dnes, napríklad mojich.
1: Áno, všetky tvrdenia sa budú týkať moderátorov Rádia Express. Dnes je to Matúš a my máme na linke Júku z východu.
0: Júka, servus.
5: Ahoj.
1: Aj ty znieš tak záhadne.
0: Júka. Tajomne, záhadne.
1: Absolútne tajomstvo. Nesú v sebe aj tri tvrdenia, ktoré Matúš pre vás má. No tak Júka, počúvaj aj ty.
0: No. Tak toto sú tvrdenia, jedno z nich je klamstvo. Hrával som basketbal za Handlovu, milujem vysávanie a mám predkov zo Švédska, preto som blond a modrooky. Čo myslíš, čo je z tohto klamstvo?
5: Tak určite možnosť 3, lebo také šťastie nemáš, že by si mal predkov zo Švédska.
0: Malo by to byť šťastie? Alebo prekliatie, pýtam sa. Torovo kladivo letí okolo mojej hlavy a ja som prežil.
1: Júka má pravdu. Je to lož.
0: Ale mohol by som, nie, mať zo Švédska predkov, či
1: ja
0: nie?
1: Ja by som ti to uverila.
5: Mohol by si,
1: ale vieš, no. Dve vstupenky do kina na film Verity a knižný bestseller Verity od Colleen Hoover, podľa ktorého bol film natočený, sú tvoje, Júka. Inak knihu kúpite aj v siete kníhkupectiev Pantarej, keby ste niekto mali záujem.
0: No a teda tebe posielame fantastickú cenu a potom nám daj vedieť, že čo si o tom filme myslíš, lebo my keď sme s Michailou pozerali ten trailer na to, tak sme mali, že normálne zimomria.
1: Brutál.
0: A to ja nemávam úplne často s filmov, ktoré Michael obľubuje, zimomriavky, ale teraz sme sa zhodli.
1: Áno. Anne Hathaway, čo vyzerá ako princezná, v tom trailere vyzerá creepy princezná, že no. Hrúza desne ide.
0: A Dakota Johnson stále dobre. Stále dobre, permanentne. Júka, krásny deň, gratulujeme. Ahoj.
5: Ďakujem.
0: Ahoj.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej.

0: 9.35, toto je popoludnejšia show na Expresse, my sme Matúža Michaela. A máme pre vás takú pecku po pol tretej. Mnohí sa nájdete v tom. Oh yeah, víkendové dozvuky. Jeden DJ Vovo na pondelok nikdy nie je zlý. Lebo máme radi túto hudbu aj z 2000-ok, aj z 90-ok, tak si ju ponúkneme tesne po pol, ale už v tomto okamihu aj so Stankom.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Chladné ráno bolo, potom tak akože príjemné dopoludne, a kam to celé smeruje, to už vie Stanko.
2: Pribúda oblačnosť hlavne od severu a cítiť skutočne ten prílev chladnejšieho vzduchu. Dnes to pôjde maximálne na 14 až 19 stupňov, severnejšie regióny väčšinou chladnejšie 10 až 14. V noci treba rátať opäť s tým, že sa ochladí na 6 až 1 a v údoliach miestami aj pod nulou okolo minus 3 stupňov. Zajtra opäť väčšinou tak jasno až polooblačno a len výnimočne slabá zrážka, maximálne do 18 stupňov.
1: Túto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov až slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v uplynulom týždni stúpla oproti predchádzajúcemu týždňu o 4%. Hygienici evidovali vyše 40 000 prípadov, najviac v Bratislavskom a najmenej v Trenčianskom kraji. Najviac chorých bolo detí vo veku do 5 rokov. Moskva sa k energetickému prímeriu ohláseným Trumpom vyjadrí, až keď bude mať čo povedať, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že rozhovory v tejto súvislosti naďalej pokračujú. Podľa Zelenského Rusko energetické prímerie viackrát porušilo. Nobelovú cenu za ekonomiku získali americkí ekonomovia Robert Hall a Michael Woodford. Ich práce podľa Švédskej kráľovskej akadémie ukázali, ako môžu vlády a centrálne banky tlmiť ekonomické výkyvy a podporovať stabilitu. Futbalisti Cagliari v zostave s Adamom Obertom remizovali v 6. kole talianskej série A s favorizovaným Juventusom 1-1. Slovenský reprezentant hral do 84. minúty. Jeho Cagliari je na priebežnej 4. priečke, ktorá zaručuje účasť v Lige majstrov.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
5: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite,
5: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko pred pol treťou pozdravujeme všetkých Express vodičov aj za volanty. Nové nehody ste nám nahlásili v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Pražskú a potom v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici v smere na Partizánsku. Staršie dokumentujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitinátu hlásite až dve nehody za sebou. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním, a to aj na okolitých cestách. Nehoda zostala v Bratislave aj na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfrancony, kde sa zrazili zničili 3 autá. Jednu dokumentujú v Nitre na Štúrovej pri OC Mlyny v smere na triedu Andreja Hlinku, potom v Komárne Ďulovom dvore v smere do centra. Nehoda je aj za Stročínom v smere do Svidníka a jednu dokumentujú v Michalovciach na Močarianskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta. Cestári pracujú za Krasťanmi v smere do Žiliny, treba rátať so zdržaním, potom za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný. Obidete to po vedľajšej ceste, kde ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pracovisko cestárov máme hlásené aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde sa zdržíte v oboch smeroch, odporúčate to obísť cez Zolnú. Na Čertovici obojsmerne opiľujú stromy, treba rátať aj s kolónami a pracuje sa aj v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Pripomíname obmedzenie na D1, tu je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera a obchádzate to po starej ceste. Radary merajú na D1 za Bičov v smere do Hričovského podhradia a na viazde do Ľubochne z Hubovej. Hliadku tu ste videli v Bratislave na Račianskej za Bilov v smere von z mesta. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
4: My sme Matúša Michaela, bolo 2:30.
0: O chvíľu vám predstavíme reálne príbehy malých hrdinov alebo aj detský čin roka.
4: Projekt, ktorý nás prostredníctvom detí učí, ako pomáhať iným ľuďom alebo prírode.

0: Nick Cayman a Promise Myself, toto je Radio Express, my sme Matúš a Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko, 14:48, pondelok, juhu!
1: Hovorí vám niečo detský čin roka? Jasné. Podľa mňa určite už niekoľko rokov je to absolútna značka a sú to príbehy reálnych detí, ktoré nás aj dospelých inšpirujú, ako robiť vo svojom okolí dobro.
2: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov.
3: Radio Express.
0: Je strašne veľa príbehov, ktoré sú prihlásené, konkrétne 39 v rámci detskyčin.ľudialuďom.sk, kde sa môžeme aj my inšpirovať.
1: A jedným z malých hrdinov je v tomto prípade aj Marko zo základnej školy v Buči.
4: Môj kamarát Samo, on sa jednoho dňa ostrihal na krátko. Išli sme dole do bufetu si kúpiť, dačo. A po schodoch vyšiel taký kamarát, ten sa ho tak vysmial, že ako to je ostrihaný. Sám bol z toho smutný, tak sme išli do tedy, že to nebudeme počúvať. On mu povedal, že tam si aj ostrihať na krátko. Aby to nebol sám a aby vedel, že stojím pri ňom ja, tak preto.
0: To je aká frajerina. Denisa sa volá pani učiteľka tohto chlapca, Marka, respektíve, áno, ktorý sa dal teda ostriať na svojho kamaráta. Nominovala ho práve ona.
5: Ja som bola úplne ohromená. Ja som prišla aj do zborovne a vlastne som hneď aj ostatným kolegom hovorila, že ja toto napíšem do detského činu, že to je niečo úžasné. Ja mám v približne rovnakom veku syna a on by to neurobil. Takéto gesto obrovské, hlavne čo sa týka výzoru v puberte, no to je veľká vec.
1: Smekam klobouk, ako sa hovorí, ale je dôležité si v tomto momente pripomenúť jednu vec.
5: Tých dobrých vecí sa deje denne strašne veľa u nás v škole, aj všade okolo, len treba na to zamerať tú svoju pozornosť.
0: Mm-hmm. Súhlasíme.
1: Absolútne. A inšpirovať sa môžeme aj my, dospelí. Na stránke detskyčin.ľudialuďom.sk nájdete dokopy, ako už Matúš spomínal, 39 inšpiratívnych príbehov, ako deti pomohli vo svojom okolí.
6: Kliknite na detskyčin.ľudialuďom.sk.

0: Alfarben a Supergirl, aj takýto príjemný cover tanečného charakteru. Hrali sme si 3 minútky pred treťou vo vašej obľúbenej popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: Vo vašom jesennom rádiu, ako sa, ako sa zvykne hovoriť. Michaela má za sebou fantastický víkend, pretože má rekord v rámci dneho toho víkendu naspala azda aj cez 24 hodín, dá sa povedať?
0: 20 hodín.
1: Povedne, 20 hej. hodín, akože keď sa to tak zmieša, nie, to si ubrala, určite cez 24 to bolo.
0: Zhruba.
1: A dali sa nám aj vyvedieť o svojich víkendových rekordoch a ja som zistil,
0: že
1: aj ja mám vlastne jeden rekord.
0: Tebe sa nikto nespýtal.
1: Áno.
0: Tak teraz sa ťa pýtame, Matúš, máš za sebou nejaký víkendový rekord, o ktorom potrebuje vedieť celé Slovensko?
1: Bol som v Prahe, kde som vypil iba 3 Plzne. A to je môj rekord. Poď. Že keď si v Prahe, že... Pardon, ale takto to je. Je to môj rekord, že som vypil iba 3 Plzne.
0: Za to ti mám gratulovať.
1: No, ja som si myslel, že príde nejaký potlesk alebo niečo podobné.
0: No, dobre.
1: No, počkaj, keď sa pozrieme na rekordy, tak stále je to rekord. V mojom prípade. Nikdy sa mi to ešte nestalo.
0: Gratulujeme Matúšovi, prípadne všetkým vám ostatným, ktorí máte za sebou naozajstné rekordy. Tento víkend, ako ľudia nám o nich ešte stále viete dať vedieť na 905 612 612.
1: O malý moment sme späť aj s Jennifer Lopez a Davidom Guettom. Počkať. Come on everybody! Budeme si fantasticky hrať po 15.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
0: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
6: Čo? No, určite.
5: ...hodín.
7: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
8: Láska, kam pôjdeme na Silvestra?
9: Čo tak Karibik?
8: Wow, to naozaj?
9: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
8: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
2: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Žilinka podáva správnu žalobu pre vlanejšiu nehodu Pavla Gašpara v Nitre. Na francúzskej škole útočil žiak brokovnicou, zranili sa dvaja pedagógovia. Zajtra len ujedinele pod mrakom a do 18 stupňov. O 15. sú tu správy a Stano Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Generálny prokurátor napadol trest po nehode šéfa SIS Pavla Gašpara na najvyššom správnom súde. Na spor, ktorý vedie prezidentská kancelária s Marošom Žilinkom, upozornili Aktuality. Generálny prokurátor upozornil, že rozhodnutie hlavy štátu nie je po nehode pod zoborom riadne odôvodnené. Prezident podľa neho pri ukladaní disciplinárneho opatrenia nezisťoval všetky skutočnosti a znalecké dokazovanie ešte stále prebieha. Prezident konštatoval, že Pavol Gašpar prekročil

0: Padol trest po nehode šéfa SIS Pavla Gašpara na najvyššom správnom súde. Na spor, ktorý vedie prezidentská kancelária s Marošom Žilinkom, upozornili Aktuality. Generálny prokurátor upozornil, že rozhodnutie hlavy štátu nie je po nehode pod Zoborom riadne odôvodnené. Prezident podľa neho pri ukladaní disciplinárneho opatrenia nezisťoval všetky skutočnosti a znalecké dokazovanie ešte stále prebieha. Prezident konštatoval, že Pavol Gašpar prekročil rýchlosť o 4 km za hodinu a potrestal ho 15% zrážkou zo mzdy. Právny zástupca druhého účastníka nehody Matúš Harkabus avizuje, že si nechali vypracovať znalecké posudky, z ktorých ešte vyplynú zaujímavé skutočnosti. Po streľbe na škole vo Francúzsku zadržali 14-ročného žiaka. Pri útoku v meste Aubagne neďaleko Marseille utrpeli zranenia riaditeľ a jedna učiteľka. Obaja sú mimo ohrozenia života. Mladík podľa francúzskych médií použil pri útoku brokovnicu. Polícia ho zadržala a motív jeho činu zatiaľ nie je známy. K streľbe na škole došlo v čase, keď vo Francúzsku pokračujú protesty za zlepšenie situácie v školstve. Škola, na ktorej došlo k incidentu, nebola súčasťou protestného hnutia. Policajti odhalili počas bezpečnostnej akcie na D1 pri odpočívadle Hrádok vyše 70 priestupkov. V spolupráci s daniarmi a inšpektorátom práce si koncom minulého týždňa posvietili na šoférov v smere do Bratislavy. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej vykonali takmer 1200 dýchových skúšok.
1: 17 vodičov jazdilo po diaľnici bez úhrady diaľničnej známky a 8 vodičov počas jazdy obsluhovalo telefónny prístroj. Tiež odhalili jedného vodiča pod vplyvom alkoholu do 1 promila a zadržali jeden vodičský preukaz.
0: Polícia bude v podobných akciách pokračovať aj naďalej. Hokejisti Nitry sú pred posledným zápasom Ligy majstrov naďalej v hre o postup do 8 finále. Corgoni sa na dôležitý súboj so švédskym Rögle naladili ligovým víťazstvom 3-0 nad Spišskou Novou Vsou. Ak chcú pomýšľať na postup do vyraďovačky, musia na domácom ľade Rögle zdolať. Podľa obrancu Martina Vitaloša bude dôležité, aby hrali kompaktne a tímovo.
2: Treba hrať jednoducho, rýchlo pristupovať tým hráčom, dohrávať súboje, nie sú až tak zvyknutí na tú fyzickú hru. Treba využiť každú šancu na gól, ktorú budeme môcť mať, a treba hrať pokope.
0: Nitrania majú aktuálne na konte 5 bodov. Švédske Rögle vyzvú na domácom ľade zajtra od 18.
3: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s popratkou. Sponzorom predpovede počasia.
0: Zajtra bude veľmi podobne ako dnes, jasno až polooblačno, iba miestami môže byť prechodne oblačno, len výnimočne očakávame slabú zrážku a teploty 13 až 18, na severe miestami chladnejšie, tam okolo 11 stupňov.
3: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Celé 4 minúty po 15. Pekný deň aj všetkým za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a potom pred Hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra. Staršie dokumentujú v Bratislave až na troch miestach. Na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina sa zrazili dve autá. Úsek je tam ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním. Potom na obchvate pri Inchebe v smere k mostu Lanfranconi. Tu sa zrazili tri autá a nehoda je aj v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Pražsku. Jednu ešte dokumentujú v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici v smere na Partizánsku. Cestári naďalej pracujú za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a obídete to po vedľajšej ceste, kde ale rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Zdržíte sa tu obojsmerne a odporúčate to obísť cez Zolnu. A na Čertovici obojsmerne opiľujú stromy, aj tu treba rátať s kolónami. Opatrne na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek, tu je v pravom pruhu odstavený kamión. A pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Pribudli aj radary na R7 pri Šamorine v smere do Bratislavy, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc a merajú aj na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia. Ešte hliadka kontroluje v Bratislave na Račianskej za Bilou v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac.

0: len pre hráčov od 18 rokov.
1: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
2: Vy ste do pátej, ne?
1: Áno, do pátej. Rádio Express.
3: Čaute, pekné popoludne prajeme z Expressu.
4: Dnes ste možno pri parkovaní ráno o 9:00 zostali sedieť v aute, keď ste začuli v rádiu toto.

0: Pekný pondelok všetkým po 9. z Expressu praje Paľo Vrbičan. Čaute všetci.
1: Paľo!
2: Paľo Vrbičan má za sebou prvý deň vysielania na Radio Express v úlohe moderátora.
0: Kolegovia sú prajní, najlepší bol Sifón, ktorý prišiel. A však dobre, to je, neviem, čo všetci hovoria.
2: Doteraz jedna veľká správarská neznáma.
0: Okay.
2: Dnes ho spoznáme ako človeka.
3: Áno, náš staronový kolega Pali Vrbičan v Popošov už o chvíľku prezradí presne všetko to, čo miluje, možno aj nenávidí. Uvidíme. Už o malý moment, počkajte si na to.

0: number one v amerických rebríčkoch a dokonca už aj v UK čarte práve Taylor Swift so svojou skladbou Passion Zero. Počúvali ste ju aj u nás na Expresse.
1: Ali Vrbičan, náš kolega, má za sebou prvé vysielanie v rámci Express hitov non-stop. Zo správara sa stal moderátor, kde sme si ho odchytili tesne po jeho vysielanie, aby sme zachytili jeho čerstvé dojmy a emócie.
0: Ako sa cítiš?
2: Dobre.
0: Koľkokrát si dával Old Spice pod pazušku?
2: Dobre, ten banícky som si kúpil.
1: Banícky.
0: To je
2: extra heavy duty.
1: To ty nepoznáš, extra že to máte rodinné dedičstvo v handlovej.
0: My to máme inštalované rovno do pazuchy, vieš, že už si to nemusíš dávať.
2: Áno, vyvinuli v handlovej, využívajú v Bratislave. Banícky Old Spice.
1: Aj sa ti triasli ruky?
2: Vieš čo, ani nie, ale skôr som bol v takom režime, že som si všetko 7-krát skontroloval.
1: Jasné.
2: A ešte som si to pozrel, stále som si nebol istý a toto. Ale dobre, super, však kolegovia sú prajní, najlepší bol Sifon, ktorý prišiel. A však dobre, to je, neviem, čo všetci hovoria.
0: Okay.
2: Niet na zlatý, úžasný kolov Sifi, pozdravujem.
1: Sifi zlatý, počúvaj, ale je to trošku iná robotka, ako si robil doteraz, nie? Aj mixovať si musíš sám, aj zvuky si pripravovať.
2: Parlamentu menej.
0: A nechýba ti to?
2: Dosť toho bolo za 13 rokov a úplne super, že táto nová výzva prišla. Ja sa veľmi teším, je to iné, to máš pravdu, Miši.
1: Ale mal si aj chuť, keď si počúval kolegov, bývalých teda správarov, ako rozprávajú, že by si im akože poupravoval tie správy, alebo že by si sa k tomu nejako...
2: Vieš čo, nie, jediný raz mi napadlo, že ten zvuk by som strihol inak správať, ale ako vôbec, to už nie je v mojej kompetencii. Áno, a vlastne ja mám tú časť, keď poviem, že a viac už, vieš.
1: Jasne.
2: A tam sa môj job končí.
0: A to je tá dobrá časť, ale ty si vlastne dostal golden ticket, lebo ty si piatok bol ešte správar a pondelok si už moderátor.
2: Ono sa to lámalo zo soboty na nedeľu o polnoci, tam sa ten správar končil a začínal sa ten moderátor.
0: Ale počúvaj teraz, čo budeš ty robiť medzi 6 a 9 ráno, keď si bol vlastne stále už niekoľko rokov teraz v Hemendexe, hej? V tomto čase. Vlastne ty budeš musieť byť so svojou rodinou, so svojimi dievčatami doma.
2: No, začínajú sa mi nové povinnosti, pretože presne tak, raňajky si dáme spolu, ešte stíhame, zrazu majú o jedného člena za stolom viac, zrazu zavadziam v kúpeľni, som zistil dnes ráno.
0: No inak.
2: Potom idem ich zaviesť do školy, keďže školu máme blízko rádia, takže všetko to vybavím jedným šupom. Najväčšiu radosť má z toho polovička.
1: Poznáme ťa strašne dlho, ale ako vravíme, že správar, a ten správar si musí držať taký trošku akože odstup, hej, že nemôže vyjadriť úplne svoju osobnosť alebo svoj názor.
2: Fazonku.
1: Presne tak, ale teraz naozaj dostal si krídla a my máme možnosť poznať Paliho taký, aký je. Kto si? Povedz nám niečo o sebe, nejaké tri základné veci, ktoré by sme o tebe mali vedieť, aký si človek.
2: Mám rád lode.
1: Lode.
2: Mám rád kamióny, mám rád muziku, dobré filmy, aj vás dvoch mám rád.
0: Povedz loď.
1: Presne mi to napadlo.
0: A už nepovedal, odišiel Pali. Držíme ťa vo veľkom palce, samozrejme.
1: Celej tvojej novej ére.
0: Veru.
1: Života. A dúfame, že aj vy ho budete ľúbiť úplne rovnako, ako ho ľúbime my, Pali. Fuj, fuj, fuj.

0: náš interný miláčik, volá sa Benson Boone a vy ste ho počúvali Sorry, I'm here for someone else. Takto 4 minútky pred pol štvrtou v popoludnejšej show Matúša Michaela. Mixujeme to najlepšie s tým najlepším. Aj Poker Face, Lady Gaga. Už mali moment u nás.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
0: Sa mnou v štúdiu je už Stanko, nabrifovaný absolútne počasím a aktuálnou predpoveďou, tak ako to s nami vyzerá.
2: Aj tie aktuálne teploty, Dudince okolo 17, Boľkovce na juhu hlásia 19, to je dnešná maximálna teplota, dnes teda 14 až 19. Miestami je pod mrakom, ale takmer žiadna zrážka a veľmi podobné to bude aj zajtra, ak len výnimočne so slabou zrážkou. A teploty podobne 13 až 18, miestami bude opäť jasno, ale miestami aj pod mrakom.
1: Tuto predpoveď a domácu pohodu v každom počasí vám prináša Satro. Už viac ako 30 rokov váš slovenský operátor televízie a internetu. www.satro.sk.
2: Extrémne sucho stále zasahuje takmer polovicu územia Slovenska. SHMU informuje, že v porovnaní s predošlým týždňom nastalo zlepšenie v povrchovej vrstve, kde prevažuje začínajúce až mierne sucho. Najviac zrážok, 30 až 40 mm, spadlo lokálne v oblasti Vihorlatu. Bratislavské letisko vybavilo počas 9 mesiacov tohto roka takmer 3,7 milióna cestujúcich, čo je najviac v jeho histórii. Rekordný mesiac zaznamenali už 9. mesiac po sebe. Desiatky francúzskych supermarketov zasiahol kybernetický útok, ktorý stavil chladiace zariadenia. Množstvo čerstvých alebo mrazených potravín sa pokazilo. Podľa odhadov budú škody obrovské. Incident sa týka asi 150 predajní. Novým trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský, ktorý doteraz viedol rezervné mužstvo. Pri kormidle nahradil Holandiana Ricarda Monisa. 45-ročný Ďanovský dlhodobo pôsobil v Trenčíne pri mládeži. So 17 a 19 získal tituly.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
8: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
9: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
10: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli tékané rôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
12: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
13: Kia. Movement that inspires.
8: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Presne o pol štvrtej pekný deň všetkým za volanty. Nehody pribudli v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky a potom v Žiline na Mostnej za rondelom v smere na nemocničnú. Staršie dokumentujú, v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina tu sa zrazili dve autá, úsek je ťažko prejazdný a treba rátať so zdržaním. Tiež nehoda v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Jedna je v Bánovciach nad Bebravou na Sládkovičovej pri nemocnici v smere na Partizánsku a staršiu dokumentujú aj pred Hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra. Kolóny asi na pol hodinu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržia vás aj pracujúci cestári na vjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta za Krasňanmi v smere do Žiliny. Pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Úsek je tam neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Pracuje sa aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a zdržíte sa aj na Čertovici, kde obojsmerne opíľujú stromy a potom v Pozdyšovciach v smere do Michaloviec. Opatrne za Bakou v smere do Jurovej je na ceste vysypané obilie a pripomíname, že na D1 je tunel Bránisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obídete to po starej ceste. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
0: Matúš, Michaela, bolo pol tretej.
14: Predstavte si, že chcete za jeden víkend dobehnúť 7 rokov.
0: Tak koľko aktivít je veľa aktivít?
14: Robo má za sebou víkend plný rekordov v počte výletov.
0: Vypnite si číslo.

0: Ahoj.
1: Tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Teda, ak to tam zaznelo, mám iba tak ako pocitovo, idem.
2: Bolo to tam, áno, vie, s kým sa baví.
0: Oh my gosh.
1: Ahoj.
2: Raduj sa len tak 700 eur, dobre?
1: Neťažme sa, lebo neskoro to bolo. Neťažme
2: sa, je to 700 eur.
1: Dobre. Ahoj, tu je naozaj živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrabová. A naozaj si to nestihla.
2: Dobre, nevadí, presne tak. Šoferuješ?
0: Áno.
2: Dobre.
1: A my nemáme Bluetooth?
0: Máme Bluetooth.
1: A čo, ďaleko máme ten kombiček?
2: Čo sa stalo?
1: Na volante?
0: Telefón som mala na sedačke a tým som...
2: A nemáš na volante? Nemáš také, že...
1: Zdvihnúť telefón na volante?
2: Epitogram telefónu?
0: Až tak nie som až tak zručná.
1: Moja zlata, bože, to nás mrzí strašne. No áno, tá sedačka počas šoferovania, to sú také drahocenné sekundy, že sa aj môže stať, že ich uplynie 10 a ty ani nevieš.
2: Ale pozrite sa, čo by za to dali ostatní súťažiaci, keby sme s nimi teraz takto rozprávali? Čo by za to dali, že by to ich telefónne číslo bolo to, ktoré my sme volali? Takže vlastne to šťastie, že sa to nejakým spôsobom aspoň dotklo tvojho telefónneho čísla. A 700 eur je naozaj pekný začiatok dnešného večera.
0: Super.
1: A už sa aspoň sa zoznámime, keď už teda sa takto rozprávame.
0: No jasné, Datka.
1: Datka? Datka ako Dagmar?
0: Áno. Nie.
1: A dobre, nebudem pátrať.
2: Datka ako dátová kazeta.
1: Si sprostý.
2: To sa volalo Datka.
1: Mala... Sa volalo TDKčka.
2: TDKčka, áno, ale bola to dátová. Keď si mala Commodore 64, tak si mala Datku. Tam boli dáta na tej kazete.
1: Dobre, to ja už toto nemám. Dadi, odkiaľ si, prosím ťa?
2: Z auta.
1: Dobre, píšem z auta.
2: Kade prechádza to auto? Si na diaľnici alebo na highway?
0: Na obyčajnej ceste.
2: Prvej kategórii, alebo je to už taká, že z dediny doprava sa odbáča?
0: No, z dediny idem rovno.
2: No, z dediny rovno, to je v poriadku.
1: Počkaj, on ťa iba trápi, ja to počujem.
2: My sa tu len zabávame, však o tom má byť ten deň.
1: No áno, len Datka sa úplne nebaví, hej, to je počuť na jej hlase. Dadi, necháme ťa vydýchnuť, ešte si pokecáme, zatiaľ posielame garantovaných 700 eur a budeme držať palce na budúce.
2: A Datka, keď vypneme ten telefón, vulgarizmy sú dovolené.
0: A ja budem počúvať pesničku.
2: Dobre.
1: Jasné, veď ešte...
0: Už
1: presne tak, že?
2: No. Pán Boh uslíš. Ja som ťa počul.
1: Maj sa krásne, čau.
0: No. Ďakujem krásne.
2: Ahoj, pa. No tak... Čo
1: no bude, ja neviem, lebo, ty si sa ponáhľal, tak akože...
2: Ja som sa nikam neponáhľal, len otázka je, že čo ale počúvaš? Vieš, lebo keď sa napríklad rozídu ľudia... že vieš, že frajeri sa rozfrajeria, tak jednotlivé pesničky ináč zniejú. A to isté môže byť aj keď prehráte alebo vyhráte našu výhru. Čiže je dobrá otázka, čo počúvajú výhercovia a čo počúvajú priehercovia.
1: Dobre, túto tému si necháme na budúce.
2: Dobre.
1: Lebo dôležitejšie veci máme na práci.
2: Naložíme tam viac.
1: Zajtra, lebo čo? Lebo môžeme. Ha. Áno. Áno. Pán zvukár, áno. Je pondelok, všetci sú takí pondelkoví, ja to úplne vidím okolo seba. Preto bude utorok bohatší. O trošku viac ako normálne. Zajtra, 13. októbra, budeme hrať o...
3: 21 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Phil Collins u nás na Expresse 15.56, my sme Matúša Michaela a máme vás strašne radi a Robo, to je náš poslucháč, ktorého absolútne milujeme, lebo jeho príbehy nás vždy dostanú do kolien.
1: A možno neviete, ale Robo je už pár rokov nevlastný tatko, on 7 rokov, odložené výlety a krásne zážitky týchto detí, ktoré nemohli zažívať so svojím biologickým otcom, tak si povedal, že im to ide dobehnúť za jeden víkend. Za jeden jediný víkend. Wow. A teraz počúvajte. Koníky, zámok, zoo, dom ilúzií, jaskyňa, indianské obydlia, prameň Hrona, chramožský viadukt, wow, pamätník SNP a k tomu zážitková gastronómia. Akože, haló!
0: Veľký frajer! A detská prišli dneska do školy. Deti, čo ste robili cez víkend? Zoo, koníky, chramožský viadukt,
1: jaskyňa, dom ilúzií a tak ďalej a tak ďalej. Robo, chceli sme ti iba takto z popoludnejšej show akože fakt zatvískať.
0: Prajerina.
1: Tiež by každý tatko bol takýto tatko.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
4: Jasné, a ja budem britská kráľovna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
4: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne ten, až 1040 kilometrov.
4: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
3: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
5: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
6: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
8: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V Kikto bude teraz so Stitchom pekne útulné. Pyžama za 9,99 a mekká zamatová postelná bielizeň za 14,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
11: Pozor všetkým hliadkám. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
12: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
13: Matovičovci chcú presadiť zníženie platov politikom o polovicu. Zvereu zakončí sezónu poprvýkrát v kariére ako svetová jednotka. Zajtra miestami aj viac slnka, teplo do 18 stupňov. Aj o 16. počúvate správy so Stanom Suvákom.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Opozičné hnutie Slovensko navrhuje v reakcii na vysoký dlh štátu znížiť platy politikov o polovicu. Podľa poslanca Juliusa Jakaba predložili do parlamentu návrh zákona, ktorý v prípade zlého hospodárenia zníži platy poslancov, ministrov aj prezidenta.
15: Peniaze v štáte nerastú na strome. No nerastú na strome. Keď sa zadlžuje krajina, tak je to z peňazí ľudí, z ich daní, pretože ľudia nakoniec tie dlhy budú musieť všetky zaplatiť.
13: Opozícia sa už viackrát snažila presadiť zníženie platov poslancov, ale ich návrhy neprešli. Koalícia argumentuje, že vlani v septembri schválili konsolidačné opatrenie, vďaka ktorému sa platy a paušálne náhrady zmrazili a nezvyšovali sa automaticky podľa priemernej mzdy. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi v priemyselnom areáli v obci Sekule v Senickom okrese. Začiatkom októbra tam našli pri prehliadke nebytových priestorov 4 štátnych príslušníkov Vietnamu, ktorých vypočuli za prítomnosti tlmočníka.

0: ich návrhy neprešli. Koalícia argumentuje, že vlani v septembri schválili konsolidačné opatrenie, vďaka ktorému sa platy a paušálne náhrady zmrazili a nezvyšovali sa automaticky podľa priemernej mzdy. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi v priemyselnom areáli v obci Sekule v Senickom okrese. Začiatkom októbra tam našli pri prehliadke nebytových priestorov štyroch štátnych príslušníkov Vietnamu, ktorých vypočuli za prítomnosti tlmočníka. Informoval o tom hovorca policajného prezídia Lukáš Pecek.
1: Na základe podaného trestného oznámenia, ako aj ďalších zistených skutočností, ktoré vyplynuli z množstva vykonaných procesných úkonov, ako aj výsledkov operatívno-pátracej činnosti, začala vyšetrovateľka trestné stíhanie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu so zločinom prevádzactva spáchaného formou spolupáchateľstva.
0: Polícia zdôraznila, že podozrenia z pracovného vykorisťovania dôsledne preveruje. Do únie bude možné dovážať obmedzený počet hybridov z Číny. Od budúceho roka by to malo byť 350 000 kusov ročne, čím sa súčasný export zníži o viac ako polovicu. V tomto roku by malo z Číny do únie prísť okolo 800 000 vozidiel. Regulácia trhu, na ktorej sa dohodli Brusel a Peking, začne platiť v budúcom roku a počet dovážaných vozidiel sa bude zvyšovať o 4% za rok. Ide o citlivú tému, keďže tieto modely predstavujú jeden z hlavných spôsobov, ako Čína preniká na európsky trh. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí tento rok ako svetová jednotka. Rozhodla o tom prehra svetovej trojky Španiela Carlosa Alcaraza na turnaji ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji. Alcaraz vypadal už v treťom kole, keď nestačil na nenasadeného Belgičana Berksa a podľahol mu 5-7 a 6-7. Zverev sa udrží na poste svetovej jednotky aj v prípade, ak by vypadol v zajtrajšom 8 finále proti Kazachovi Bublikovi. Stane sa vôbec prvým Nemcom, ktorý zakončí kalendárny rok ako líder rebríčka ATP. Zajtra bude jasno až polooblačno, iba miestami môže byť prechodne oblačno, objavia sa len výnimočné slabé zrážky, teploty 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 16. a pekný deň Express vodičom na cesty. Na úvod veľký pozor na D1 pred Spišským Podhradím, v smere z Levoče kráčajú tu chodci. Pre istotu zopakujem, pozor na chodcov na D1 pred Spišským Podhradím, v smere z Levoče. Nehodu už odstránili v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, ešte si ale treba počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny a tunely aj priebežne uzatváraní. Pribudli aj 3 nové nehody v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, v Martine na konci Jesenského v smere na Kohútovu a v Poprade v Matejovciach v smere do centra zrážka 2 aut. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, v Žiline na Mostnej za Rondelom v smere na Nemocničnú a nehoda aj pred Hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra. Kolóny asi na 30 minút hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom je to asi na 20 minút. Cestári pracujú na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde sa aj zdržíte. Potom za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecesti. Úsek je tam neprejazný, obídete to po vedľajšej ceste, kde ale treba rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria aj na Čertovici, kde obojsmerne opiľujú stromy. Za Bakou v smere do Jurovej, tu je na ceste vysypané obilie a pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Ešte jedna hliadka kontroluje v Bratislave za križovatkou Prístavná Plynárenská v smere von z mesta. A to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Vaše popoludnia v spoločnosti našich moderátorov. Matúš Krnčok, Michaela Mesiarová a vy.
4: Vy ste do pátej, ne?
2: Áno, do pátej. Rádio Express.
5: Takže ešte hodinku.
6: Minimálne.
5: Necelú.
6: Pozdravujeme vás, mnohí z nás chceme, nechceme. Máme minimálne 2-3 joby. V tej dnešnej dobe už pomaly taká klasika, nie? Má 2-3 roboty.
5: Určite áno, ale tak akože to nie len normálni ľudia, alebo obyčajní, ako sme my, ale aj taký napríklad frontman kapely Richard Krejčo, hej?
6: Viete si, že koľko robot on môže mať?
5: Čo si?
6: No, lebo on robí aj kopec iných vecí a práve o ňom bude dnešná záudná otázka. Dnes si ju pre nás pripravil Matúš.
5: Aha.
6: Možno ho máte rádi rovnako ako my a v tom prípade dajte o sebe vedieť. Poďte si s nami zahrať. Píšte nám na WhatsApp teraz.
5: 905,
6: záľudná otázka.
5: 612, 612.

0: Ale Farben a Rene Miller, Body Talk, takto na Expresse 16.17, aby sa vám možno aj ľahšie a rytmickejšie išlo z roboty domov.
1: Takéže hop, čip, hop, čip, hop.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
0: Je s nami Magdalenka, ahoj.
4: Ahoj.
1: Ahoj, pozdravujeme do Lendaku. Spod Tatier, teda ano. Nám teda Magdalenka telefonuje. Chcela by sa zapojiť do záľudnej otázky. Mm-hmm. Počula už v úvode, že sa bude týkať kapely Krištof.
0: Áno.
1: Je to tak, Magdalenka?
4: Áno.
1: Je no, to tak.
0: Tvoj vzťah k Richardovi je aký?
4: Platonický.
1: Oh, okej.
0: Okay. To mi odľahlo teda. To mi odľahlo, čakala som niečo iné.
1: Tak je to dobré. Počúvajte, kapela Krištof je späť s novou hudbou. Po 5 rokoch vydáva album Púlnoční hřích.
5: Hráli sme či oheň mi víc spálit, proč hoří nám oblohy púl.
1: Takže bude to zase
0: hezký.
1: Veľmi krásne,
0: hele,
1: veľmi
0: je tak
1: príjemné.
0: Hezký, mám chuť na pozničku, ako budeš to slyším.
1: Ale jo. Od roku 1993 je táto kapela na scéne. Frontman, sám frontman Richard Krajčo je v kapele teda od úplného začiatku. Mm-hmm. Je nielen tvárou kapely, ale dokonca je aj herec v divadle, moderátor, organizátor, režisér, scenarista, mnoho ďalších jobov. Mm-hmm. Šikovný to chlapec, ale...
2: Záludná otázka znie...
1: A teraz pre vás... Milá milé dievčatá, milá Maggie, milá Michaela. Otázka, koľka tá v poradí je teraz aktuálna jeho manželka? Toto je vašich 45 sekúnd.
0: Wow. Magdi, nakoľko je to tvoja platonická láska? Mala by si mať prehľad.
1: Mala by si mať... Kde, čo a ako?
4: Nemám.
0: Vôbec?
4: Nie.
1: Tak to bude asi len čistý tip v tom prípade, ale tak zoberte si, že je strašne slávny už viac ako 30 rokov.
0: A
1: karta
0: starý,
1: mu ide.
0: A dosť starý.
1: Ale stále jari.
0: Tak dobre, ale však nemusel si každú brať.
1: No ale niekoľko z nich
0: pozrel.
1: Si zobral.
0: Niekoľko z nich.
1: Volá sa Karin Babinská, jeho
0: teraz
1: aktuálna manželka.
0: Teraz aktuálna, podľa mňa je tretia v poradí. To mi dáva taký akože zmysel. Ale to je naozaj čistý tip. Magdi, povedz ty.
4: Tak.
0: Myslíš si, že viac?
4: Dobre. Snažila som sa to googliť, pravdu
0: povedieť,
4: ale...
0: Že čo povedala?
1: Že snažila som sa to googliť. Vašich 45 sekúnd, čo hovoríte? Áno, nie, 1, 2, 3, 4, 5, koľko?
0: Magdi, povedz ty.
4: Tretia.
1: Iva Frulingová, Martina Pouličková a Karin Babinská, tretia. Teda tu z toho je najdlhšie od roku 2013. S ostatnými má aj nejaké deti, ale z Karin si sadol najviac. Je to taká blondína, s ktorou inak tvorí aj content na sociálne siete. Mm-hmm. A áno, je to tretia v poradí.
0: No, tak dobre, no.
1: Megi, ty si koľkokrát vydatá?
4: Raz.
0: Zatiaľ.
1: Zatiaľ? Alebo?
4: Zatiaľ.
1: Stačí.
4: Stačí.
1: Stačí. Asi je tam manžel.
0: Magdi, vyhrala si merch Radia Express. Posielame ti.
1: A zároveň ti prajeme krásny deň a posielame ti aj...
0: Veľa šťastia do nových manželstiev.
1: Keby náhodou. Budúci. Ahoj.
4: Ani náhodou. Ďakujem.
2: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Heavy Metal Love. Ste počúvali na Expresse? Aha. Matúš Michaela, my sa tak voláme. A aj toto je popoludnejšie show. A ešte pol hodinu tu s vami budeme určite tráviť čas a robiť vám dobrú náladu.
1: Dávajte pozor, na cestách dejú sa rôzne veci. Stánkov je viac, ale až o chvíľku v najrychlejšom dopravnom servise sa dozvieme, v ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Ale začíname tento celý servisný balíček práve počasím, Stanley. Ako to vyzerá?
2: Pribúda oblačnosť a na väčšine územia už skôr polooblačno až oblačno. Teploty dnes vystúpili maximálne, ešte vystúpia do 19 stupňov. V noci opäť prituhne, ochladí sa na 6 až 1 a v údoliach miestami aj do minus 3 stupňov. Zajtra to bude opäť veľmi podobné. Miestami so slnkom, miestami môže byť prechodne až oblačno a len výnimočne slabá zrážka. A teploty od 11 na severe do 18 stupňov. Príchodom chladnejšieho počasia a začiatkom vykurovacej sezóny sa zvyšuje aj riziko vzniku požiarov. Hasičský zbor pripomína, že mnohým z nich možno predísť, a to pravidelnou údržbou vykurovacích zariadení, komínov a tiež dodržiavaním zásad bezpečného vykurovania. Policajti odhalili počas celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol takmer 2200 priestupkov. Najčastejším porušením bolo používanie mobilu za volantom, ktoré zistili v 450 prípadoch. Prevádzka medzinárodného letiska v saudsko-arabskom Riáde je naďalej pozastavená. Cez víkend čelilo útokom jemenských povstalcov Húsiov podporovaných Iránom. Zatiaľ nie je známe, kedy obnovia lety do Európy či Ázie. Naše strelky nezískali na prebiehajúcich majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Grécku strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Nikola Molnárova, Zuzana Rehák, Štefečeková a Jana Špotáková prehrali až vo finále s Turkyňami 0-4.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútu po pol piatej pozdravujeme aj na rušné cesty. Nehodu už odstránili v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, ale ešte si musíte počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny, ktoré siahajú až po Jarovce a tunel je priebežne uzatváraný. Pribudli aj dve nové nehody na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Treba tu rátať aj so zdržaním. A v Humennom na Štefánikovej za mostom v smere do centra tu skončilo osobné auto na streche. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, potom v Martine na konci Jesenského v smere na Kohútovu. Ďalšia zostala pred hontianskými Nemcami Rakovcom v smere z centra a nehoda je aj v Poprade Matejovciach v smere do centra. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu a na 20 minút je to na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom. Cestári naďalej pracujú na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, tiež za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde sa aj zdržíte. Potom za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste, ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. A pracujú aj na Čertovici, kde obojsmerne opiľujú stromy, aj tu rátajte s kolónami. Pripomíname obmedzenie na D1, kde je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Hliadka tá je v Bratislave za križovatkou Prístavná Plynárenská v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
9: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Matúš Michaela, bolo pol piatej.
1: Ak ste práve v týchto cestách, v týchto chvíľach na cestách, tak určite buďte opatrní a trpezliví.
0: Cesty sú klasicky plné a legenda hovorí, že trúbenie ešte cestu domov nikomu nezlepšilo.

0: Máme presne 16.50, my sme Matúš, Michal a stále počúvate pondelkovú popoludnejšiu show na Expresse a ideme sa vrhnúť na veľké správy už o chvíľku.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Ideme sa pozrieť na veľké čísla, s ktorými počíta vláda v budúcoročnom rozpočte. S akou sumou by malo hospodáriť zdravotníctvo? Stanley?
3: S vysokou, okolo 11 miliard eur, taký je teda ten predpoklad. Počíta sa aj s výdavkami na platy zdravotníkov, tiež na dostavbu nemocníc. Opozícii ale chýbajú reformy a asociácia nemocníc volá potom, aby mohli byť oddlžené všetky nemocnice, a nie len štátne.
4: Vieme, že aj keď k tomu oddlženiu dôjde, tak ďalšie oddlženie bude pokračovať.
3: Trump síce oznámil na svojej sociálnej sieti energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, ale podľa Zelenského ho Moskva nedodržiava.
5: Bolo jasné, že Putin nesleduje sociálne siete a jeho drony Shahid sa riadia inými pokynmi.
3: Pozrieme sa aj na to, ako pokročila SNS pri obsadení postu ministra životného prostredia a futbalový AS Trenčín má nového trénera.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Blížime sa ku koncu, pretože už o chvíľku máme 17 hodín. Toto bola popoludnejšia show Matúša Michaela. Ešte predtým, ako sa úplne definitívne rozlúčime, tak pozerám jedným okom aj na cesty a vyzerá to tam, že ani nie pondelkovo, ale tak skôr piatkovo. Viac o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Dnes sme tak trošku sa rozprávali s Palim Vrbičanom, našim kolegom, ktorého poznáte zo spravodajstva, ale jemu sa zásadne zmenila situácia a z Paliho sa stal moderátor Express hitov non-stop.
1: Aj sa ti triasli ruky?
2: Vieš čo, ani nie, ale skôr som bol v takom režime, že som si všetko 7-krát skontroloval.
1: Jasné.
2: A ešte som si to pozeral. Stále som si nebol istý a toto. Ale dobre, super, že kolegovia sú prajní. Najlepší bol Sifon, ktorý prišiel. A však dobre, to je, neviem, čo všetci hovoria.
0: Okay. Pali, mu držíme palce, ak ste aj vy začali možno niečo úplne nové v rámci svojho života, tak máte, predpokladám, tiež také prajné okolie, ktoré vám možno napíše aj na WhatsApp, že drž sa, držíme ti palce. Vy môžete, Pali, mu už zajtra od 9. do 12. budete počúvať. My sme boli Matúša Michaela, tešíme sa na vás opäť zajtra.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69. Bravčové stehno, kilo len za 2,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: A za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
6: This is my confession.
5: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
6: Only darkness ahead.
5: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
7: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
8: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
12: Minister Šaško avizuje šetrenie v rezorte. Opozícii chýbajú peniaze na reformy.
13: 1,6 miliardy eur máme veľký dlh nemocnice.
14: Na úsporách tento rok to vyzerá, že dosiahneme nie 160, ale 200 miliónov eur.
12: Rusko nedodržiava Trumpové energetické prímerie. Iba dnes na Ukrajine zasiahlo 6 objektov.
15: Ak Rusko v zime nebude súhlasiť s energetickým prímerím, zareagujeme.
12: Zajtra iba miestami oblačno, takmer bez zrážok a do 18 stupňov. O 17. pozdravujú pri správach Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
16: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Zdravotníctvo má v budúcoročnom rozpočte dostať 11 miliárd eur. Minister Kamil Šaško potvrdil, že zdravotníkom majú naďalej stúpať platy. Asociácia nemocníc volá po transparentných pravidlách oddlženia. Na dostavbu 5 nemocníc pôjde 900 miliónov eur a podľa ministra by mali v Martine a Banskej Bystrici už o 3 roky prijať prvých pacientov. Opozícii chýbajú v návrhu peniaze na reformy a plán, ako chce vláda ušetriť.
17: Z 11 miliárd eur má ísť podľa ministra Kamila Šaška viac ako pol
1: miliardy na zdravotnú starostlivosť. Za kľúčové označil výdavky na platy, ktoré za posledné 4 roky stúpli o takmer 90%. Zvýšenie sa týka nielen lekárov, ale aj sestier, či ďalších zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov.
14: V tomto momente nebudem komentovať nič viac, ale poviem vám fakty. Od roku 2023 do roku 2027 vrátane stúpli výdavky na mzdy o 86%. V rokoch 2027 až 2029 sa bavíme o ďalšej miliarde.
1: Viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk povedal, že na pripomienkovanie návrhu rozpočtu mali jediný deň. Zároveň z neho vypadli tzv. Zmeny politík, ktoré zlepšujú život pacienta.
17: Vláda sa rozhodla, že tieto zmeny politík, ktoré by mali viesť k zlepšení

0: stúpli výdavky na mzdy o 86%. V rokoch 2027 až 2029 sa bavíme o ďalšej miliarde.
1: Viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk povedal, že na pripomienkovanie návrhu rozpočtu mali jediný deň. Zároveň z neho vypadli tzv. Zmeny politík, ktoré zlepšujú život pacienta.
2: Vláda sa rozhodla, že tieto zmeny politík, ktoré by mali viesť k zlepšeniu života pacientov, nebudú súčasťou návrhu rozpočtu a bude to 540 miliónov navýšenie, z ktorých 357 miliónov je navýšenie miest a 149 miliónov je potreba Asociácie nemocníc Slovenska.
1: Opozičnému poslancovi Progresívneho Slovenska Oskar Dvořákovi v rozpočte chýbajú peniaze na reformy. Zdravotníctvo označil po dôchodkoch za druhú najväčšiu položku, no zároveň dodáva, že vláda v rozpočte na tento rezort rezignovala. Z návrhu rozpočtu sa nedozvedel, ako presne majú byť minuté navýšené prostriedky.
3: Tých 540 miliónov eur nepokrie nič nové, žiadne zlepšenie zdravotnej starostlivosti. To je udržiavací rozpočet, ktorý pokrie nárast platov lekárov a nové lieky, ktoré sem budú prichádzať. Nalejete tam 500 miliónov eur, žiadne reformy, teda tam nevidíme na ne peniaze. A vidíme teda len, že idete tak, akože to zdravotníctvo udržiavať.
1: Asociácia nemocníc upozorňuje na dlh v rezorte, ktorý presiahol 1,5 miliardy eur. Podľa jej prezidenta Mariana Petka apelujú na to, aby sa o odloženie mohli uchádzať aj mestské, krajské či súkromné nemocnice rovnakým spôsobom ako štátne.
4: Teraz sme zvedaví, že aké budú pravidlá hry, to znamená, čo budú musieť tie nemocnice splniť. Na druhej strane už dnes vieme, že aj keď k tomu odloženiu dôjde, tak ďalšie odloženie bude pokračovať. Nevidíme zatiaľ žiadny mechanizmus, aby k tomu nedochádzalo.
1: Minister Šaško avizuje, že usporené financie pôjdu do ambulantného sektora. Hľadať ich chce v lepšom manažovaní liekovej politiky, ale aj v rámci auditu štátnych nemocníc. K rozpočtu sa dnes popri kritike geopolitickej situácie a Európskej únie vyjadril aj premiér Robert Fico. Schválenie návrhu označil za kľúčové vzhľadom na situáciu vo svete či vysoké ceny energií a pohonných látok. V parlamente, kde má koalícia najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov, kritizoval opozíciu, ktorá s rozpočtom nesúhlasí.
5: Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Diskusia o štátnom rozpočte prebieha aj dnes. Poslanci by o ňom mali hlasovať v stredu.
6: Moskva odmietla návrh na 60-dňové prímerie, počas ktorého by Ukrajina zorganizovala prezidentské voľby. Do Kieva odkázali, že im dajú jeden deň. K energetickému prímeriu, ktoré mal dohodnúť Donald Trump, sa zatiaľ nevyjadrujú.
1: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyjadril, že k energetickému prímeriu sa vyjadrá, až keď budú mať čo povedať. Donald Trump sa s Putinom najskôr dohodol na rozsiahlom uvoľnení sankcií. Rusku dovolil uvoľniť milióny tón nafty, čo má zmierniť vysoké ceny pohonných látok v USA. Americký prezident následne na svojej vlastnej sociálnej sieti uviedol, že Rusko a Ukrajina súhlasili s energetickým prímerím. Volodymyr Zelenský povedal, že o tom nevedel a že Rusko im krátko po ohlásení prímeria bombardovalo elektrárne. Iba počas pondelka zasiahli 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine.
7: Bolo jasné, že Putin nesleduje sociálne siete a jeho drony Shahid sa riadia inými pokynmi. Ak Rusko v zime nebude súhlasiť s energetickým prímerím, zareaguje. Príspevok amerického prezidenta vzbudil skutočnú nádej, že energetické prímerie by mohlo fungovať.
1: Moskva zároveň odmietla požiadavku Volodymyra Zelenského na absolútne dvojmesačné prímerie, počas ktorého by mohla Ukrajina zorganizovať odkladané prezidentské voľby. Peskov hovorí, že im dajú maximálne jeden deň. Ustupovanie Putinovi kritizoval na Varšavskom bezpečnostnom fóre poľský premiér Donald Tusk. Oslabovanie Ukrajiny je podľa neho v rozpore s národnými záujmami.
8: Nikto
7: a nič nezbaví Rusko plnej 100% zodpovednosti za vojnu na Ukrajine. Každý, kto sa tu snaží stavať obe strany na rovnakú úroveň, každý, kto naznačuje, že za vojnu je zodpovedná Ukrajina, dáva mimoriadne cenný dar agresorovi, Putinovi.
1: Vo Varšave bol dnes zároveň predstavený plán reakcie na to v prípade ruskej agresie. Hlavný veliteľ aliancie v Európe, generál Alexus Grinkevič, priblížil jednotlivé fázy obrany od zablokovania počiatočného útoku po zabránenie nepriateľovi v postupe vpred.
7: NATO je obranná aliancia, ktorej cieľom je zachovať mier. Ako taká nemá žiadne plány, zámery ani ambície, ktoré by presahovali ochranu nášho obyvateľstva a nášho územia. Náš obranný charakter by si však nikto nemal zamieňať so slabosťou alebo nedostatkom odhodlania.
1: Na pokračujúcu agresiu Ruska dnes reagovali aj ministri zahraničných vecí Európskej únie.

0: Na stretnutí v Luxembursku na sankčný zoznam pridali 1600 subjektov a osôb na oslabenie ruského vojensko-priemyselného komplexu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas konštatovala, že v čase bombardovania mostov v Kyjeve, útokov na Ukrajinskú národnú akadémiu vied či zásahy na lode prevážajúce obilie, nie je časť zmierňovať tlak na Moskvu.
1: Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu už zajtra. Predseda SNS konštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi, ktorý sa rozhodne podľa svojho vedomia a svedomia, pretože Peter Pellegrini nie je viazaný koaličnou zmluvou.
2: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
1: Filip Kufa má na poste ministra životného prostredia vymeniť odvolaného Tomáša Tarabu. Na škole vo v Francúzsku nedaleko Marseille útočil 14-ročný žiak, ktorého polícia zadržala. Zranenia v dolnej časti tela utrpeli riaditeľ a učiteľka. Obaja sú mimo ohrozenia života. Mladík použil pri útoku brokovnicu. Motív jeho útoku zatiaľ nie je známy. K streľbe na škole došlo v čase, keď vo Francúzsku pokračujú protesty za zlepšenie situácie v školstve. Škola, na ktorej došlo k incidentu, nebola súčasťou protestného hnutia. Po Holandianovi Ricardovi Monisovi prevzal tým futbalistov AS Trenčín doterajší tréner Bčka Marek Ďanovský. Jeho realizačný tým doplní v pozícii asistenta Karol Karlík, ktorý doteraz viedol starší dorast Trenčanov. Naopak hlavným trénerom Bčka sa stáva Peter Kleštík. 35-ročný Marek Ďanovský pôsobí dlhé roky v štruktúrach Trenčanov. S mladším aj starším dorastom získal majstrovské tituly a s 19-tkou sa predstavil aj v mládežníckej lige majstrov. Premiéra v našej najvyššej súťaži ho čaká už v sobotu na trávniku Skalice. Trenčania sú po 10 kolách s 5 bodmi na poslednej 12. priečke. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne aj viac oblačnosti a len výnimočne očakávame slabé zrážky. Teploty vystúpia na 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 17. pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Horných Štitároch v smere do Lužian a potom v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Rastislavovú. Starší ešte dokumentujú v Poprade Matejovciach v smere do centra a v Humenom na Štefánikovej za mostom v smere do centra, kde skončilo osobné auto na streche. Kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa asi hodinu a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Asi polhodinová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi na 30 minút je to aj na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom. Cestári pracujú na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta, tiež za Krasňanmi v smere do Žiliny, kde treba rátať aj so zdržaním. Potom za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí tento úsek je neprejazdný a obchádzate to po vedľajšej ceste, kde ale treba rátať s kolónami v oboch smeroch. A pracuje sa aj na Čertovici, kde obojsmerne opiľujú stromy a takisto rátajte s kolónami. Opatrne na D1 za Fričovcami v smere do Spišského Podhradia. Na mieste, kde pracujú cestári, je odstavený kamión. Úsek je neprejazdný a obidete to po starej ceste. A ešte jedno obmedzenie na D1. Tu je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Do stredajšieho večera obchádzka vedie po starej ceste. Na záver ešte jeden radar pribudol Ameria na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.
5: Tak, tak, zase sme spolu na exprese a viete, čo sú to husomriavky? Husomriavky? Čo to tak môže byť? No, zimomriavky plus husia koža, nie je to krásne slovo? Dnes sme zbierali na Facebooku Rádia Express slovíčka, ktoré sa vám umylom podarili a Katka poslala pred chvíľočkou toto husomriavky. Dúfam, budete mať pri svojich obľúbených hitoch, lebo keď je pesnička dobrá, tak musíte mať pri nej aj zimomriavky, aj husiu kožu. A keďže doba je rýchla, tak to vieme povedať jedným slovom. Tak idem si to napísať. Husomriavky znie ako názov nejakého nového albumu alebo nejakej krásnej knižky. Takže Katku, pozdravujeme vás ostatných tiež a stále sa môžeme baviť aj o slovičkách, ktoré ste možno omylom a možno naschvál vymysleli.
3: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

0: Niektorí jeho kolegovia ho označujú za talent tohto nie že roka, ale tejto doby, Somber. A ja som rada, že sme vám ho mohli zahrať. U nás na Expresse máme krátko, doslova pár sekúnd pred pol šiestou. A je tu Stanko s aktuálnou predpoveďou počasia.
1: Teploty už idú pozvoľna smerom nadol a v noci sa treba opäť pripraviť na to, že výrazne poklesnú 6 až 1 stupeň, ale v údoliach môže byť miestami aj do minus 3 stupňov. A zajtra to bude veľmi podobné ako dnes. Spočiatku aj viac slnka, jasno až polooblačno, ale miestami môže byť prechodne aj viac tej oblačnosti, ak sa objavia tak len výnimočne slabé zrážky. A teploty vystúpia na 13 až 18, sever opäť o čosi chladnejšie, tam miestami okolo 11 stupňov.
0: Na Slovensku aktuálne dokumentujú 5 dopravných nehôd, no a stále máme problémy v Bratislave na Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam je hodinové zdržanie, lebo tam priebežne uzatvárajú tunel, sú tam kolóny a viac vám povieme už o chvíľu v tom najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
3: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
3: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne ten, až 1040 kilometrov.
3: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
2: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
4: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
5: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
6: Hrdinkou.
7: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
8: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
7: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: 2 minúty po pol šiestej a želáme pekný podvečer aj na cesty. Nehody aktuálne dokumentujú v Horných Štitároch v smere do Lužian, na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, kde treba rátať aj so zdržaním. Nehoda zostala aj v Poprade Matejovciach v smere do centra, v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Rastislavovu a jednu ešte dokumentujú v Humennom na Štefánikovej za mostom v smere do centra, kde skončilo osobné auto na streche, treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa tu asi hodinu a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Asi na 15 minút je to na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na pol hodinu to vidíte na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom. Zdržia vás aj pracujúci cestári za Krasňanmi v smere do Žiliny a pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste, ale treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste a na D1 za Fričovcami v smere do Spišského Podhradia na mieste, kde pracujú cestári, je odstavený kamión, úsek je neprejazdný a odporúčate to obísť po starej ceste. Na záver ešte radary merajú na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc a vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. Jazdite opatrne.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: OK, nikto nie je dokonalý, niekomu je málo, niekomu je zasa moc. Ale ako v dnešnej dobe niekoho zbaliť a kde ho vlastne hľadať, to sa nepýtam ja. Návody a rady pre vás pripravili Simona a Joe Trendy a túto sobotu na Expresse hovorili aj o tom, čo rozhodne nerobiť, ak chcete niekoho baliť. A tiež zistili, kto má baliť koho.
1: Je veľa názorov, že napríklad, že ženy nemajú baliť mužov. Čo si o tom ty myslíš?
2: Podľa mňa už sme za tým. Už sme sa posunuli od tej doby, že vlastne iba muž musí prísť na svojom koči a zostúpiť z neho, dať si dole cylinder a povedať
1: zapášať,
2: dobrý deň,
1: konie.
2: Pani. Listom, ktorý som písal pred mesiacom, čiže došiel vám pred troma týždňami alebo týždňom, alebo neviem, aká vtedy bola pošta, som vám oznámil, že sa dnes prídem dvoriť, tak som tu. Toto je moje dvorenie.
1: Vieš čo, akože je veľa názorov na to, že vlastne ženy by nemali akože baliť mužov, lebo je to nepriťažlivé.
2: Pre koho?
1: Ale ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy veľa mužov je veľmi ako keby hamblivých alebo neaktívnych, bohužiaľ, alebo sa tak obávajú,
2: rozhýbať sa
1: neistí sú, hej.
2: Odmietnutia sa boja, tak radšej to ani neriešia. To je naša dobrá stratégia, držte sa nej.
1: Ženy sa veľmi boja odmietnutia tiež a podľa mňa my aj horšie spracovávame odmietnutie a práve preto to bolo vždy na mužoch, že ako keby balili ženu, lebo ženy naozaj ťažšie spracovávajú odmietnutie.
2: Mm-hmm.
1: Takže v dnešnej dobe, ale to je tak, že čo ja poznám, tak naozaj veľa báb musí siahnuť aj po tejto krízovej možnosti a nakoniec sa ju snaží akurát tak zaunačiť, že to vlastne oni nespravili, aby si on myslel, že to on spravil, hej?
2: Áno, áno. Akože podľa mňa je to úplne v pohode. A Simonka, teda, keď aj ja som ti prezradil moje veľmi tajné stratégie, ako by si ma ty balila?
1: Tak vieš, no ja balím tak, jak ma stará mama naučili. No tak uvariť, upratať, trenky oprať. Simona a Joe Trendy každú sobotu na Express.

0: opustené teraz. No ale tak to má predsa byť. Všetko má svoj čas, všetko má svoj kolobeh. Už máme 12. októbra a vy ste už počuli náš nový podcast, ktorý začal práve v októbri vychádzať. Toto si dajte, lebo to stojí za to.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Rozpočet a cieľovka. Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: 90 miliónovú zákazku na obnovu Slovensko.sk preverí Úrad pre verejné obstarávanie. Slovenskí strelci vybojovali na európskom šampionáte už 6 medailí. Zajtra len ujedinele zo Slavou Prehánkova do 18 stupňov. Bolo 18 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Úrad pre verejné obstarávanie preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Potvrdila to hovorkyňa UVO Simona Brejová s tým, že úrad reaguje na podnet Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizovalo, že štát pridelil zákazku napriamo bez verejnej súťaže.
8: Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda úradu pre strategickú agendu.
6: Kontrakt uzavrela Národná agentúra pre sieťové elektronické služby s firmou Globaltel a zmluvu zverejnila minulý týždeň. Slovensko Digital upozornilo aj na možné predraženie projektu a tvrdí, že prípadom sa zaoberá aj Európska prokuratúra. Policajti počas celoeurópskej akcie Roadpol odhalili takmer 2200 priestupkov a 9 trestných činov. Do akcie, ktorá bola zameraná na používanie mobilov a bezpečnostných pásov, sa zapojilo vyše 1700 policajtov. Podľa hovorkyne policajného prezídia Lei Vilhanovej sa najviac prípadov, takmer 450, týkalo použitia telefónu počas jazdy.
9: Najviac ich bolo zistených u vodičov v Bratislavskom kraji a najmenej v Žilinskom kraji. Bezpečnostné pásy neboli použité vo viac ako 440 prípadoch, a to najviac v Košickom kraji a najmenej v Nitrianskom kraji.
6: Polícia apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla a upozorňuje, že aj niekoľko sekúnd nepozornosti pri pozeraní do mobilu môže znamenať ohrozenie seba aj ďalších účastníkov cestnej premávky. Plánovaný útok na vojenskú základňu v Anglicku riadili podľa britského premiéra iránske revolučné gardy. Andy Burnham vyhlásil, že je vysoko pravdepodobné, že išlo o akciu koordinovanú v Iráne. K incidentu došlo koncom septembra, keď bolo v blízkosti základne Fairford zadržaných 5 britských občanov. Podozrenia sa týkajú trestných činov súvisiacich s výbušninami a terorizmom. Základňu Fairford využívali Spojené štáty pri útokoch na Irán. V reakcii na plánovanú hrozbu

0: Plánovaný útok na vojenskú základňu v Anglicku riadili podľa britského premiéra iránske revolučné gardy. Andy Burnham vyhlásil, že je vysoko pravdepodobné, že išlo o akciu koordinovanú v Iráne. K incidentu došlo koncom septembra, keď bolo v blízkosti základne Fairford zadržaných 5 britských občanov. Podozrenia sa týkajú trestných činov súvisiacich s výbušninami a terorizmom. Základňu Fairford využívali Spojené štáty pri útokoch na Irán. V reakcii na plánovanú hrozbu Washington stiahol zo základne všetky svoje bombardéry. Teherán všetky obvinenia v súvislosti s incidentom odmieta. Naše strelkyne vybojovali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Družstvo v zložení Nikola Molnárova, Zuzana Rehak, Štefečeková a Jana Špotáková postúpilo až do finále, v ktorom prehralo s Turkyňami 0-4. Slovenská výprava získala v doterajšom priebehu európskeho šampionátu v Grécku 6 cenných kovov. O zlato sa postarala medzi juniorkami Adriana Piknová, striebro vybojoval Erik Varga, ktorý pridal rovnaký kov z Rehak Štefečekovou v miešanom trape, a striebro získali aj strelkyne v disciplíne Skeet 3. Bronzovú medailu vybojovala Kristína Hobotová. V noci prituhne a zajtra má byť opäť jasno až polooblačno. Miestami môže byť prechodne až oblačno a len výnimočne očakávame slabé zrážky. Teploty cez deň 13 až 18, na severe miestami iba okolo 11 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme necelé 4 minúty po 18. a pozdravujeme aj všetkých express vodičov na cesty. Pribudli 4 nové nehody v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražsku, tiež v Bratislave pred križovatkou Karadžičova Záhradnícka v smere z Mlynských Hnív, treba tu rátať aj so zdržaním. Ďalšia nová sa stala za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian a nehoda aj v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Jantárovú. Staršie ešte dokumentujú na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane, treba tu rátať aj so zdržaním, a tiež v Humennom na Štefánikovej za mostom v smere do centra skončilo osobné auto na streche a tu treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tu asi hodinu a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Asi na 15 minút sa tvorí kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, aj tu sa zdržíte, a pracuje sa aj za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Úsek je tu neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste, kde ale treba rátať kolónami v oboch smeroch. Opatrne pribudlo obmedzenie na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej aj odstavený kamión. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Ešte jedno obmedzenie na D1 za Fričovcami v smere do Spišského Podhradia, na mieste, kde pracujú cestári, je odstavený kamión. Úsek je neprejazdný a odporúčate to obísť po starej ceste. Želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
2: No, tak naozaj sa stávajú vo svete všelijaké veci, a keď policajti z mesta Leadwood, ktoré leží na juhu Kansasu, prechádzali 17. septembra večer v jednej z miestnych obytných štvrtí, museli na pokojnej ulici nečakane zastaviť. Do cesty im totiž vstúpil malý psíček, ktorý za sebou ťahal priputané vodítko. No a je z toho taký videozáznam, je na ňom počuť, ako jeden z policajtov v angličtine hovorí: no ahoj, prečo nejdeš domov? No a zvieratko sa síce dalo vtedy do pohybu, ale bolo zrejme, že asi len tak odísť nehodlá. Hliadka ho potom sledovala ešte asi pol bloku, kým sa všetci zastavili pri dome s otvorenými garážovými dverami, a pred tými dverami pobehoval ešte jeden psík, ktorý tam strážil svojho pána, pretože dôvod toho podivného správania psíka sa objasnil o chvíľku neskôr. V garáži na zemi ležal jeho majiteľ, ktorý tam spadol tak nešťastne, že sa nedokázal sám zodvihnúť, a podľa príspevku toho Leadwoodského policajného zboru na sociálnych sieťach tam takto na pomoc čakal približne 3 hodiny. Psíky. Malé, zlaté, rozumné. Niekedy veci naozaj rozumejú viac a lepšie, ako by sme čakali, a je naozaj krásne ich mať. Dokážu nám dať toho veľa, ale aj tak sa mi zdá škoda, že tam ten pán nemal aj dobrých susedov, ktorí by si ho všimli skôr, alebo rodinu.
1: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

dnes je dnes. Dnešok je takmer za nami, možno aj vy si hovoríte, a čo, tak na dnes spadla a čo bude zajtra? No, zajtra má Dušan Cinkota alias Cinky, ktorého samozrejme poznáme aj z dabingu priateľov, narodeniny 56. Čiže dnes má ešte 55, zajtra už má 56. A zajtra je aj ste výročie narodenia jedného režiséra, ktorého filmy všetci poznáte. Volá sa Martin Ťapák, no a ukážte mi niekoho, kto nevidel film Pachohybský zvojník. Výborná, výborná slovenská komédia, tak určite ste videli aj vy. No a zajtra má na Slovensku meniny Koloman, to je také, že menej tradičné meno, ale ak niekoho poznáte v okolí, máte, možno ho voláte Kamil, poznám Kamila Kolomana, tak zajtra je ten správny čas na gratuláciu. No a okrem toho, zajtra, to znamená 13. oktobra, je aj deň bez podprsenky. Ono to znie možno tak, že ale je to v podstate neoficiálny deň spájený s osvetou o rakovine prsníka, čiže nie je to len tak, no a mnohé ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka, sa po operácii nezaobídu bez podprsenky, pretože ju potrebujú na udržanie protézy. Tak a október je navyše mesiacom boja proti rakovine prsníka a deň bez podprsenky by mal všetkým ženám pripomínať, aby sa teda podrobili vyšetreniu a väčšinu typov rakoviny prsníka možno liečiť, keď sa zistí včas. Tak zajtra si to ešte možno, že pripomenieme, to len na to, aby ste vedeli, čo nás teda nie, že čaká dnes, ale čo nás čaká už zajtra.

0: Teda Dan Reynolds je aktuálne nezadaný, to len aby ste vedeli, babi, a toto boli Imagine Dragons a Thunder, tých si určite ešte niekedy zahráme.
1: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
0: No, okolo 13 stupňov sa nám to pohybuje, 12-13. Majka Kašiarová nám povie podrobnosti o tom, aké bude počasie.
2: No, to zajtrajšie počasie bude jedno z tých príjemnejších. Čakáme menej oblakov, iba prechodne sa na oblohe ukáže ich viac. Veľa zrážok ale nečakáme. Ak sa nejaké vyskytnú, tak iba výnimočne. Z rána ešte hmlisto. Nočné teploty 6 až minus 3 stupne. Denné vystúpia na 13 až 18. Na severe bude miestami okolo 11 stupňov a aj vietor zafúka iba slabšie.
1: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popracká a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
5: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
6: check.
5: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
6: check.
5: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
7: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
8: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
9: Lebo toto je naša realita.
10: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
11: Láska? Kam pôjdeme na Silvestra?
12: Čo tak Karibik?
11: Wow, to naozaj?
12: Možno. Hubert má mega súťaž. Kúpiš fľašu sektu Hubert Club alebo Hubert Nealko, zaregistruješ bloček do 30. novembra na hubertsúťaž.sk a si v hre o brutálne ceny. Čím viac bločkov, tým viac.
11: Kúpime ďalší. A odlož bločky.
13: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
14: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
15: Čo? No určite.
14: Hodín.
16: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž raz dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvoj buddy.sk.
17: Čakajú nás posledné slnečné dni.
18: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
19: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
19: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
19: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
7: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
7: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne ten, až 1040 kilometrov.
7: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
5: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18.31, odteraz bude s vami na cestách Maja Kašiarová. No a začíname novou nehodou. Stala sa v Banskej Bystrici na konci Poľnej v smere na Sládkovičovu. Staršie dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, na Štefánikovej v smere na Pražskú a ešte aj pred križovatkou Karadžičova Záhradnícka v smere z Mlynských Hnív. Tu treba rátať aj so zdržaním. Staršia nehoda je aj na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Aj tu rátajte so zdržaním. Ďalej za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian, v Košiciach na konci Rastislavovej v smere na Jantárovú a v Humennom na Štefánikovej za mostom v smere do centra. Treba tu rátať s dozdržaním, a to v oboch smeroch. Kolóny sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Zdržanie je tu asi 40-minútové, tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Cestári pracujú za Krasťanmi v smere do Žiliny aj za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste, ale treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom je na ceste roztrhnutá pneumatika, o niečo ďalej je odstavený aj kamión a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredy večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec a na hliadku pozor v Košiciach na Slaneckej prítesku v smere von z mesta. Ďakujeme za vaše hlásenia a pripomíname, že na ďalšie čakáme do polnoci a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Express aj takéto, ešte dalo by sa povedať, že klasika Hathaway a What is Love. A toto už ste počuli? To je Adela a Nicole Kidman.

0: s Martinou aj George Ezra, tak na to si určite spolu s nami počkajte.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
3: Príďte do Diego od 14. do 17. októbra a získajte s klubovou kartou 15% zľavu na všetky produkty za plnú cenu. Podlahy, koberce, záclony, závesy, tapety aj doplnky. Nezabudnite, dni s klubovou kartou v Diego od 14. do 17. októbra. Diego, domov naprieč generáciami.
4: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf, wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
5: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
6: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
8: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
9: Návrh na vymenovanie Kufu za ministra doručí Danko premiérovi zajtra. Pápeža Leva 14. čaká operácia, zajtra nastúpi do nemocnice. Utorok príjemný, takmer bezoblačný a 18 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Andrej Danko doručí premiérovi návrh na vymenovanie Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu už zajtra. Predseda SNS skonštatoval, že následne bude všetko na prezidentovi, ktorý sa rozhodne podľa svojho vedomia a svedomia, pretože Peter Pellegrini nie je viazaný koaličnou zmluvou.
11: Ja to zajtra doručím a predbežná dohoda bola, že premiér by bez nejakej výhrady to mal doručiť do prezidentského paláca a potom už je to v rukách prezidenta.
9: Filip Kufa má na poste ministra životného prostredia vymeniť odvolaného Tomáša Tarabu. Obmedzenia v železničnej doprave cez Žilinu sa končia. Po takmer dvoch týždňoch sa zajtra ráno vráti do normálu. Premávku vlakov obmedzil na konci septembra požiar zabezpečovacieho systému. Čo ho spôsobilo, doteraz nie je známe. Záťažové skúšky počas víkendu dopadli dobre. Situáciu na železničnom uzle budú naďalej sledovať odborníci. Najrýchlejšia cesta k ukončeniu vojny na Ukrajine je podľa šéfky únijnej diplomacie tlak na Moskvu a nie ústupky. Kaja Kalasová to vyhlásila po rokovaní šéfov diplomacií v Luxemburgu. Ministri schválili doteraz najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu zameraného na Rusko. Na zoznam pribudlo takmer 1600 subjektov a osôb, pričom postihy mieria na ruský vojensko-priemyselný komplex. Kalasová dodala, že diplomati navrhujú ďalších 100 zápisov na sankčný zoznam, ktoré sa týkajú subjektov a osôb podieľajúcich sa na zahraničných manipuláciách s informáciami. Pápeža čaká operácia, zajtra nastúpi do nemocnice v Ríme, odstránia mu pľúcny uzlík. Lekári ho objavili počas nedávnych vyšetrení. Bude to prvý zákrok, ktorému sa Leo 16. podrobí odvtedy, čo sa vlani v máji stal hlavou rímskokatolíckej cirkvi. Lekári aj Vatikán odhadujú, že jeho rekonvalescencia potrvá týždeň. O ďalšiu medailu pre Slovensko sa na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase postarala trojica Marián Kovačovci, Filip Marinov a Erik Varga, ktorá získala zlato v disciplíne trap trio mužov. Vo finále tímovej súťaže zdolali Chorvátov 3-2 v rozstrele. Po piatich sériách bol stavne rozhodný 5-5. Varga si tak odnáša z končiaceho sa európskeho šampionátu už tretí cenný kov. Predtým bol strieborný v trape aj v miešanom trape spoločne so Zuzanou Rehák Štefečekovou.
12: Kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
9: Aj zajtra si po práci môžete vyraziť napríklad na turistiku, práce, keď nebudete teda v práci, ale bude výborné počasie, na to priamo vhodné. Prechodne bude miestami viac oblakov, inak bude málo a veľa zrážok určite nečakáme, ak sa vyskytnú tak iba výnimočne. Z rána bude ešte miestami hmlisto. Teploty do rána

0: počasia.
1: Aj zajtra si po práci môžete vyraziť napríklad na turistiku, práce, keď nebudete teda v práci, ale bude výborné počasie, na to priamo vhodné. Prechodne bude miestami viac oblakov, inak bude málo a veľa zrážok určite nečakáme, ak sa vyskytnú, tak iba výnimočne. Z rána bude ešte miestami hmlisto. Teploty do rána 6 až minus 3, denné 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov a aj vietor zafúka iba slabšie.
0: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane. Rátajte tu aj so zdržaním. V Banskej Bystrici na konci Poľnej v smere na Sládkovičovu a do Tretice v Humennom na Štefánikovej za mostom v smere do centra. V kolónach čakáte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Zdržanie je tu asi 40 minút. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Aj tu rátajte so zdržaním. Ďalej pozor na cestárov aj za Krasňanmi v smere do Žiliny a za Párnicou v smere do Kráľovian, pracujú na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, do stredy večera obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, v Martine záturčí na hlavnom ťahu v smere do centra a hliadka striehne v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. Ďakujeme za informácie, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
3: Tiež máte pocit, že čím sme starší, tak tým rýchlejšie beží čas? No, však len teraz bol január, pred chvíľočkou a už je október. Netušíme jednoducho, že kam sa podelo posledných tých 9 mesiacov a kým v detstve za 2 mesiace letných prázdnin to sa nám to zdalo ako nekonečné dobrodružstvo, tak v dospelosti máme niekedy pocit, že celý rok preletí rýchlosťou jedného víkendu, ale čas sa v skutočnosti nezrychluje, to vieme veľmi dobre. Len sa mení spôsob, akým ho vnímame, ako si naň spomíname a jedno z vysvetlení súvisí s tým, koľko nových zážitkov počas života zbierame. Ako deti sme takmer každý deň objavili niečo nové a mali sme to tak, že prvý deň v škole, noví kamoši, prvá dovolenka pri mori, prvá jazda na bicykli, to bolo super a náš mozog si tieto nové, nezvyčajné zážitky ukladal do pamäti a potom, keď sme si spomínali, tak sa nám zdalo, že to bolo strašne veľa udalostí a bolo to všetko akési dlhšie, no a teraz už máme trošku viac rutinu a preto sa nám zdá, že ten čas beží inak. Ak si chcete o tom viacej trošičku počítať a skrátiť čas a trošičku niečo nové sa dozvedieť, tak máme pre vás viac u nás na www.express.sk, stačí, ak si tam kliknete, no a my samozrejme budeme radi. Teraz nám čas dobehol už do čísla 19.06, ale ešte stále máme pondelok, no to dlho trvať nebude.

Toto je stelesnená radosť zo života Lorín a jej Euphoria na Expresse po štvrt na 8. Áno, na dnes spadla, ale ak nám napíšete názvy 5 pesničiek, ktorých 10 sekúnd vám teraz zahrám, môžete u môjho kolegu a kamaráta Martina Nikodýma vyhrať Bluetooth reproduktor. Ste pripravení? Tie pesničky nájdete aj u nás na www.express.sk, ale poďte si to vyskúšať, či by ste to vedeli.

ťažké alebo ľahké, môžete si ich pustiť znovu, ale ja vám ich znovu nepustím. Kliknite k nám na Express.sk, tam to všetko máte, aj spôsob, akým sa najľahšie do našej súťaže zapojiť. Opakujem, v hre sú Bluetooth sluchadlá.

0: Pravý kávičkár vie, že počasie sa mení, no chuť objavovať ostáva. Ochutnaj limitovanú edíciu kávy Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Poprackou. Sponzorom predpovede počasia.
1: Za poslednú hodinku nám teploty na Slovensku klesli o nejaký 1, maximálne 2 stupňa. Ako to bude pokračovať a vyzerať v najbližších hodinách a možno zajtra vám povie Majka Kašterová.
2: Tak zajtra čakáme málo oblakov, iba prechodne sa obloha trošku zamračí, ale veľa zrážok nečakáme. Ak sa nejaké vyskytnú, tak naozaj iba výnimočne. Z rána miestami hmla, nočné teploty 6 až minus 3, denné 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
0: Nech je počasie akékoľvek, vždy je čas na dobrú kávu. Túto predpoveď vám priniesla Popradská a limitovaná edícia Crema Espresso Colombia. Objav nové chute s Popradskou.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19.31. Pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. No a pribudli nám za uplynulú polhodinu 4 nové nehody, a to na D2 pri výjazde Bratislava Lamač v smere k tunelu Sitina, v Bratislave na konci Landererovej v smere na Prístavnú, na D1 je nehoda za Trnavou v smere do Hlohovca, havarovala tam dodávka, treba tu rátať aj s kolónami, a ďalšia je za Závadkou v smere do Humenného. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú. V kolónach čakáte v Bratislave na moste Frankony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa tu asi pol hodinu. Tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Na pracujúcich cestárov pozor na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, tu rátajte aj so zdržaním. Ďalej pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny a za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, do stredy večera obchádzka vedie po starej ceste a na radar si dajte pozor v Martine za Turčí meria na hlavnom ťahu v smere do centra. To je na teraz všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.

0: ňom hľadáme práve tie krásne okamihy a niekedy sa to prihodí tak všelijako zamotanie.
1: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: My by sme veľmi radi premenili váš deň na bohatší, ale Dátka Otto Polčian to dnes nestihla.
2: Šoferuješ?
3: Áno, áno.
4: A my nemáme Bluetooth?
3: Máme Bluetooth.
4: Ďaleko máme ten gombiček?
2: Čo sa stalo?
3: Telefón som mala na sedačke a tým som.
2: A nemáš na na volante? Nemáš také, že...
4: Zdvihnúť telefón na volante?
2: Epitogram telefón?
3: Až tak nie som až tak zručná.
0: No, takéto sa tiež niekedy stáva, ale tak garantovaných 700 eur poteší a dnes to nevyšlo. A my sme sa rozhodli, že zajtra bude lepšie a bude bohatší, tak ešte sme vám pridali a môžete vyhrať až 21 tisíc eur, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
1: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: V obci Úloža v okrese Levoča potvrdili sršňa ázijského. Nemci dolapili dvoch Turkov podozrivých zo sabotáže v Poľsku. Utorok príjemný, takmer bezoblačný a 18 stupňov. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na Slovensku máme opäť sršňa ázijského. Jeho výskyt potvrdila štátna ochrana prírody v obci Úloža v okrese Levoča a v okolí. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. V prípade, že sa hniezdo podarí lokalizovať, bude označené výstražným značením tak, aby sa zabránilo prístupu verejnosti. Sršňa ázijského doteraz na Slovensku potvrdili v 4 lokalitách: v Palárikove, Dolnom Ohaji, Pravenci a v Lozorne. Od novembra budeme platiť za balíky z tretích krajín jednotný poplatok. Bude vo výške 2 eur, či už ide o tovar do 150 eur alebo nad túto hodnotu. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča opatrenie reaguje na výrazný nárast počtu zásielok objednávaných prostredníctvom zahraničných internetových obchodov a online trhovísk.
4: Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
2: Niektoré zahraničné platformy podľa daniarov môžu účtovať poplatky označené ako clo alebo colný poplatok. Ich úhrada obchodníkovi však automaticky neznamená úhradu colného dlhu. V takom prípade ich bude potrebné zaplatiť opätovne. Reklamáciu v takom prípade treba riešiť priamo s predajcom. Nemecká polícia na poľskú žiadosť chytila dvoch Turkov. Sú podozriví, že v septembri pri Varšave podpálili pozemnú stanicu spoločnosti Starlink. Šéf poľskej vlády Donald Tusk to označil za ďalší akt hybridnej vojny. Za sabotážou stojí podľa Poliakov Rusko. Stanica zhorela 24. septembra. Pri požiari nebol nikto zranený. Stanica zabezpečovala prístup k internetu značnej časti strednej a východnej Európy, a to vrátane Ukrajiny. Slovenský hokejista Samuel Honzek bude pre zranenie v dolnej časti tela dlhšie chýbať svojmu tímu NHL Calgary Flames. Kanadský klub bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. 21-ročný útočník sa naposledy objavil v zostave Plameňov v noci na piatok pri prehre 3-7 s Colorédom. O 2 dní neskôr už zo zdravotných dôvodov nenastúpil v dueli s Anaheimom. Podrobnosti o jeho zranení nie sú známe. Aj zajtra čakáme málo oblakov, iba prechodne, miestami ich bude viac, veľa zrážok však nečakáme. Ak sa nejaké vyskytnú, tak naozaj iba výnimočne, z rána ešte hmlisto. Nočné teploty 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody, a to za Ružomberkom Bielým potokom v smere do centra a za Malým Horešom v smere do Kráľovského Chlnca. Staršie nehody naďalej dokumentujú na D2 pri výjazde Bratislava Lamač v smere k tunelu Sitina, v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, v Bratislave aj na konci Landererovej v smere na Prístavnú, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, kde havarovala dodávka. Zdržanie tu hlásite asi 40 minút. Odporúčate to obísť po starej ceste a staršia nehoda je aj za Závadkou v smere do Humenného. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Rátajte tu s kolónami.

0: V Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, v Bratislave aj na konci Landererovej v smere na Prístavnú, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, kde havarovala dodávka. Zdržanie tu hlásite asi 40 minút, odporúčate to obísť po starej ceste a staršia nehoda je aj za Závadkou v smere do Humenného. Cestári pracujú na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, ratajte tu s kolónami. Ďalej za Krasňanmi v smere do Žiliny a za Párnicou v smere do Kraľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste a hliadku hlásite na vjazde do Lúčky z Chmeľova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 20 hodín 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť máme nahlásenú novú nehodu, tentoraz v Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do centra. Staršie dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, za Ružomberkom Bielým potokom v smere do centra, za Závadkou v smere do Humenného a za Malým Horešom v smere do Kráľovského Chlnca. Na cestárov dávajte pozor na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. Treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami. Ďalej pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny a za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Tento úsek je neprejazdný, obísť sa to dá po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, pred Korytným v smere zo Širokého a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere k železničnej stanici a na vjazde do Lúčky z Chmaľova. To je všetko. Ďakujeme za informácie, stále čakáme na ďalšie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 21 000

0: UVO preverí zákazku na modernizáciu Slovensko Digital. Hekeri odstavili chladenie vo francúzskych supermarketoch. Utorok príjemný, takmer bezoblačný, do 18 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Úrad pre verejné obstarávanie preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Potvrdila to hovorkyňa UVO Simona Brejová s tým, že úrad reaguje na podnet Združenia Slovensko Digital, ktoré kritizovalo, že štát pridelil zákazku napriamo bez verejnej súťaže.
2: Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda Úradu pre strategickú agendu.
0: Kontrakt uzavrela Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby s firmou Globaltel a zmluvu zverejnila minulý týždeň. Slovensko Digital upozornilo aj na možné predraženie projektu a tvrdí, že prípadom sa zaoberá aj Európska prokuratúra. Slovensko aj tento rok pred zimou pripraví balík pomoci pre Ukrajinu. Po zasadnutí Rady Európskej únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok. Pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane ani iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Rusko od konca septembra zintenzívnilo bombardovanie Ukrajiny, ktorého cieľom je predovšetkým jej energetická infraštruktúra. Zasadnutie pokračuje zajtra diskusiou o budúcom rozpočte únie na roky 2028 až 2034. V stovkách francúzskych supermarketov prestali po kybernetickom útoku fungovať chladiace zariadenia. Mnohé čerstvé či mrazené potraviny sa tak pokazili. Tamojší premiér poveril vyšetrovaním prípadu štátnu agentúru pre kybernetickú bezpečnosť. Hekeri dokázali predchádzajúcu noc odstaviť mrazenie a nastaviť kúrenie až na 50 stupňov. Útok podľa všetkého mieril proti softvéru dánskej spoločnosti Danfoss, ktorá vyrába systémy chladiacich zariadení. V celoštátnom merítku by škody mohli dosiahnuť milióny eur. Rebeka Šramková si vo svetovom rebríčku VTA polepšila o 18 priečok a aktuálne jej patrí 134. miesto. Naša singlová tenisová jednotka poskočila v rankingu vďaka triumfu na turnaj VTA v čínskom Sučou. Pre Šramkovú to bol prvý turnajový triumf takmer po dvoch rokoch. Slovenskou dvojkou je Miha Pohánková, ktorá je na 202. priečke. Svetovou jednotkou je naďalej Kazaška Jelena Rybakinová. Na druhom mieste je bieloruská Arina Sabalenková a na post svetovej trojky sa prvýkrát v kariére prebojovala Ruska Mira Andrejevová. Zajtra bude opäť príjemne, prevažne slnečno, málo oblakov, iba prechodne a miestami ich bude viac. Veľa zrážok ale nečakáme, ak sa nejaké vyskytnú, tak iba zriedkavo. Z rána ešte miestami hmla. Nočné teploty 6 až minus 3, denné 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody dokumentujú v Krásne nad Kysucou Kalinove v smere do centra a za Ružomberkom Bielým potokom v smere do centra. Na cestárov pozor za Krasňanmi v smere do Žiliny. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, do stredajšieho večera obchádzka vedie po starej ceste a radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a pred Korytným v smere zo Širokého. To je v tejto chvíli všetko, vy ale naďalej môžete volať svoje postrehy z ciest, za čo vám ďakujeme a voláme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To je v tejto chvíli všetko, vy ale naďalej môžete volať svoje postrehy z ciest, za čo vám ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 21 hodín, 31 minút. Pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Máme tri nové nehody. V Staškove v smere do Rakovej, za Hajhandlovou Novou Lehotou v smere do centra a za Odorínom v smere do Spišskej Novej Vsi. Za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka si dávajte pozor, pri ceste sa pasú srnky a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na hliadku si dávajte pozor v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. To je na teraz všetko, s ďalšími informáciami od vás sa ozveme o pol hodinu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Ešte nespíš? Verím, že keď toto dopočúvaš, príde aj pokojný spánok. A keď nie, je tu Persen Good Night s melatonínom, ktorý podporuje zaspávanie pri konzumácii 1 mg tesne pred spaním. Persen Good Night. Výživový doplnok pre tvoje pokojné večery.
2: Žilinka napadol trest pre šéfa SIS za nehodu na správnom súde. Rusi zasiahli obytný dom v Kyjeve, zabili najmenej 2 ľudí. Útorok príjemný, takmer bezoblačný a 18 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Generálny prokurátor napadol trest po nehode šéfa SIS Pavla Gašpara na najvyššom správnom súde. Na spor, ktorý vedie prezidentská kancelária s Marošom Žilinkom, upozornili Aktuality. Generálny prokurátor upozornil, že rozhodnutie hlavy štátu nie je po nehode pod zoborom riadne odôvodnené. Prezident podľa neho pri ukladaní disciplinárneho opatrenia nezisťoval všetky skutočnosti a znalecké dokazovanie ešte stále prebieha. Prezident konštatoval, že Pavol Gašpar prekročil rýchlosť o 4 km za hodinu a potrestal ho 15% zrážkou zo mzdy. Právny zástupca druhého účastníka nehody Matúš Harbakus avizuje, že si nechali vypracovať znalecké posudky, z ktorých ešte vyplynú zaujímavé skutočnosti. Návrh budúcoročného rozpočtu zamestnal poslancov aj dnes. Do diskusie sa zapájali prevažne opoziční poslanci, ktorí kritizovali deficitný rozpočet zvyšujúci dlh. Opozícia sa obrátila na ústavný súd, pretože návrh rozpočtu podľa nej nezabezpečuje stabilizáciu a nie je predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanci budú pokračovať v debate o rozpočte zajtra, rokovať majú opäť do 20. hodiny. Najmenej dvaja ľudia prišli o životy pri ruskom večernom útoku na Kyjev. Informovala o tom ukrajinská prokuratúra, ktorá potvrdila smrť staršej ženy a telo ďalšej osoby našli neskôr v aute v blízkosti zasiahnutej budovy. Pri následnom požiari zhorelo najmenej 12 aut a 2 motocykle. Prokuratúra tiež potvrdila 7 zranených. Ďalší traja ľudia zahynuli pri dnešnom ostreľovaní obce Čerkaske pri Kramatorsku na východe Ukrajiny. Ďalší človek zomrel pri ruskom útoku na Dnipro na juhovýchode Ukrajiny. Slovenské strelkyne získali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase strieborné medaily v disciplíne Trap Trio. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Zuzana Rehák-Štefečeková a Jana Špotáková postúpilo až do finále, v ktorom prehralo s Turkyňami 2-6. Zajtra bude opäť prevažne slnečno, na niektorých miestach sa obloha zamračí, ale veľa zrážok nečakáme, z rána ešte hmla. Teploty do rána 6 až minus 3 stupne, denné 13 až 18, na severe miestami len okolo 11 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 22. zdravíme aj na slovenské cesty. Nehody stále dokumentujú v Staškove v smere do Rakovej a za Handlovou Novou Lehotou v smere do centra. Za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka sa pri ceste pasú srnky a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radar meria na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej. To je všetko. Ešte pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu zostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 22.30, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašierová. Pribudla nová nehoda, a to na R1 za Sládkovičovom smere do Vlčkoviec. Staršiu stále dokumentujú za Handlovou, Novou Lehotou smere do centra. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú za Drietomov v smere do Česka, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a nové hliadky ste videli v Bratislave na Štefánikovej v smere k Hodžovmu námestiu a v Košiciach na Toriskej pri OC Galéria v smere do centra. Z najrychlejšieho dopravného servisu je to momentálne všetko. Ak nás viete doplniť, ozvite sa, ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Odchod Tarabu z vlády do parlamentu podľa Takáča stmelil koalíciu. Američania a ich spojenci varovali Teherán pred nepriateľskými činmi. Zajtra bude slnečno, niekde aj oblaky a 18 stupňov. Bolo 23 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rozpočet v stredu podľa Richarda Takáča prejde minimálne 76 hlasmi. Minister pôdohospodárstva za Smer v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že odchod Tomáša Tarabu z vlády do parlamentu koalíciu stmelil.
3: Stále predpokladám, že aj pán Taraba ako poslanec Národnej rady s pánom poslancom, ktorý odišiel od hlasu, zahlasuje za rozpočet, nakoľko aj pán Taraba bol prítomný pri všetkých rozhodovaniach. Ten rozpočet pre mňa ako pre ministra, člena vlády, ale aj ako občana Slovenskej republiky sa teším z tohto rozpočtu.
1: Pri pohľade na stav verejných financií odmietol, že budú na konci budúceho roka v horšom stave, ako ich preberali po predchádzajúcej vláde. Dôležité je podľa ministra Takáča, ako rozpočet vnímajú ľudia.
3: Robil som si vyslovene ten prieskum v meste a pýtal som sa 10 ľudí, či je pre nich podstatné, či budeme mať deficit 4,94 alebo 4,1. Úplne jednoducho, ľudia chcú 13. dôchodky, chcú pomoc energopomocou, ľudia chcú investície do nemocí, nové cesty, nové tunely.
1: Zajtra by sa mal minister financií stretnúť s prezidentom k zmenám, ktoré koalícia presadila pri rozpočtovom provizóriu. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Spojené štáty a ich spojenci varovali Teherán pred nepriateľskými činmi. Stalo sa tak potom, čo britský premiér Burnham povedal, že nedávny plánovaný útok na vojenskú základňu v Anglicku takmer určite riadili iránske revolučné gardy. Incident sa stal koncom septembra, keď bolo v blízkosti základne Fairford v juhozápadnom Anglicku zadržaných 5 Britov pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s výbušninami a terorizmom. Američania, ktorí túto základňu využívali pri tohtoročných útokoch na Irán, z nej minulý týždeň stiahli všetky svoje bombardéry. Britská stanica Sky News medzičasom informovala, že veľvyslanec Islamskej republiky poprel akúkoľvek účasť Teheránu na incidente. Podľa iránskych štátnych médií povedal, že ak britská vláda disponuje akýmikoľvek dôkazmi na podporu svojich tvrdení, mala by ich predložiť. Po mesačnej prestávke pokračuje druhými zápasmi ligová fáza Ligy majstrov. V akcii bude aj náš majster Slovan Bratislava, ktorý v stredu privíta na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Atletico Madrid s obrancom Dávidom Hanskom privíta už zajtra na domácej pôde Manchester United a Neapol so Stanislavom Lobotkom sa predstaví na pôde španielského Villarrealu. Šlágrom druhého hracieho dňa bude stredajší duel medzi Manchesterom City a dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. Zajtra čakáme aj slnko, aj sem tam nejaký ten oblak, iba prechodne sa obloha zamračí viac, veľa zrážok ale nebude, ak sa nejaké vyskytnú, tak iba výnimočne. Z rána miestami ešte aj hmlisto. Teploty do rána 6 až minus 3, zajtra cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 23. zdravíme aj za volanty. Nehody dokumentujú na R1 za Sládkovičovom smere do Vlčkoviec a za Handlovou Novou Lehotou smere do centra. Pripomíname, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú za Drietomou v smere do Česka a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Štefánikovej v smere k Hoďovmu námestiu a v Košiciach na Toriskej pri OC Galerii v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Na zavolanie do najrychlejšieho servisu ostáva ešte hodina. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú polhodinu pred polnocou za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu dokumentujú v Staškove v smere do Rakovej. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na Saratovskej za OC Dubrava v smere do centra. To je v tejto chvíli všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: V kauze očistec vypovedal ako svedok prokurátor Jan Šanta. Dohodu o vývoze ruskej nafty chcú Spojené štáty prinútiť Moskvu rokovať. Aj dnes bude slnečno, miestami oblaky a 18 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na súde v Banskej Bystrici včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze očistec. Ako svedok vypovedal prokurátor Jan Šanta, ktorý bol pôvodne jedným z dozorujúcich prokurátorov prípadu. Predvolala ho obhajoba obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý pred súd neprišiel.
4: Mne si nedovolil vziať žiaden spis alebo prerozdeliť, pretože zrejme tušil, že by som to nenechal tak, ale iní kolegovia spomínali, že spisy, ktoré im boli pridelené, v určitej chvíli im Kováčik vzal a sám rozhodol.
2: Podľa Kováčikovho obhajcu Erika Magála z výpovede vyplynulo, že jeho klient na Šantu nezákonne nevplýval.
5: Z výpovede doktora Šantu vyplynulo to, že doktor Kováčik nikdy žiadnym spôsobom nezasahoval do výkonu dozoru v trestnej veci Váhostal ani v žiadnej inej, ktorú doktor Šanta dozoroval.
2: Pred súdom vypovedal okrem prokurátora aj posledný z 11 obžalovaných podnikateľ Boris Trantalič. Ten odmietol obžalobu, podľa ktorej mal dať úplatok v súvislosti s jeho firmou, keďže sa o ňu zaujímal kriminálny úrad finančnej správy vo výške niekoľko 100 tisíc eur. Obžaloba v kauze očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa. Figuruje v nej 11 obžalovaných, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert Böder či podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Na Slovensku máme opäť sršňa ázijského. Jeho výskyt potvrdila štátna ochrana prírody v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí. Na sociálnej sieti to napísal štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. V prípade, že sa hniezdo podarí lokalizovať, miesto bude označené výstražným značením tak, aby sa zabránilo prístupu verejnosti. Sršňa ázijského doteraz na Slovensku potvrdili v 4 lokalitách: v Palárikove, Dolnom Ohaji, Pravenci a v Lozorne. Dohoda o vývoze ruskej nafty na americké a svetové trhy má pomôcť priviesť Rusko späť k rokovaciemu stolu. Po stretnutí s ukrajinskými vyjednávačmi v Miami to oznámili zástupcovia americkej administratívy. Osobitní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner na stretnutí tvrdili, že ruský prezident Vladimír Putin nie je pripravený rokovať o ukončení vojny. Dohoda oznámená minulý týždeň by však podľa nich mohla pomôcť obnoviť trojstranné rokovania. Washington ukrajinskej strane vysvetlil, že dohoda o nafte by mohla prispieť k zmierneniu postoja Moskvy, keďže vysiela signál, že americký prezident Donald Trump je ochotný s Ruskom spolupracovať. Hokejisti Nitry sú pred posledným zápasom Ligy majstrov naďalej v hre o postup do 8-finále. Corgoni sa na dôležitý súboj so švédskym Rogle naladili ligovým víťazstvom 3-0 nad Spišskou Novou Vsou. Ak chcú pomýšľať na postup do vyraďovačky, musia na domácom ľade Rogle zdolať. Podľa obrancu Martina Vitaloša bude dôležité, aby hrali kompaktne a tímovo.
6: Treba hrať jednoducho, rýchlo pristupovať tým hráčom, dohrávať súboje, nie sú až tak zvyknutí na tú fyzickú hru. Treba využiť každú šancu na gol, ktorú budeme môcť mať, a treba hrať piati po kope.
2: Nitrania majú aktuálne na konce 5 bodov, švédske Rogle výzvu na domácom ľade dnes o 18. Dnes čakáme aj slnko, aj oblaky, iba prechodne sa miestami viac obloha zatiahne. Veľa zrážok ale nebude, ak sa nejaké vyskytnú, tak iba zriedkavo. Z rána pozor na hmlu, nočné teploty 6 až minus 3, cez deň vystúpia na 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých expres vodičov. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Staškove v smere do Rakovej. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kradovian na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný, obidete do povedľajšej ceste. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do stredajšieho večera, obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kradovian a na hliadku si dávajte pozor v Bratislave na Saratovskej za OC Dubrava v smere do centra. To je v tejto chvíli všetko. Pokračovať budeme ráno od 6. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,